0: И на къде върви България? Всичко това сега. Добър вечер и добре дошли.
1: Добър вечер, благодаря ви.
0: Има ли нужда да ви питам защо заставате за Тиляна Йотова?
1: А, защо не? Всеки трябва да мотивира своята подкрепа, респективно своя вод. Аз мога да кажа много категорично, защото може би повече от мнозина други познавам госпожа Йотова от времето, когато беше в журналистиката, в политиката, след това като вице-президент. Внимателно съм наблюдавал нейните действия и мога да кажа, че тя се утвърди като един силен държавник, като един лидер. Много важно да се каже в рамките на една президентска кампания, че трябва да търсим лидерите, националните лидери, които да могат да издърпат, да изтеглят нацията, респективно държавните институции. Така че и разбира се, чисто човешки, аз смятам, че тя би могла да бъде много необходима на държавата, защото тя някаква степен не просто декларира, тя олицетворява съгласието. Идеята за помирението, сигурен съм, че при нея ще получи пълно и добро развитие.
0: Тя достатъчно еманципирана ли е от премиера Радев? Това е основна атака от страна на опозицията.
1: Да, чувам такива реплики. Те са нормални, неизбежни. Аз ще правя препратки назад към времето. Господин Стоянов по-еманципиран ли беше от Иван Костов на времето? Но никой не коментираше този въпрос. Аз съм сигурен, че президента Йотова ще има не просто своя воля и характер, но тя ще покаже своя образ и в много отношения, не на всяка цена. Не е необходимо президента да бъде коректив на всяка стъпка. Но във всеки случай, когато се налага при закони, които не отговарят на Конституцията или пред някои действия на министри, на правителството, тя ще взема своята ясна позиция.
0: Ще може да налага вето, въпреки че след това, вероятно, мнозинството в Народното събрание отново ще си гласува тези законопроекти.
1: Президент е важен
0: принципа?
1: Аз ще дам само пак един пример с моето време. За тия два мандата аз съм наложил вето около 30 пъти. От тях една трета са отхвърлени безусловно. Имаше една трета, които бяха приети от мнозинството. Даже и такива случаи имаш. Но имаш и такива, които тихомълком останаха в страни и се приеха нови закони. Така че качеството на законодателството е ангажимент и на държавния глава и съм сигурен, че президента Йотова ще го следва.
0: Господин президент, във вашия мандат, тук говорим за два мандата, имате около 508 помилвания, нали така?
1: Не съм сигурен в бройката, но...
0: След малко ще покажем, ние направихме таблицата, около 500 помилвания. Сега този казус излиза на дневен ред. Вие казвате разкалване на кампанията.
1: Ами защото изтеглиха опонентите на госпожа Йотова и на господин Кирил Вълчев този проблем, де се вика от нищото. Поради липса на аргументи, поради липса на образ, на воля, на характер да водят една истинска, мъжка предизборна кампания и изтеглиха това. Аз пак ще се повторя, за да разкалят терена, защото на такъв терен вече не се знае кой кого. Но във всеки случай това е непочтено. Аз съм водил много тежки кампании, особено 2006 година, и въпреки всичко не се е стигало чак до такива разправи, до толкова много омраза и агресия, както виждаме сега. Не знам как ще свърши цялата работа. Във всеки случай няма да свърши добре за тези, които инициираха този дебат.
0: На какъв принцип се вземат решенията за помилване? Защото знаете и в Народното събрание, в Правна комисия, искат изслушване на тези, които са положили подписи, искат цялата информация. Сега допускате ли, че госпожа Йотова може да е била подведена, че някой неправомерно си е дал подписа под данни, които са неверни, защото вече тук говорим за престъпление, ако допуснем, че това е така. Много станаха котата в този въпрос.
1: При мен и не само при мен, и при останалите президенти, тази функция се делегираше на вице-президента и съответните помощни органи. В случая комисията по помилванията е разгледала нещата, аргументите, всички за и против, включително и здравословното състояние на споменатото лице и предложила, направила е своето обосновано предложение. Не мисля, че президента може всяко едно предложение да го разнищва, да го види в дълбочина, а и не може професионално да го оцени, след като това е свършено от съответните специалисти.
0: Ето, аз за специалистите
1: вие споменавате,
0: питам.
1: При мен и при нас с генерал Марин, който беше бетон в това отношение, 500. При моите колеги преди мен са били над 1000.
0: 1000 и малко при Петър Стоянов, при Желю Желев 1500.
1: Да. Но,
0: след това по 28.
1: Но не намирам за разумно предложението тези хора, които са направили експертизата и са дали съответното предложение, да бъдат привиквани, да бъдат осветявани. Защото
0: защо?
1: Утре ще се прави нова комисия, никой няма да се съгласи да влезе в...
0: Добре, но ако някой извършил престъпление от тези хора, не трябва ли прокуратурата да се вземе?
1: Да го...
0: Ако допуснем, че някой срещу нещо...
1: Ако има нещо...
0: Тук вече е спекулация, но как си представям иначе, че един човек, който не може да стане от леглото, след това е заловен 2-3 години по-късно с 5 кг.
1: Значи комисията
0: кухани
1: се състои от повече членове, които биха могли да дадат мнение, да коригират дори. Но ако има някой, който е набъркан, накиснат, грубо казано, в една такава история, то нека да бъде показан и съответно да има мерки.
0: Има ли риск след този случай вече да не се помилва на Дондуков 2?
1: Ще има стагнация на помилванията. Нямайте никакво съмнение, че от тук нататък ще има не по едно, а по 10 на ум вице-президентите, ли, който се занимава преко с тази работа, а пък крайна сметка и тази дейност някой трябва да я реализира.
0: Е, това е записано в основния закон. Това е конституционно право. И тук не говорим само за България. Нека да погледнем в другите държави. Вижте на Америка за колко помилвания става въпрос.
1: Абсолютно.
0: Господин Първанов, започнахме с вас с щекотливите теми, защото и вие очаквате кампанията да става все по-черна, поне това разбирам от думите ви, но какъв трябва да бъде дебатът на тази кампания? Защото виждаме дори и този прочит изток-запад. Видяхте какво се случи вчера в Народното събрание, когато се коментираше декларацията от ООН.
1: Значи, винаги по време на президентски избори, не само по време на тези две кампании, в които съм участвал пряко, защото аз съм участвал във всички избори за президенти, винаги имало едни основни теми, по които неизбежно се дебатира. Външната политика, сигурността, разбира се, социалната сигурност и стабилност. Нека да се концентрират 3-4 дебата върху тези проблеми, за да може хората да видят стратегията, визията на всеки един от кандидатите и да ги оценят по това, а не по онова, което ще извадят като компромат за своя опонент. Така че аз очаквам медиите и призовавам да предложат такива теми, пък който иска да се включи, който не, да дебатира от улицата.
0: Вашия кратък коментар за декларацията. Виждаме ли различни позиции? Това не ни се случва за първи път от управлението на Прогресивна България.
1: Не е за първи път. Имахме един друг подобен случай.
0: Пак с декларация ставаше въпрос.
1: Пак с декларация. Изобщо този номер с декларациите вече почва да ми идва в повече. Между другото, българската позиция беше много категорично изявена в силното слово на президента Йотова от трибуната на ООН И така трябва да бъде. По конституция държавният глава олицетворява българската външна политика. И никой друг не може зад гърба или пък в страни да прави подобни обходни действия. Това е едно. Второ, станаха твърде много случаите, инициативите да се търсят подобни решения, не само позиции. Аз ще върна лентата малко назад по темата за коалиция, така наречената коалиция на желаещите. Извинявайте, много бедно въображение имат нашите европейски приятели, в кавички. Коалиция на желаещите беше по време на Иракската война, ако си спомняте. Тя как завърши? Катастрофално. Сега отново коалиция на желаещите, без да се пита, без да се дебатира това. И тук аз оценявам положително хода на нашето управление, в най-широкия смисъл на думата, което се дистанцира от подобна инициатива. Сега по същия начин. Дайте, ще атакуваме с декларации в ООН. Мирът, наистина ключовата дума, тук подкрепям изцяло президента Йотова, е постигането на мир чрез преговори, а не чрез военни действия. Аз категорично възразявам, в това число и тук имам бележки към нашето правителство, към тази надпревара във въоръжаването, която цари в Европа преди всичко. Европейците, поради своята слабост, дипломатическа, политическа, заложиха на темповете на превъоръжаване, при това произвеждайки оръжия, дали дронове, дали ракети, които директно заминават за Украина. Не, няма да се получи така, ако не се седне на масата на преговорите, за което ние апелираме още от втория ден на войната в Украина, няма да се стигне до този така желан мир за всички ни. Това е едно. Второ, правиме декларация, не ние, тези в ООН, за Украина. Добре, и така де. А къде е декларацията за газа и за Близкия изток изобщо? Те не допуснаха президента Махмуд Аббас до трибуната за поредна година, а оставиха да говори само премиера Нетаняху. Единия глас чухме, видяхме. Над 75 000 са жертвите. Газа е срината, няма камък върху камък. Той си има един двоен стандарт световен мащаб и тук много е важна ролята на ООН. Дано сега по време на тези дебати бъде направена някаква стъпка към възстановяването на тази роля.
0: Така де, но ООН отдавна има палиативна роля, господин президент.
1: Меко казвам, никаква роля няма. Последният път, в който ролята беше по-скоро палиативна, беше точно Ирак, когато все пак дебатираха в Съвета за сигурност, когато имаше убеждаване, договаряне. В крайна сметка, щатите удариха без да се съобразяват, но минаха процеса. Сега никой не се сеща да се обърне.
0: Тогава какъв е смисъл от ООН? Знам, че звучи остро този въпрос.
1: Разбирам вашето съмнение и аз имам колебания и все пак трябва да се опитваме с всички сили, включително по-малки държави като нас, да се включваме в този дебат, защото без такава организация нещата отиват на самотек.
0: Достатъчна тежест имаме ли като държава тогава, да ви питам? За вземане на решения.
1: Тежестта зависи от нас самите.
0: А вие казвате, другото, имам резерви, имам бележки към правителството.
1: Да, имам. Само ще припомня, че 2002 година ние по стечение на обстоятелствата председателствахме Съвета за сигурност. Аз имах честа да водя едно заседание, което беше на годишнината от 11 септември. Така че знам някак не е интересно, във всеки случай имаше държави, които даваха ухо на нашите предложения. Това първо. Второ, връщайки се в Европа. Сега често чувам някои от сегашните управляващи да се бият в гърдите и да казват: при нас това се случва за първи път, ние поставихме въпрос. Не, Аз няма да коментирам своята роля, но ще припомня, че по времето на премиера Сакскобургготски много често се е случвало с неговата лична воля, намеса, да се решават проблеми, свързани с България и не само с България. Така че всичко зависи от това ние да проявяваме наистина характер.
0: Стига да можем да го проявим този характер, а не да действаме в услуга на ненационалния ни интерес. Защото това е основен упрек, знаете, години наред, то не е от сега.
1: Да.
0: Вашите резерви с какво са свързани, когато говорим за управлението на прогресивна България? Ето виждате в момента в Народното събрание ври и кипи. Става въпрос за нова данъчна политика, ако щете дори. Става въпрос за мерки срещу високите цени на горивата. Минималната работна заплата скара вчера. Знаете, управляващи опозиция. Твърди се, че формулата е била написана, един такъв лист и е дадена в комисия. 33% данък върху свръхпечалбата на определени бизнеси,
1: трябват
0: и се задава въпрос за залог.
1: Малко време, за да видим как се успокояват пластовете и кое ще остане действително, кое ще остане на приказки, но във всеки случай мерките, които се предвиждат за семействата с деца, за децата с увреждания, само могат да бъдат приветствани. Мерките по отношение на рекламата на хазарта е нещо, което няма как да не оценя позитивно. И аз всеки път, като гледам как върват и товарят и нашите деца, не само нас, възрастните, но оттам нататък вече експертите ще кажат докъде може да се стигне. Във всеки случай, ако чисто политически трябва да оценя нещата, сякаш има, ако не високомерие, то поне едно пренебрежение от страна на мнозинството спрямо опозицията. Тя, опозицията, разбира се, е длъжна да бъде по-високо говоряща, да не кажа.
0: Критична, остра.
1: Никога не е излишно да се приемат някои от предложенията на опозицията. Така се създава друг...
0: Това ли ги съветвате, господин президент, и с тези предложения, които виждаме? Защото има едни въпроси, добре, 33% данък, и то говорим за свръхпечалба в 6 сектора, защото тук не виждаме и Лукойл, например.
1: Да, да.
0: Да говорим отново за двоен аршив. Въпреки че особеният управител тук на вашето място в понеделник каза ми, то тук не говорим за свръхпечалба, аз го питах.
1: Да, да. Ще кажат експертите. Аз си спомням пак 94-та година, много помня назад, когато правителството на Жан Виденов управляваше и командваше. Аз седях на последния ред, макар и заместник-председател, и от време на време ходех до първия ред, когато имаше двама-трима отговорници по процедурата, и им казвам: няма лошо да приемем това и това предложение на опозицията. Не, остави ги, ще ги мачкаме до дупка. И видяхме кой кого смачка в крайна сметка. Може да е произволен пример, но рано или късно така се случва. Високомерието не води до нищо добро.
0: Вие казвате, че виждате високомерие. Не случайно ви задавам всичките тези въпроси. Защото негативите, които трупа все пак управлението, няма как, когато си на власт трупаш негативи, ще се отразят ли на кандидат-президентската кампания? И тук говорим за госпожа Йотова и господин Вълчев.
1: Няма как да се раздели кампанията от управлението съвсем.
0: Все пак прогресивна България, знаете, застанаха зад двойката.
1: Но във всеки случай винаги има начин, при необходимост, не самоцелно, кандидатите да се разграничат, да покажат своето виждане, своята ниша, да ни изгледа, че са функция на управляващата партия, защото това ще им тежи.
0: Не случайно преди малко споменахте 2006 година. Може ли балотажа да ни изненада? Може ли на балотажа да не видим госпожа Йотова и господин Гюров, а например госпожа Йотова и господин Костадинов? Предрешен ли е този балотаж и грешно ли е да се мисли по този начин? Защото струва ми се, така започна всичко. С някаква доза предрешеност.
1: има висока степен на вероятност на балотаж.

0: А пък накрая излезе Волен Сидоров. Но това няма да обърне самия балотаж. 2006 година аз на първия тур спечелих 64%, но поради липса на активност повторихме, т.е. имаше балотаж, на който балотаж аз имах 76%. Т.е. ще има едно повторение. Не би трябвало да се очаква едно преливане на гласове от останалите формации. Те са твърде разпиляни идейно, ако щете дори и личностно, за да могат да се консолидират срещу нашата двойка.
1: На тези избори какво значение ще имат гласовете на ГЕРБ и на ДПС? Знаете, гласовете на ДПС винаги са имали значение за президентски избори.
0: Нямам контакт, нямам диалог дори и не мога да прогнозирам ДПС къде ще се впише в тази кампания и съответно как ще гласуват. По-вероятно е да гласуват по съвест. Както впрочем и от ГЕРБ. Аз не очаквам, познавайки не лошо господин Борисов, че той ще призове в едната или в другата посока. Ще има една обща декларация за правото на глас, на чиста съвест и така нататък. Така че това, което се случи на първия тур, твърде вероятно да се повтори в някакви мащаби и на втория.
1: Вчера дойде новината, че Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Което какво означава? Че по-скоро гласовете на ГЕРБ, на избирателите, с уточнението, че това не са крепостни селяни. Няма как, когато някой ти каже гласувай за еди, кой си да излезеш да гласуваш, би било обидно към избирателите. Но има и знакови хора от ГЕРБ в инициативния комитет, кметове, които подкрепят госпожа Йотова и господин Вълчев. Това има ли значение?
0: Само едно изречение. Живко Тодоров е мъдър, не само добър кмет, мъдър управленец и той, според мен, е своеобразния глас на разума от страна на ГЕРБ. Може би и други си го мислят, колко ще го излезат, колко ще гласуват, това вече е втори въпрос.
1: Вие сте печелили два пъти. Какво посъветвахте Илияна Йотова? Какво е решаващото на такъв вид избор? Защото, пак казвам, тук става въпрос за мажоритарен вод.
0: Важно да се подчертая, че президента Йотова не загърби вота на основните партии. На БСП, на Прогресивна България, на ВМРО и на някакъв АБВ, разбира се, също е в тази компания, което показва един здрав политически морал. Защото мнозина биха загърбили и общо дето пренебрегнали този вод. Тя не го направи, но си следва своята линия. Тя изгражда свой образ, защото много важно е да се разбере, че на изборите се печели не само с партийна подкрепа, с гражданската в лицето на инициативните комитети, те не са за пренебрегване, както някои се опитват да внушат, но разбира се и личността.
1: И някой казва, те са хватка, за да се отвори ветрилото, за да не е само партийният свят, за който говорих преди малко. Да може да се вземат и друг тип избиратели извън избирателите на Прогресивна България, БСП, АБВ, ВМРО и така нататък. Защото говорим за един политически нюанс в тези, които изброих.
0: Аз няма да съм човека, който ще оспори ролята на инициативните комитети. Аз също имах един много силен, високо представителен инициативен комитет и им благодаря от по-късна дата за подкрепата, но все пак не бива да се забравя, че личността е тази, която ще тегли гласовете и хората ще гласуват, защото предпочитат този лидер пред другия кандидат.
1: Какво казахте на госпожа Йотова? Какво я посъветвахте?
0: Да следва линията, която е възприела. Тя има достатъчно капацитет, достатъчно знания и тя ще бъде не просто добрия президент. Мога да кажа, че ще бъде по-добрия.

0: Добрия президент.
1: В началото на кампанията имате възможност да се обърнете към зрителите. Какво бихте им казали?
0: Много съвети се дават сега, сигурно и във вашето студио.
1: То е лесно да сега да се дават съвети и да се упреква дори.
0: Единството, което бих посъветвал да
1: дайте едно послание,
0: гласуват
1: така да
0: хората така, че да не съжаляват след това за своя вод.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Президента Георги Първанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Кампанията започна, президентската битка също. Кой печели, кой губи и кой плаща сметката? Гостът е академик Николай Денков, бивш премиер, депутат и заместник-председател на Продължаваме промяната. Президентските избори, данъците, цените, горивата. Защо властта вдига данъците? Къде ще удари това хората? Има ли Продължаваме промяната план да спре този курс? И още, каква е битката за Дондуков 2? Какво ще направи Продължаваме промяната и може ли опозицията да обърне политическите пейзаж? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Академик Денков, какъв е залогът на тези президентски избори?
3: Добър вечер. Залогът е изключително голям и той има два аспекта. Единият е, че правителството, ако успее да назначи свой президент, няма да има никакъв коректив в следващите поне 4 години. Такава концентрация на власт не сме имали от комунистическо време, както се казва.
1: И по времето на ГЕРБ и с Росен Плевнелиев не беше ли същото?
3: Ами не беше съвсем същото, защото, ГЕРБ трябваше да прави коалиции. Иван Костов също събра много партии в една формация, за да получи мнозинство. Така че такава концентрация на власт с пълно мнозинство и с президент, който изпълнява това, което му каже премиера, не сме имали досега. И България има нужда от коректив, както всяка друга демокрация, в която свръхконцентрацията на власт развръщава, както знаем от филмите и от историческите примери. Другия огромен залог е за това България ще продължи ли да отстоява демократичните принципи, които са в основата на Европейския съюз. И тук имам предвид не само и правата на човека, и свободите, и медиите като четвърта власт. Всичко това в момента е поставено под някаква опасност. Но имам предвид и това ние да подкрепяме Европа в нейните усилия да обединена, да бъде по-силна, не само като икономически блок, но също така да може да се защити от тези, които са готови вече да нападат границите и заплашват с такива нападения. Те вече се случват, както виждаме, с инцидента в летището в Лайпциг и с други данни, които дойдоха от разузнавателните агенции. Това означава, че ние или ще бъдем част от Европа, или ще тръгнем да се отделяме от нея.
1: Мислите, че има такъв риск ли, академик Денков?
3: Аз ще цитирам днес какво видях в заглавията на медиите от изявление на водещите лица в парламента. Антон Кутев, нямаше го Петър Витанов, защото е в Щатите, както знаем. Заглавието беше: това е становище на, не е становище на България, това е на Европейския съюз. Нали разбирате, че това изречение, казано по този начин, вади България от Европейския съюз. Така че тези хора даже не разбират, че в момента те са показали, че те не се чувстват част
1: от
3: Европейския съюз.
1: Имате предвид въпросната декларация, да припомним на нашите зрители, скандал от
3: вчера. Да, повода за това изявление в Народното събрание е въпросната декларация, която е подписана от всички европейски... Не подписана, която е подкрепена от всички европейски държави.
1: Да, защото там подпис няма, знаете. Не се изисква подпис.
3: Да, но тези декларации се изпращат предварително. И ако някой има възражения срещу декларацията, той просто връща обратно и казва: или ако може да се направи редакция, участва в редакция, или ако не може да се направи редакция, казва: аз няма да я подкрепя, защото не съм съгласен с съдържанието. България очевидно не е направила този анонс, че няма да подкрепи. С други думи, тя се съгласила с текста на декларацията, нейното име е там, заедно с още 50 други държави. Оттам нататък това, което наблюдаваме, е с ранг на международен скандал. Подобен беше този, когато премиера Радев от Париж каза едно нещо, външната му министърка в същото време, на следващия ден каза точно обратното.
1: При предходното
3: точно
1: ви участие.
3: Така, това е срам за всяка една държава. Премиера да говори едно, външния министър второ, президента в момента, действащ президент да говори трето. Това е абсолютно неприемливо.
1: Тя каза, ние имахме резерви, затова мен ме няма на общата снимка.
3: Ма това са...
1: Или преди го водихме разговора, защо Велислава Петрова е на общата снимка.
3: Ама външната политика не са снимки. Външната политика са подкрепеш или не подкрепеш определено становище. И когато подкрепиш определено становище като декларация на думи, какви са действията, с които изпълваш със съдържание това становище? Аз разбирам, че премиера Радев, че сега кандидат президента Йотова имат проблем. И този проблем е, че половината, които гласуваха за Радев, са проевропейски настроени. Другата половина са антиевропейски настроени. И докато това нещо можеше за няколко месеца да мине през една кампания, в момента това е нещо, което е абсолютно неприемливо за една работеща държава, в която имате избрано правителство с мнозинство, в която имате президент. Не може институциите в България да дават противоположни сигнали. Това означава, че нашите институции не говорят помежду си или лъжат, когато говорят навън и когато говорят в България, и означава, че ние не уважаваме институциите си. Няма как България да бъде уважавана като държава, ако ние не уважаваме себе си. Това означава, че доверието като членове на Европейския съюз, които имаме своите права, но и своите задължения, като членове на НАТО, ние не изпълняваме тези задължения. Това означава, че доверието, което сме натрупали през последните 30 години, работейки по този план да бъдем членове на тези съюзи, всъщност в момента се загуби за няколко месеца. Кой ще ни вярва от тук нататък?
1: Академик Денков, сигурно ли е, че Гюров и Кандев ще стигнат до балотаж?
3: Аз съм абсолютно сигурен и не виждам никакъв сценарий, по който това няма да се случи, защото те имат подкрепа на достатъчно голям дял от хората, освен ако не бъде спретната някаква ченгеджийска операция, каквато сме виждали в миналото. Това се е случвало. Но от гледна точка на позициите, които заемат, те са ясни. От гледна точка на авторитета на Андрей Гюров като служебен премиер, който направи едно от най-впечатляващите премиерствания през последните години, на господин Кандев, който да припомня залови митичния прокурорски син, дето го търсиха къде ли не и в края на краищата успяха да го хванат. Тук трябва да отбележи работата на министър Демерджиев. Всичко това показва, че тези хора имат авторитет. Но, както казахме вече, залога е ние какво избираме. Защото от една страна това е мажоритарен избор, ние избираме хората, които ще ни представляват.
1: Да, основно това е мажоритарен избор, но казвате и
3: но
1: посока.
3: Но също така избираме и посоката на България.
1: Вие повдигате темата за изток-запад.
3: Ами темата е изток-запад, но това е в много по-широк план. Дали сме на изток или на запад, наистина е важно. Но за мен е истинския сблъсък, истинската война, която се води в момента е дали демократичните държави, в които имате свободни избори, в които гласът на хората се чува, медиите могат да казват това, което смятат за правилно, дори то да не се харесва на правителството или на опозицията. Това са свободи, с които свикнахме през последните години.
1: Има ли риск тези свободи?
3: И има риск тези
1: да
3: свободи
1: бъдат ограничени,
3: да изчезнат.
1: Защото...
3: Не просто да бъдат ограничени, те могат да изчезнат. Така както стана в Беларус.
1: В медиите да изчезнат.
3: Свободата на медиите да изчезне може да се случи. Видяхме в Беларус какво се случи. Видяхме в Грузия какво се случи, където с демократични избори дойде правителство, което почна да натиска и да вкарва опозицията в затворите. Ако някой си мисли, че това не може да се случи в момента на държава като България, се лъже. Много от тези хора, които в момента искат още власт към тази, която вече получиха, всъщност си представят бъдещето на България по този начин. С една опозиция, която е с отпаднала необходимост, с едни медии, които те казват, ето вие, национални медии.
1: Ми ние сме национална медия, никой не ни е казвал как да говорим и това не казва, и този не кани, онзи не кани, следви тази политика.
3: Ама нали
1: политика.
3: Чухте на, за БНР какво казах? Българското национално радио, за което данъкоплатците му плащат заплатата.
1: Не
3: плащат управляващите.
1: Иво Христов, това имате предвид.
3: Да, Иво Христов да казва тези харесвам, онези не харесвам. Това не може да го правиш от институцията вице-премьер, защото това вече е натиск върху националните медии. Така че този натиск няма съмнение, той върви. Но докъде ще стигне, зависи от една страна от другите медии, които бидейки частни, се финансират все пак по малко по-различен начин. Зависи от опозицията да докаже, че тя няма да се съгласи с това, което и се предлага, но зависи също така и от президентството, защото президента е фигурата с най-голям авторитет, който може да каже, това не е правилно, защото Конституцията е казала нещо различно, да наложи вето, когато закона ограничава
1: въпреки
3: права.
1: Въпреки, че то ще бъде отхвърлено по всяка вероятност.
3: Дори и това е акт, който може да покаже, че има нещо нередно. Ето това е нашата критика, примерно към госпожа Йотова, която не върна бюджета, въпреки че имаше достатъчно индикации, че бюджета за 26-та година съдържа клаузи, които са противоконституционни. Най-малкото, дори да не го върне, можеше да каже, аз имам съмнение за това, това и това, но Конституционният съд е този, който трябва да отсъди. Дори и това не каза. Тя каза, всичко е наред. И това е една от причините, въпреки че аз съм работил с госпожа Йотова, знам силните и страни, но това нещо в момента е огромна слабост. Ако тя не е готова да каже ясно каква е позицията нейната спрямо правителството, дори когато то прави грешки, защото то прави грешки, или пък когато отстоява позиция, която съответства на международния ред, че трябва да се опазват границите, че не можеш да нахлуеш в съседна държава, това вече е проблем. Ми ако следващия момент Русия реши да навлезе в друга държава, в Европа и от Европейския съюз, пак ли ще се оглеждаме и ще казваме, ми Европейския съюз има такава позиция, вярно те са нахлули с дроновете си в някоя балтийска държава, да кажем, и ние се услушваме. Това не може да бъде позиция на България.
1: Загатнахте преди малко, че може да има компромати по време на кампанията. Удари ли ви вече Петро Ханоколчица? Тази изнесена информация. Знаете, и вашето име се споменава, свързано с училище Космос. Борислав Сандов беше тук в началото на седмицата, каза, аз нямам призовка. Не съм обвиняем към този момент, въпреки съобщението на прокуратурата.
3: Сигурност...
1: Надежда Йорданова да не изброява.
3: Да, със сигурност Петро Хан по начина, по който беше изсипан преди парламентарните избори, повлия на изборите. Така че част от успеха на премиера Радев е свързан с това, че Ченгеджийски с помощта на ДАНС, с помощта на прокуратурата беше изсипана една информация, която да уклепа, както се казва по-народному, една част от политическите конкуренти. Това, което мога да кажа абсолютно категорично в момента е, че основната отговорност за това, което се е случило в Петро Хан, трябва да се търси в ДАНС и прокуратурата.
1: Нали чухте 22-а какво казва Пламен Тончев миналата седмица?
3: Не ме интересува какво казва Пламен Тончев. 22-а година има сигнали към ДАНС. Той е председател на ДАНС. 24-та година има отново сигнали към ДАНС. Той казва, че ги е предал в прокуратурата. Добре, 25-та година има започнало досъдебно производство, доколкото знаем от прокуратурата, което е закрито през декември 2025 година, пак по информация, която е официална. Добре, ама тези институции, ако си бяха свършили работата, никой от нарушенията, за които говорим в момента, включително тези 6 мъртви български граждани, тези хора, защото това са хора, нямаше да се случи. Така че да престанат да си измислят някакви връзки, които са абсолютно маргинални. Аз нямам никакво притеснение за себе си.
1: Имате ли отговор на това?
3: А трябва да отговорят те защо не са си свършили работата.
1: Това ви питам. И какво Пламен допускате
3: Тончев,
1: вие?
3: И Пламен Тончев.
1: 25-та година ДАНС казва, има доклад, говори за нарушения.
3: Да припомня 23-та година, когато по времето на премиера тогава Гълъб Донев Демерджиев е бил министър тогава, са правили съвместни учения с МВР. Къде е била ДАНС тогава? Така че трябва да престанат да прехвърлят от болната глава на здравата проблема. Истинския проблем е в институциите, ДАНС преди всичко, прокуратура и МВР, които по никакъв начин не са подали информация, защо? Че там има проблем. Ама защо трябва те да отговорят?
1: Вие аз какво това, допускате? Което виждам... Защото Пламен Тончев каза, 25-та година ние подадохме доклад.
3: А какво се е случило между 22-та и 24-та година?
1: И проблеми и никой не обърна внимание.
3: Добре да се разберат помежду си.
1: Някой прикрива нещо.
3: Ама със така сигурност не... много хора прикриват много какво? Неща, какво? Но тези хора не сме ние. А хората, които прикриват, се опитват да прехвърлят целият проблем върху другите, за да скрият себе си. Това са ДАНС, прокуратура и
1: какво се
3: някой...
1: прикрива според вас?
3: Аз нямам откъде да имам информация, която никога не ми е подавана.
1: След като потъват сигнали.
3: 23-та и 24-та година, когато аз бях премиер, специално съм разпитвал ДАНС. Искал съм от тях да ми представят доклад. Има ли въоръжени групи, за които трябва да се внимава, които могат да поставят под въпрос реда в страната. Никога не съм чувал за този проблем. Така че, дайте да се разберем. ДАНС, прокуратура, определени структури в МВР, борба с организираната престъпност, може би финансовото разузнаване към Министерство на финансите, не, то е прехвърлено към ДАНС от Министерство на финансите. Това са структури, които дължат отговори. Но вместо да дадат отговорите, те се опитват да прехвърлят към някой друг, за да изпълнят политическа
1: сега
3: поръчка.
1: Сега знаете, финансови потоци ще се проследяват.
3: Ма да ги проследяват, ама защо сега ги проследяват? Защо не ги проследяват от 22-та, 23-та, 24-та година, за да кажат кой не само е финансирал, а кой е проспал, ако има проблем в това финансиране?
1: То очевидно е проспан от много институции.
3: Да.
1: Трябва ли да се отнеме лиценза на Космос? Знаете, тече проверка и то отдавна тече тази проверка.
3: Министър, който прави проверката, да отговори. Това, което отново казвам съвсем ясно. Откриването на ново училище става по документи. Тези документи, ако са изрядни, министъра разрешава откриването.
1: Те тогава бяха изрядни.
3: Всички нарушения, точно така, всички нарушения, които се визират в момента, са правени след това, след като аз не съм бил министър. Така че не само, че никой от тези институции, за които говорим, не е подала сигнал, че има проблем в това училище, докато не се случва трагедията през февруари миналата година. Тези институции са мълчали. Не само, че са мълчали, увеличен е този лиценз и увеличен по времето на премиера Главчев. Така че, хайде отново всеки да си свърши работа от институциите, а не да се опитват да оплитат имена, просто за да си изпълнят политическата поръчка. Прокуратурата да си свърши работата. Прокуратурата да си свърши работата, който е извършил нарушение, да си понесе последствията. Ако някой е нарушил правилата, ако трябва да се отнеме лиценза. Но всичко това трябва да стане по установения ред, а не да ме гонят журналисти някъде и да ми подхвърлят измислени истории, които нямат общо с истината.
1: От кого?
3: Ами, този, който е назначил шефа на ДАНС, очевидно е заинтересован да скрие проблемите в ДАНС. Този, който така има контрол върху прокуратурата досега, очевидно е заинтересован да използва прокуратурата. Единият се казва Радев, другите се казват Борисов и Пеевски. Ако някой може да разпореди на тези структури неформално какво да правят, това са Радев, Борисов и Пеевски.
1: Академик Денков, тази седмица бяхте много остри, когато говорим за предложенията на Прогресивна България, свързани с данъчната политика, свързани с мерките, когато говорим за цените на колонката, за това, че се разреши износа на дизел и авиационно гориво. Казвате, както са тръгнали, нещата не изглеждат много добре. Те от своя страна казват, добре, между първо и второ четене нещо може да вземем от опозицията като предложение. Предстои да го разберем. Хазарта ще, е друга тема. Много
3: аз, ще използвам като най-блестящ пример това, което се разви с дизела в сряда.
1: Когато се гласува отново да
3: имаме
1: има износ.
3: Имаме обсъждане дали да се освободи износ. на дизел от България и керосин. При положение, че дори в до сряда, през последния период, това беше възможно, но под контрола на митниците, в смисъл, че се следи първо да е запълнен българския пазар.
1: И тогава се разрешава.
3: След което, да, да се разрешава и такива разрешения, те минават през Народното събрание, в смисъл, то се информира. Доколкото чух, е имало 86 през последния период. С други думи, това е можело да се случва. След което се внася искане да отпадне това ограничение, внася се по един необоснован начин, с нелогични аргументи, включително с твърдения, няколко пъти казани от народния представител Слави Василев, който казва, че това даже ще помогне да намалеят цените в България.
1: Може да увеличи цените, вървим към финала на нашия
3: разговор. Разбира се, че може да се увеличат. В същия ден Съединените щати излезоха с твърдение, че те обсъждат да спрат износа на дизел от Съединените щати, за да намалят цените в Съединените щати.
1: А знаете ли какво каза тук? Особеният управител,
3: още нещо да
1: за да
3: кажа,
1: си плащат корпоративните данъци, заради това е добре да се позволи този износ.
3: Аз искам да кажа следното. След като мина този абсурден дебат, в който се използваха фалшиви аргументи, защото това е думата, и бяха гласувани от Прогресивна България, излезе информацията, че Слави Василев има фирма, която той е основал за внос и износ на горива. Казва се East Petroleum. Тази фирма, преди да влезе през февруари тази година в Народното събрание, той е прехвърлил на баща си, което означава, че съгласно, мисля, че беше член 149 на правилника на Народното събрание, той е в конфликт на интереси, когато се изказал без да декларира това обстоятелство в Народното събрание. Кажете ми, как да имаме доверие на тези хора? И аз наистина се чудя...
1: Как ще избирате нов състав на Висшия съдебен съвет? Ние сме на финала на нашия разговор.
3: Ами,
1: когато
3: аз...
1: вече нямате доверие,
3: много...
1: ще попитаме
3: Слави
1: Василев.
3: Се надявам все пак ние да успеем да изберем, както се казва, читав състав с почтени хора, които имат експертиза и морала да гласуват във Висшия съдебен съвет според законите в страната.
1: Има ли натиск обаче при разговорите, защото неформално са започнали такива разговори, казаха от Прогресивна България, обвиняват.
3: Между това, което мога да кажа е, че ние през цялото време поддържаме една и съща абсолютно принципна позиция. И тя е, че ние ще се борим никой, който е компрометиран да не влезе. В същото време всички, които сме предложили, ние им имаме доверие. Но крайното становище ще бъде след като чуем изслушванията, след като те отговорят на въпросите, които им бъдат отправени, защото хубаво е, че имаме прозрачна процедура, която в момента е заложена и следващите седмици ще се реализира. Трябва да я използваме. И крайният резултат да не бъде предварително съгласуван между някакви политически играчи, а да бъде на базата на тази процедура. Ние ще действаме според нея.
1: И на финала на нашия разговор, в началото на кампанията, обърнете се към зрителите, към избирателите. Защо да гласуват? За какво да гласуват? Какво е посланието ви днес?
3: Първо, трябва да гласуват, защото когато не гласувате, това означава, че някой друг решава вместо вас. И когато следващия път някой решава какви да са данъците, колко да струва дизела и бензина, трябва да знаете, че всъщност тези решения зависят от вашия глас. И ако вие не сте гласували, значи сте оставили някой друг да реши вместо вас, а сметката я плащате вие. За кого да гласувате? За този, който казва истината. Ако усетите, че някой ви лъже, щом ви лъже за едно, той ще ви лъже цял живот. Така че не вярвайте на тези, които ви лъжат. Гласувайте за тези, които вдъхват доверие. Аз вярвам на Гюров и Кандев. Затова ще гласувам за тях.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Академик Николай Денков пред Опорни хора. Така се разделяме. До следващата събота, точно в 19:30.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен, Виктор Дръмсизов. Вижте какво сме подготвили за вас през следващия един час.
0: Избрахме го заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбито.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Български принос в развитието на загадките на космоса, каква е формата на Вселената. Каква работа си търсят младите от поколението Z и само заплащането ли е водещо? Мария Касимова-Муасе представя новата си книга «Око».
0: Каква е формата на Вселената? Безкрайна, плоска или, забележете, уважаеми зрители, с формата на поничка? Отговорите търсим следващите минути заедно с астрофизика доктор Деян Михайлов от Физическият факултет на Софийският университет Св. Климент Охридски. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
4: Здравейте, приятел ми и на мен.
0: Кажете ми сега, може ли да кажем всъщност с каква форма е Вселената? И тази форма на поничка възможно ли е?
4: Със сигурност формата на поничка е напълно възможна. И каква е формата на Вселената е отговорът, който аз и моите колеги се опитваме да разнищим и да му отговорим.
0: Вие заедно с вашият екип и заедно с международни екипи, нали така, с които работите точно по тази тема?
4: Точно така. Екипът в Софийския университет Св. Климент Охридски работи в сътрудничество с екипи в целия свят, в може би 6 или 7 държави, заедно с които ние разработваме този тип наука.
0: Какви са методите, през които успявате да направите тези изследвания, за да стигнете поне в някаква част до отговора каква е формата на Вселената?
4: Това, което ние разработваме в момента и статията, която публикувахме, е всъщност кулминация на проучвания, които се правят от, може би, повече от век. Много учени са се интересували от този въпрос, каква е формата на Вселената, и са се опитали да му отговорят. За съжаление, през последния век това не е било възможно, тъй като не сме имали достатъчно точни наблюдения на космоса, с които да можем да измерим формата на Вселената.
0: Сега успявате през новите методи, новите технологии, предполагам и изкуственият интелект се включва тук.
4: Напълно, напълно. Аз и моите колеги използваме изкуствен интелект в нашата работа ежедневно. Но благодарение на мисии, които са приключили скоро, като да кажем мисията Планк, и такива, които или работят в момента, или ще бъдат изстреляни и ще събират данни през едното десетилетие, аз и моите колеги ще можем да дадем заключителен отговор на този въпрос. Каква е формата на Вселената и дали е възможно тя да бъде поничка?
0: След колко време може да се случи това? Имате ли някакъв срок, който е възможен, който така сте си представили в обозримото бъдеще, че може да се случи?
4: Разбира се, отговорът на този въпрос е в обозримото бъдеще и аз и моите колеги работим ежедневно, за да можем да му отговорим.
0: Сега на какъв етап сте? До къде сте стигнали в тези изследвания, в този пробив? Може така да го наречем, нали?
4: Можем да го наричам така и го наричаме така, да. Етапът, на който сме в момента, е разработка на теорията за това каква е формата на Вселената. Всяка научна хипотеза се развива от работна теория, след това до нещо, което е публикувано и след това е тествано с данни, с наблюдения на природата, в този случай на Вселената.
0: Добре, може ли да кажем от наблюденията, които имате до момента, каква е структурата на Вселената?
4: Разбира се, можем да. Знаем, че дори и да говорим за свързаността на Вселената, размерът ти със сигурност е по-голям от размера на обозримата Вселена. Размерът на обозримата Вселена, т.е. всичко, което ние можем да наблюдаваме в космоса, е една сфера с диаметър около 28 милиарда светлинни години. Но благодарение на мисията Планк, ние знаем, че геометрията на Вселената е приблизително плоска. Този факт сме го заключили вече до под 1%. Тоест имаме под 1% съмнение, че Вселената има плоска геометрия. Но все още остава да отговорим на въпроса каква е свързаността, глобалната свързаност на Вселената. И точно това е оставащия въпрос, който аз и моите колеги се опитваме да отговорим. благодарение на данните от мисията Планк, но и данни от мисията Lightbird, която предстои да бъде изстреляна от Японската космическа агенция през следващото десетилетие, заедно с мисиите Гая и Евклид на Европейската космическа агенция и други обсерватории, като да речем обсерваторията Саймънс в Чили.
0: С какво най-много ви помагат тези мисии? Защото ви изброихте няколко мисии, които казвате, сега те първо ни предстои да виждаме и да разбираме още неща за Вселената благодарение на тези мисии. Къде са ви най-полезни?
4: Ние се опитваме да отговорим на въпроси, които засягат цялата Вселена. За съжаление, ние не можем да пътуваме до там и да направим измервания лично. Но за сметка на това, светлината пътува из цялата Вселена и ние тук на Земята я наблюдаваме от най-далечните краища на космоса. Благодарение на тази светлина, която достига до нас, ние анализираме данните, които получаваме и се опитваме да отговорим на тези въпроси.
0: До известна степен, понеже трябва да наблюдавате всичко, което се случва в космоса, успяхте ли да си отговорите до някаква степен, пак казвам, на това каква, колко сложна е структурата на космоса?
4: За сега знаем, че размерът на Вселената със сигурност е по-голям от размерът на нашата обозрима Вселена. И ако има такава граница, то тя е по-далеч от 14 милиарда години светлинни години от нас. Да, благодарение на данните, които вече сме получили, сме успели да направим някои начални заключения за това каква може да бъде и каква не може да бъде формата на Вселената. Предстои,
0: каква не може да бъде тогава? Така да ви попитам.
4: Знаем, че не може да бъде прекалено сложна, с прекалено много свързаности. Има определена минимална сложност, която ние вече сме заключили и с която можем да работим от тук нататък.
0: Колко сериозен е приноса на вас и на българския екип като цяло към всички тези изследвания и проучвания, които се правят на този етап, като казваме, пак вие си сътрудничате с ваши международни колеги?
4: Разбира се, да. Резултатите, които ние публикуваме и които днес обсъждаме, са резултат на международно сътрудничество от учени. Но в конкретния случай, статията, която беше публикувана в последните няколко седмици, българският екип има водещо значение за публикуването на тази статия. И всъщност аз бях поканен от името на престижния журнал Nature Astronomy, ние да спишем и да публикуваме тази статия.
0: Може да сме горди само с такива учени като вас. Какви са новите възможности, които ни се предлагат сега и които вие съответно може да използвате и на базата на това, което вече споменахме, новите технологии, изкуственият интелект, така че да можете максимално в детайли да изследвате Вселената?
4: Първо, за мен е изключително голяма гордост, че мога да правя такъв вид наука от такова световно ниво в България. Благодарение на проекта Gravity, финансиран от Фонд научни изследвания по програма Вихрен, аз имах възможността да създам научна група в физическия факултет на Софийския университет, където от една страна катедрата има възможност да участва в такава наука на световно ниво, а от друга страна моите студенти и постдокторанти имат възможността да работят върху такива проекти, без да напускат България. Разбира се, ние се стараем да внедрим и използваме всички нови технологии в нашата работа, тъй като от нас зависи да намерим най-доброто им приложение. В този смисъл за обработка на големи масиви от данни, за по-бързо достигане до резултати, които се струва да бъдат публикувани, ние използваме както свърхкомпютъра в Техпарк София, така и изкуствен интелект ежедневно.
0: Кои са новите методи, които всъщност, с които търсите следи в космоса?
4: Новите методи се откриват и прилагат ежедневно. В момента аз използвам методи, които не бяха налични дори преди 6 месеца и съм сигурен, че в следващите години и до края на този проект ще имам възможност да използвам и да внедря много нови числени методи, които в момента се разработват и ще имам достъп до много интересни нови технологии, за които може би това в момента не подозирам.
0: На фона на другите европейски държави, къде стои България точно за това, за което си говорим, за всички изследвания, които правят нашите научни екипи?
4: България, за съжаление, в годините е заемала не толкова водещо място, но съм щастлив, че в момента това се променя. Както аз и моите колеги, има и други екипи в физически факултет и в други университети на България, които работят по водещи проекти, публикуват в престижни журнали и България все повече и повече се забелязва на картата на световната наука.
0: Изпъкваме все повече и имаме тази водеща роля, за която вие говорите.
4: Точно така.
0: Вие как се запалихте изобщо по науката и какво ви отведе до този голям проект, свързан с Вселената?
4: Моят интерес към науката датира още от моето детство. Винаги бях много любопитен относно нощното небе, космоса и дали той наистина е безкраен. След това бях горд възпитаник на математическа гимназия Баба Тонка в град Русе, където придобих много умения както в математиката, така и за живота. Но от един момент нататък осъзнах, че за мен е много по-интересно да прилагам тези математически формули, за да разбера нещо по-фундаментално за света, което ме отведе и в Великобритания, където завърших бакалавърска, магистърска и докторска степен по астрофизика. След това работих в института Макс Планк в Потсдам, близо до Берлин. След това също работих и по проект, финансиран от НАСА в САЩ, а сега работя по проект, финансиран от българската държава в София.
0: Най-важното е, че сте се върнали тук в България, за да приложите наученото в чужбина тук в България. Какво ви даде всъщност образованието в Великобритания?
4: Образованието в Великобритания ми даде изключително много незаменими неща, които аз продължавам да използвам до ден днешен. Не само знания и умения, които прилагам в работата си, но също така много контакти и възможността най-вече да разбера как се прави наука от световно ниво.
0: Сега, ако трябва да се обърнете към младите, които вие ще кажете, но предполагам, че стават все повече такива, които искат да се занимават с наука. Ако трябва да се обърнете към тях, какво ще им кажете? Защо си заслужава да се занимават с вашата наука?
4: Ако има все повече такива хора, това е комплимент към мен и моите колеги за това, че успяваме не само да развиваме науката, но и да я популяризираме, което е също толкова важно, тъй като отново науката се финансира с обществени пари, обществено финансиране и е изключително важно тези резултати да бъдат популяризирани, за да може хората да се вдъхновят, учениците да знаят, че това е възможен път за тях след училище.
0: Има ли тайни за космоса, които искате да разкриете чрез вашата работа? Вие и вашият екип, разбира се, ако има такива тайни, кои са те?
4: Разбира се, освен формата на Вселената, до чийто отговор се доближаваме със всеки изминал ден, много бих желал да науча повече за началото на Вселената. Какво се е случило в първите няколко секунди или първите няколко минути след началото на Вселената, които ние не можем да наблюдаваме, тъй като до нас не достига светлина от тези моменти. Това е въпрос, който също предстои да бъде отговорен и се надявам аз отново да бъда част от разгадаването му.
0: Пожелавам ви го да бъдете част от това разгадаване и разбира се да представим всички новости в науката и тук в България сутрин. Много ви благодаря за този разговор.
4: С удоволствие, благодаря ви.
0: Така, продължаваме ние в България сутрин с още интересни теми.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Каква работа си търсят младите от поколението Z и само заплащането ли е водещо? Мария Касимова Муасе представя новата си книга «Око».
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Каква работа си търсят младите от поколението Z и само заплащането ли е водещо? Мария Касимова Муасе представя новата си книга «Око».
0: Поколението Z – млади хора между 18 и 30 години, които сега се включват на пазара на труда, имат високи претенции към заплатата, но и към работната атмосфера. Въпреки, че младото поколение често е подценявано и дори среща предразсъдъци заради липсата на професионален опит, менеджерите на компаниите все по-ясно осъзнават, че именно тези хора ще бъдат основният двигател на пазара на труда през следващите десетилетия.
1: Как те трябва да бъдат задържани на работа? По тази тема ще говорим сега с нашия гост Томчо Томов, който е директор на Националния център за оценка на компетенциите в Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте!
5: Здравейте! Благодаря за поканата.
1: Фокус отново поставяме на джензи. Защо трябва такова специално внимание да им отделяме? Много взискателни ли са? По-трудни ли са за комуникация с менеджерите?
5: Ами, първо трябва да отделяме внимание, защото те са бъдещето.
0: И както казах, на основния труда, двигател. Да,
5: и на пазара на труда. Сега, естествено, те ще преминат в възрастова степен на зрялост, по-нататък остаряване. Но поколенската психология се различава от възрастовата. Поколенията в времето, във възрастта, запазват своите специфични характеристики в условията, средата, където се формирали, ценностите и нагласите, които имат. И затова ние трябва да обърнем внимание, тъй като тези поколения, Z и Y, ще представляват 80% от работната сила след 30 години. Така че трябва да следим и да познаваме тяхните особености.
0: Познаваме ли ги вече? Започваме ли да ги опознаваме в някаква по-голяма дълбочина? И заради това, което казахме в анонса по отношение на претенциите, които имат за заплатата, за работната атмосфера, в която искат да бъдат?
5: Бих казал, че има изследвания. Българска стопанска камара беше ние от първите, които направим мащабно национално проучване. След това има още едно проучване. Но все още се действа по метода на пробите и грешките. Все още стереотипите на менеджерите, които са представители на други поколения, малко им влияят върху начина, по който възприемат поколенията. Но факта, че е много висока безработицата сред младите хора, някъде към 18%. Факта, че така наречените ниците, тези, които нито учат, нито работят, ние сме на второ място в Европа по 132 хиляди и повече са тези млади хора. Отделно застаряват работната сила, кадрите вътре в самите предприятия, особено в индустриите, в по-тежките сектори, работната сила застарява. Изключително важно е да се влее свежа кръв и затова се обръща много голямо внимание на поколение Z и поколение Y също, което е ухажвано на пазара на труда. Това внимание обаче не означава само висока заплата. Да, това е на първо място проучванията, които правим. На първо място е възнаграждението.
0: От това се интересуват основно.
5: Интересуват се, но първо, те имат вече много добри възможности да сравняват оферти. И никой да не се съмнява, че ако видят по-добра оферта, по-надежна оферта, те ще останат така заради някаква вярност към предприятието или няма да подберат друг работодател.
1: Затова ли казваме, че са по-взискателни и понякога дори по-капризни?
5: Те не бих казал капризни. Те си имат свой поглед върху нещата. Един специфичен ъгъл. За тях възнаграждението е, освен като сума, като съпоставимост, като оценка, то е и нещо, което им осигурява качеството на живот. А те в това качество на живот, те правят кариера и извън свободното си време. Те много държат на, това е второто изискване, баланса между работа и личен живот. Другото, на което държат и на което трябва да се обръща внимание, това е предизвикателната или интересна, не рутинна работа. Някакви нови проекти, съвременни проекти, съвременно технологично оборудване, съвременна визия на менеджерите, прогресивна визия, свързана с развитие, държат много на тези неща, както на новите технологии, това естествено те са израснали след тях, така и на креативните решения, креативните подходи. Третото, което държат най-много е работната среда, която искат да разглеждат като включваща работна среда, благоприятна, отнасяне с уважение към тях, с разбиране.
0: Екипа, с който работят.
5: Екипа, с който работят и цялата култура, организационна култура на компанията. Ето защо работодателите променят стратегията си. Не само привличане чрез работна заплата и да кажем дистанционна работа също е един мотив, а привличане чрез подходяща работна среда, чрез добри взаимоотношения, чрез възможности. Това е следващото, на което много държат. Възможности за развитие. Останат ли на едно място за повече от 6 месеца, една година, почувстват ли се, че се намират в някакво плато, те обикновено напускат.
1: В този контекст по-лесно ли е да задържим Gen Z поколението или те когато решат, независимо дали ще му увеличим заплатата, ще променим работното време, да им дадем home office, те когато решат, че напускат, си тръгват?
5: В Gen Z поколението има също няколко подпоколения, така да кажа, някои нюанси. Тези, които са така навлизащи, те са винаги с единия крак навън. Те винаги оглеждат за нещо ново, нещо по-различно, но това не означава, че ние не можем да ги задържим. Значи думата задържане не знам дали е най-подходяща. Ние трябва да ги мотивираме, да им създадем среда, в която те сами да намерят своя път, своята реализация. А за съжаление, работодателите отделят много малко внимание на средата. Тук и проблема, ние преди да ги задържим, трябва да ги привлечем. Много сериозен е...
0: Да им предложат необходимите условия, които
5: да им предложат искат, условия. Да образованието, да така, да мотивира повече млади хора да се насочат към STEM умения.

0: екипа сред хората. Защото един човек, ако излезе негативно настроен, той може да информира десетки хиляди. Вече има такива възможности, има и сайтове, в които се отразяват мнения за работодатели и така нататък. Майте хора четат и попиват тази информация преди да вземат решение.
1: Правят ли се тогава и сравнения между различните поколения? Тоест, младите сравняват ли се с предишните поколения, с това те какво заплащане са имали или каква работна среда са имали и това, което те имат сега?
0: Значи, ако сложим в младите Z и Y, преди всичко тяхната черта е, че те искат всичко сега, без забавяне.
1: На минутата, на секундата, да.
0: Не казвам, че нямат добра така ориентация към това, което искат или прекаляват, или както казвате се глезат, но не винаги имат добра социална практика, социален опит да могат да преценят кое е възможно, до каква степен е възможно, каква е възможността на предприятието, а и да наблегнат на своите умения. Пътя към получаване на всичко сега е развитието на умения. Това също е една слабост на работодателите, че те не възнаграждават стремежи към развитие на умения в хората. И не само на майка.
1: Тоест не предлагат обучение или какво?
0: Предлагат. Има обучение. Различно е отношението.
1: Допълнителни квалификации.
0: Има, да, и възможности за квалификации. Предлагат се курсове, но предлагат се такива неформални форми на обучение. Менторски практики, коуч практики. Всяко едно повишаване на уменията трябва да даде някакво отражение в развитието на човека и в възнаграждението му. Не говоря само за финансово възнаграждение, говоря и за морално възнаграждение, стимулите му, мотивацията му. Нашите изследвания показват, че много хора казват, че дори да се обучават, ние сме на едно от най-низките места по учене през целия живот. Изобщо доктрината учене през целия живот не е в народопсихологията.
1: Не е припозната, да.
0: Не. Счита, че трябва да завърши един път и това е достатъчно за целия живот. Но уви, ще трябва да завършва 3-4 пъти или да променя своята квалификация в съвременната действителност. Така че, другите поколения, за тях е много ключово възнаграждението, ако кажем поколение Хикс, което е най-многобройното. Това са между 45 до 55 години. За тях е много важна стабилността, устойчивостта. Те държат на възнаграждението. Няма някой, който не държа на възнаграждението, но държат и на финансовата стабилност на предприятието. Държат на това вътре да има добри менеджери, на които те да им имат доверие. Държат на безопасността на труда, добрата организация на работата. Така че има много сериозни нюанси между поколенията и работодателите. Когато развиват работодателската марка, стремат се да привлекат. Не трябва да гледат на всички като едно, а трябва да подават сигнали, да подават послания към конкретна ниша, към конкретна възрастова ниша, към конкретно поколение, което искат да привлекат.
2: И понеже заговорихте за поколенията, може ли на Gen Z да му се дадат повече права? Примерно да са лидери, тим лидери. Могат ли да понесат такава отговорност? И склонни ли са работодателите да гласуват такова доверие на по-младите?
0: Могат и. Искам да ви кажа, че това е тенденция. Преобърнаха се нещата. В секторите, високотехнологичните сектори, преди всичко млади хора са ръководители на екипи и те са наставници на по-възрастни.
2: А те как гледат по-възрастните, че някой млад новобранец ги ръководи и управлява?
0: Принципът на сеньоризма не е изчезнал. Има бариери, но когато става дума за оцеляване в работа, когато става дума за усвояване на технологии, когато ти виждаш, че идва човек, който е запознат напълно с тази технология, ще ти помогне и притежава и необходимите комуникативни способности, естествено, да общува, да взаимодейства, което е проблем за по-младото поколение, възрастните хора изобщо не се чувстват това разделение между поколенията. Екипите работят добре и всеки поема. При възрастните хора, например, възрастни хора,

0: да кажем по-зрелите поколения, има едно чувство за усещане към риск, към опасността. Те много внимателно, много прецизни са към поемането на риск, анализират ефектите от някакви нови проекти, обръщат внимание на последствията, на риска и с това те са полезни на по-малото поколение, което по-смело се хвърля в такива нови проекти. Така че няма проблем, не се очертава някакъв такъв тежък конфликт между поколенията в по-високотехнологичните сектори. По-скоро има известен конфликт до някъде между в индустриалните сектори, където наставници, коуч, партньори са представители на по-възрастните поколения. Конфликта не е в начина, методите. По-възрастните поколения имат също добра емоционална интелигентност. Могат да правят стъпки, да споделят, да изпитват емпатия, въпреки че им е много трудно да общуват, защото общуват на различен език изобщо поколение. Но там проблема е, че менталитета, ценностите на по-възрастните поколения са трябва да работиш, трябва да докажеш, трябва да изчакаш да премине еди какъв си етап в живота ти, да се утвърдиш и след това трябва да изискваш тия неща по отношение на кариера, възнаграждение, което на младите хора изобщо.
1: Стресът как им влияе?
0: Значи, стресът по принцип е една реакция на организма към възникнали ситуации, към някакви фактори, към източници на стрес, които ти не можеш да се справиш. Чувстваш, че не можеш да се справиш, те те предизвикват, но ти усещаш, че нямаш капацитет, нямаш ресурс да се справиш. Ако разглеждаме стреса като предизвикателство, младите хора не искат да работят в предизвикателна среда. Искат да имат нови проекти. Но същевременно с това те трябва да бъдат подготвени, трябва да бъдат обучавани, трябва да се прави промяната по начин, към който да се адаптират, а не изведнъж да бъдат хвърлени и оправи. Трябва да бъдат въвеждани още в самото начало. Така че стреса, най-високия стрес се наблюдава при поколение Y, които са към 30-40 години. Те са най-търсените и най-охажваните, те са най-взискателните, те се хвърлят в много проекти, те искат всичко да е перфектно, особено перфекционизма е огромен източник на стрес, искат всичко да е перфектно, изискват това от другите. В индустриалните сектори стрес е така по-висок при младите хора, до към 25 години и при поколенията около 60-65 години. Проблема обаче е, че новите технологии и цялата тази информационна среда води до пресищане. То е една изключителна интензивност, която хората не могат да издържат. Само погледнете имейлите си. Колко пъти осъществявате контакт в социалните мрежи, с каква бързина трябва да отговорите, особено ако работите в маркетинг, примерно, да отговорите на запитвания.
1: Всичко това води до прегряване.
0: Всичко това води до информационно пресищане и до прегряване и постоянна промяна. Ти усвоиш една технология един начин, след това конкурентите ти използват друга, ти трябва да се преустроиш, да усвоиш веднага динамично и това се случва с месеци, не с години. И това води до така наречения технологичен стрес.
1: Това, и с който трябва бърнаут, да се научаваме да се справяме.
0: Говорят и за бърнаут, технологичен бърнаут, който е свързан с технологично прегряване. Не е толкова страх от технологията, колкото прегряване и загубване на емоционалната стабилност, преумора, чувство на преумора, агресивност понякога и изобщо бягство от комуникация, от общуване, самоизолиране и да не го коментира.
2: Разбрахме ви. Особеност.
1: Много ви благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва
4: Мария Касимова Муасе представя новата си книга Око.
1: Мария Касимова Маласе събира три поколения и цял един век в новия си роман «Око». Мащабната семейна сага за паметта, вината и обичта вече е в книжарниците, а повече за романа ще ни разкаже самата тя. Тя е вече при мен в студиото. Здравейте, много ми е драго.
5: Здравейте, благодаря за поканата, на мен също.
1: Разкажете ми първо, как се роди изобщо сюжета за този роман? Три поколения, това са три жени от различни поколения, да. Как изобщо се появи тази идея?
5: Всъщност романа е за един мъж. Три жени разказват този мъж през своите спомени, преживявания, мисли за него. Едната е негова майка, другата е негова любима, третата е негова дъщеря. И всъщност тези три поколения изпитват, всяко едно от тях, всяка една от тези жени, изпитва едно много специфично чувство за вина към този мъж и го разказва и през него, като разбира се има епизоди в неговия и в техните животи, които те преживяват взаимно, заедно. И тази разлика в усещането за едно и също събитие също на мен ми беше интересна. Идеята се роди покрай Балканска рапсодия, първия ми драматичен роман. И там някак нещата завършиха до един период, в който след това читателите казаха, ама какво става по-нататък? Аз не исках да пиша продължение, защото историята трябва да спре там, където авторът е решил, че му е достатъчна. И в този смисъл тази книга не е продължение, но който е чел Балканска рапсодия, ще си има още една друга връзка с този нов роман. И там стана дума, за мен специално, така мислех много по този въпрос, за всички тези хора, които по някакъв начин довеждат живота до нас, които стоят зад гърба ни, нищо, че ги няма физически, благодарение на чийто опит, нещата, които знаем от тях, някакви реплики, някакви малки случки, снимки, всичко това достига до нас и създава един много голям разказ, в който и ние сега сме участници. Естествено ще го предадем на тези след нас и те ще разказват и за нас. И така миналото става настояще, настоящето бъдеще и времената се сменят, но разказа винаги остава жив.
1: Тук за мен любопитното е за това, че в центъра, както вие казахте, един мъж, не една жена. Един мъж и три жени.
5: Да.
1: В тези различни роли. По какво си приличат тези жени?
5: Смятам, че и трите са много силни. Така като се каже силна жена, и това е едно много голямо клише. Общо взето хората си представят някаква жена, която прави мъжки работи.
1: И повече мъж от мъжете. Да.
5: А то изобщо не е това. Жени, които са чувствителни, които не искам толкова даже да наблягам на женското, защото това някак дефинира книгата като женска книга. Аз ненавиждам определението женска литература, защото има женска литература и другата е просто литература. Никой не говори за мъжка литература. Не се казва така. И това като че ли все още се опитва да даде един нюанс на жените, които пишат, който ги сваля в пространството на миличките, опитват се нещо, ма няма да е както един мъж да пише.
1: Да.
5: Това не е вярно, защото няма значение какъв пол е този, който разказва историята, нито какъв пол са тези, които участват в нея. Има значение каква е историята, каква е чувствителността и какво този разказ носи на читателите, на този, който го пише, на тези, които го преживяват и на неговите участници в крайна сметка. Та всъщност за мен беше много важно точно това да подчертая, че това не е книга за жени, това е една книга от една писателка, която просто има женски пол. Но дали книгата е добра чисто литературно, това не зависи от моя пол, нито от моето светоусещане женско. То зависи от човешкото ми светоусещане. И както ние се интересуваме от мъжки сюжети, защото мъжа ми е интересен не само защото е мъж, а като човешко същество. Искам да видя какво мисли, какво иска, за какво мечтае, с какво се бори. И силно се надявам, че има същи интереси от обратната страна. Чисто човешки интерес.
1: Как се раждат всички тези образи? Тоест, как пишете? Кога, кои са тези моменти? Всеки един автор, всеки един писател има своя момент, в който или е някаква изолация, уединение някъде, където сяда и пише и се отдава само на това нещо. При вас как се случва?
5: Има една такава мистика около писането, или какво ще бъде, как потъваш, как ти трябват някакви специални условия. Аз смятам, че всяка книга, поне при мен е така, това е е шестата ми книга. Всяка книга си се пише сама. И тя си иска своя начин. Разбира се, има нещо общо, което правя.
1: Затова е много интересно. Извинявайте, че прекъсвам, но извинявайте. То затова е интересно на хората, като им кажете, че всяка книга се пише сама и те си казват, ама как така?
5: Да. Тя си иска своето. Да. Защото книгите до сега, които аз съм писала, съм ги писала като филм. Аз имам идеята, сядам и наистина си го представям. Той тече пред очите ми. Аз даже мога да натисна копче стоп и нещо да оправя. Примерно виждам, че героя влиза с тъжно изражение и води кученце, примерно. И влиза, но аз казвам, не, това не е точно. Тръц, спирам го, връщам назад, той излиза от моя екран. Казвам, влиза весел и с сламена шапка на главата. Той вече е преоблечен и влиза. Така става в моето въображение. И описвам това, което виждам. Само, че тази книга, те са разкази на три жени. Едната разказва от своя име, но тя вече е умряла. Тя разказва в онези 40 дни, в които душата още не може да се отдели от този свят. И за нея вече няма време. Тя достига всеки един момент в живота си, в бъдеще или в минало. Тя го достига едновременно с всички други. Тя живее по друг начин. Втората героиня, за която разказва третата, нейната дъщеря. А пък за третата разказва разказвач. Тоест аз не можех линеарно да ги редувам, защото чак да полудея. И затова започнах едната, изкарах нейната линия до край, нейната партитура, както казвах. След това си оставих някакви дни да прегръщам дървета, да плувам във вода, да се разхождам, да забравя. И след това живях втората, след това живях третата. И след това следваше този микс между техните истории, кое къде да се появи, къде да е общото, коя къде да се преплете с другата, което всъщност беше най-трудната част. Но е много приятен и много хубав този момент. На мен ми трябваше някакъв вид уединение, защото аз правя много неща в живота си. Много съм заета, което не е новина за нашите зрители.
1: Всички, имайки които ви познаят, знаят, че е така.
5: Но знаят, че и аз да, правя 100 неща. И всъщност ми беше нужно малко да се отцепя от всичко, да съм далеч, да не се изкушавам, да изляза, да се видя с този, да отида на този театър, да нещо да направя. И когато имам тази самота, или на една виличка имам от майка ми и баща ми тук близо до София, или в Бургас, или във Франция при родителите на съпруга ми, работя като на работно време. Вставам, в 9 часа сядам, блея понякога тъпо пред екрана, нищо не се получава, но на следващия ден тръгва и гледам общо взето до към 6 часа, с почивки, разбира се, да седя. Понякога пиша много активно 4 часа, друг път 6, понякога 2. Понякога казвам, не, днеска не е ден, ставам, правя нещо друго.
1: Ако не е на редактора, на кого давате първо да прочете това, което сте написали, когато е тази черновата, там е най-сладко.
5: Да. Когато пишех този роман, всяка една глава, те са 53 глави, всяка една след като я пишех, я пращах на много любима моя приятелка. Много бих искала на съпруга си, но той няма такъв български, че да разбере всичко това. На него само преразказвам. Но пращах на тази моя близка приятелка, която е голям читател, много културен човек по принцип, много чете, много знае. И тя беше моя първи човек. След това направих грешка, че изпратих на още близки до мен хора. Мисля, че не трябва да се праща толкова много. Теодора Димова дори казва, аз пък на никого не пращам, докато не съм абсолютно сигурна, че това е книгата, че тя е редактор, излиза и след това я четат останалите. И аз смятам да правя така. Мисля, че имам един човек, за когото пиша. Той ми е важен, защото и ме дисциплинира. Нали, тя казва, къде ми е главата? И аз пиша, защото трябва да я предам. Сега в момента завърших точно един комедиен сериал, който пише за една онлайн платформа и там пише за друга приятелка, която пък минава през едно тежко препятствие здравословно. И преди всички процедури, които и предстоят, аз си пращам глава, за да се смее.
1: Но си имате такъв човек, коректив,
5: имам, да,
1: на когото
5: имам.
1: Искате да изпратите.
5: Да.
1: И поглеждаме към романа и виждаме тази дума око.
5: Да.
1: Защо око?
5: Има една тънка червена линия там, която всъщност обедини всичките тези три истории. Тя е, както я наричаме първоначално, документалната част в романа, но тя влезе ли веднъж в този роман, тя става художествен текст, така или иначе. Но е документална, защото обединяващата червена нишка е една лична история, която ми се случи на мен и на моята малка дъщеря. За съжаление, заради един арогантността, бих казала, няма да кажа некадърност, но арогантността на един български лекар, тя щеше да загуби едното си око. и щеше да го загуби не просто като виждане, като способност да вижда, а като орган. Дете на 23 години. Нали? За мен това е дете. Красиво момиче. Това беше изключителна битка в рамките на едни 4-5 дни, в които е така се преобърна всичко. Аз трябваше в този период да пиша, затова си бях отделила 2024 година. Не стана така, съдбата реши друго. Но ето, нали, по някакъв начин тази история пък даде друго лице на този роман, даде му и друго име от това, което аз първоначално мислех, че ще бъде. И си дойде с Око, остана си Око. Имам прекрасна корица на едно младо момиче, Дона Дякова се казва, която е правила и много там от моите книги, Шато Лакрот, двете книги направи. Тя направи постерите за двете ми сторителинг шоута.
1: Какво искахте да символизира това, което сте направили на корицата?
5: Да, тя е от тези хора, които правят корици след като прочетат книгата. Не просто да разкажеш нещо. Тя има личен поглед, така че всички тези малки знаци са свързани с определени епизоди, разказани вътре в книгата, с определени характери. Много се надявам хората, когато четат, да си ги разпознават. А това тук, тази следа от кафе на еди кой си, тези цигари на еди кой си, този хляб на някой друг.
1: Да мога да си разчита това, което е закодирано на корицата.
5: Да. Да,
1: да намира там посланията. За какво обаче, госпожо Муасе, трябва да си отворим широко очите?
5: Мисля, че най-трудната среща е тази със себе си. Защото ние винаги живеем, и това е абсолютно нормално, с някакви представи. Разбира се, живеем с представи и за другите хора. Много често, като жена, мога да го кажа колко мъже съм си измислила. И после се оказвало, че и те не са виновни, защото да, защо си ги измислям? Защо решавам, че някой е никакъв стой? Не може да е такъв, защото не е.
1: Качества.
5: Да, приписвам качества или понякога съм приписвала и негативи, каквито човека не е имал. Но аз просто така си ги решавам. В този смисъл и сами се измисляме. Много често живеем с една представа за себе си, която не е реалната, и после се изненадваме, понякога не се харесваме от това, което правим. По-често не се харесваме. Пък аз съм вече в един период от живота си, в който си се харесвам. Нали, мина това, ама защо не съм висока, защо нямам талия, защо не съм по-слаба, по-руса или някаква друга, защо не направих това или можех еди какво си. То е такова, каквото е. И всъщност и в моята книга, говорейки, срещайки тези жени, на няколко пъти излиза това послание. Всичко е точно такова, каквото трябва да бъде. И това успокоение, което аз постигнах през тези героини, стигна и до мен. Естествено, че всеки роман, всяка книга в много голяма степен е и терапия за самия автор. Не е това основното, но няма как да не изиграе тази роля. Аз се срещнах много със себе си, видях се по друг начин. Мисля, че и хората, когато четат, ще видят. Надявам се да видят. Нямам тази цел. Не съм си казал сега, тъй като прочетат, тока да стигнат до едни дълбини. Аз не пиша за читателите си, не пиша за себе си, пиша за историята. Видяла съм, искам да я разкажа, да оставя. Който я хареса и се припознае, много ще се радвам. Който не, има толкова много други прекрасни книги.
1: След тези книги обаче, които имате зад гърба си, читателите очевидно жадуват за вашите книги. Тази книга ще има ли някакво продължение или знаете, поставена е точката и повече няма?
5: Мисля, че е достатъчно дебела, ясна е точката. Няма многоточие. И сега не мога да мисля още за нещо друго. Изобщо тя ме владее, тая книга. Чувствам се като такава изтръскан брашнян чувал. Нали? Вече няма нищо вътре.
1: Всичко сте дали в нея.
5: Всичко дадох. И знам, че в момента тази празнота трябва да се запълва с други неща. И предстоят такива години, може би поне 2 години, в които трябва да чета, да пълня, да наблюдавам, да пътувам, да виждам, да разговарям, да усещам други неща, за да напълня нещо, което да даде някаква нова история. Изобщо не мисля в момента за това.
1: За да се родят следващите сюжети. Аз ви пожелавам вдъхновение. Да
5: много
1: продължавате
5: благодаря.
1: Да творите. Изключително удоволствие беше за мен. Благодаря ви.
5: И за мен благодаря. До нови срещи.
1: До нови срещи. А България сутрин продължава. И това беше всичко от нас за днес.
2: Ще се видим утре, знаете, точно в 9:30.
1: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Това е най-голямото казино в света, се нарича Уолл Стрийт. Няма по-голямо казино от това, тъй като е напълно законно и е облечено е в различен вид опаковка. Но отдолу стои, ние играем казино, те са казиното. Така че да, обезсърчително е, ако си влезнал в казино и очакваш да спечелиш. Обаче ако осъзнаваш, че е казино, ти не влизаш. Всъщност спестяването не е лишение. Спестяването е възможно за бъдещо благоденствие и живеене по-добре. Тези държави и тези хора, които ние гледаме и които наричаме богати, те не са станали богати, като са изхарчили пъти си до там. Те са станали богати, като са създавали повече, отколкото са харчили и са инвестирали разликата. И това трябва да започнем и ние да го правим, тъй като вече българин е достатъчно богат. Централните банки, онези, които управляват парите на света, вкарват все повече и все повече пари в инвестиционно, в златото, и това ще продължи да бъде така, защото се намираме в период, в който света никога не е бил по-задлъжнял, което означава, че този дълг няма как да бъде изплатен.
1: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. През август златото премина през силен ръст, но след това видяхме и рязък спад. Корекция ли е това или сигнал за по-сериозно понижение? До къде може да стигне цената му, ще видим ли 5000 долара за 3 унция и защо централните банки продължават да увеличават златните си резерви? Мой гост по темата е финансовият експерт и изпълнителен директор на Тавекс Макс Баклаян. Златото изживя един много динамичен месец. Първо видяхме много голям ръст, после спад. Какво всъщност се случи?
0: Ами, преди да обясним какво всъщност се случва, може би да създадем фундамента, контекста, как работят изобщо пазарите. Има една много прословута фраза на Бенджамин Франклин, която Уорън Бъфет направи така толкова известна, че краткосрочно погледнато пазарите са машина за гласуване. Тоест гледат се по-скоро сигналите, които пазара изпраща, но когато погледнем дългосрочно, пазара е един кантар, т.е. измерва теглото, тежестта, измерва стойност. Това, което случи август, е, че получихме множество сигнали, пазара мръдна нагоре, мръдна надолу, но фундамента остана абсолютно същия и то е здраво, надясно и нагоре. Всъщност това, което стана, е, че на 18 август американският Treasury Department, тяхното Министерство на финансите да го наречем, под напрежението от страна на Тръмп, тъй като нали, Федералния резерв е уж независим и не може да им се диктува какво ще правят с лихвените проценти, дали ще правят количествени облекчения, изобщо какво ще се случва. Но имат влияние, американският президент има влияние върху тяхното Министерство на финансите и Министерство на финансите обяви, че удвоява покупката на държавни, американски държавни ценни книжа, като много важно да кажем, че това не е някакъв тип количествено облекчение, а те пенсионират дългосрочни ДЦК-та и на тях ги заместват с краткосрочни, за да могат да имат по-голямо влияние върху лихвения процент, тъй като не могат да накарат Федералния резерв да свали лихвения процент. И това се интерпретира от пазара като положително за златото, тъй като лихвения процент ще пада, американският долар стойността му ще пада и златото тръгна нагоре и само на 18-ти направи движение от грубо 4300 на 4500, което е много сериозно дневно движение за парите на централните банки, да ги наречем, и на империите. И така до 25 август, когато вече златото се бе скачило от 4300 на 4500, на да кажем грубо почти 4700 долара. След което на 28-ми Кевин Уорш излезна в Джексън Хол и някак си пазара интерпретира неговата реч, че той ще бъде доста по-твърд. Той говореше за това, че за тях инфлацията е мандат номер едно. И поради тази причина пазарите автоматично, тези predicting markets, вдигнаха очакванията за вдигане на лихвения процент от 36%, ако не се лъжа, на 68%. Тоест вече две трети по-скоро очакване, че лихвата ще се вдига. Това автоматично рефлектира върху цената на златото. На 28-ми цената му падна с 3%, отново много рязко движение надолу. И това, което видяхме, че до 2 септември някъде цената на златото вече беше стигнала 4300 долара отново, тъй като когато цената му падна под 200-дневната крива, имаше къси продажби, които бяха накарани да се изпълнят, което допълнително потисна цената на злато надолу и така то от 4300 отиде на 4700, отново се върна на 4300 долара, на практика нищо не се случи.
1: На практика,
0: и сега в момента сме отново с близо 1% нагоре, отново злато тръгва да катери нагоре. Много важно обаче, тъй като може би за хората това цялото звучи много сложно, Федерален резерв, Кевин Уорш излиза, казва някакви
1: как
0: неща,
1: точно, да, влияе
0: Министерство
1: на,
0: да, на финансите, какво трябва да следа, трябва ли да ги следа изобщо всички тези неща? И се връщам отново на цитата на Бенджамин Грем. Не трябва да следите никакви такива неща, тъй като вие не сте дейтрейдери. Вие не сте. Това, което се случи, е, че имаше много голямо движение на хартиения пазар на злато. Дълги позиции, къси позиции, деривати. Какво се очаква декември месец, каква ще е спот цената на златото, нали? Дълги позиции. Всичко това е на хартиения пазар. На физическия пазар тези неща не се случват. Случва се движението в цената на злато, но ако вие сте дългосрочен инвеститор, дали ще купите един актив на 3% по-ниска цена или на 5% по-висока цена, няма никакво значение. Да, всеки иска да купи нещо 10% по-ефтино, но на практика дългосрочно, през дълги обектив погледнато. Дали сте купили злато на 900 или на 990, щеше ли да има значение за вас днес? Не. Щеше да има значение да сте го купили. А много често това, което правят инвеститорите, е, че те се бъркат и се държат като трейдери. И аз дори в момента имам един приятел, с който спортувам във фитнеса, и той видя, че цената на злато тръгна нагоре и започна да го чака. Да, в неговия случай беше прав, но идеята е, че много често, когато цената на един актив, без значение дали е злато, акции, облигат, каквото и да било, тръгне нагоре и няма бърза корекция след това, както се случи в момента, вие изпускате този актив и в желанието да догоните старата цена, вие въобще не го купувате. Това го виждаме много често при нас да се случва и е една от най-големите инвеститорски грешки. Така че, ако сте си направили проучването и сте осъзнали каква е истинската стойност на инвестиционното злато и защо трябва да го имате в портфела си, вече големи хедж фонд инвеститори, като Ray Dalio, говорят за 15 до 25% дистрибуция в портфела ти към злато. Тук става за много сериозно нещо, просто че повечето пенсионни фондове имат под 1%. Само за да си представите контекста, колко сме далече от реалността. Ако вие сте осъзнали защо трябва да имате златото, дали е 3% нагоре или 8% надолу, няма никакво значение дългосрочно.
1: Вие споменахте този конкретен пример с вашия приятел и казахте, той започна да го чака. Какво значи това и какъв е конкретният случай, в който има смисъл да следиш такива движения?
0: Ако си трейдър, който изкарва пари от движение, т.е. вие не купувате физически актив, вие купувате хартиен дериват, който ви дава правото да го продадете или да го купите този актив на дадена цена в даден момент. Ако сте такъв тип трейдър, да, тогава се заслужава да следите всички тези неща. Но имайте на предвид, че ако сте такъв трейдър, срещу вас стои зверска машина не от хора, а от роботи. Отново Ray Dalio, да го дам за пример, той казва, че е много по-лесно утре да си изберете олимпийски спорт. Да се явите на олимпиада, какъвто и да е спорт, и да спечелите златен медал. Е много по-лесно, без да сте подготвен, отколкото да спечелите срещу него. Няма как да спечелите срещу някой, който от 50 години прави това нещо, който има стотици милиони инвестирани в хардуер и софтуер, вкарани принципи, спрямо които неговата машина взима решения. Тя взима решения за 1 милионна от секундата, тъй като кабелите на всички тези фондове са на едно и също разстояние от Уолл Стрит, за да могат никой да няма предимство между тях. Мислите ми, това е нивото, на което играят те, а ние играем на нивото, какво ще стане утре, според мен ще падне. Еми, може и да си прав, но си изкарал късмет. Моя приятел изкара късмет, за което съм много щастлив, тъй като в противен случай щеше да не купи златото.
1: Добре, това не е ли малко обезсърчително за обикновения инвеститор, цялото това, тази гигантска машина, срещу която един вид тип реално няма шанс? Какъв тогава е хода, правилния ход?
0: Краткосрочно няма шанс. Никакъв. Нула. Шанс ти е нула. По-добре отидеш на казино, въпреки че, моля ви, никога не ходете на казино. The house always wins. Това е най-голямото казино в света, се нарича Wall Street. Няма по-голямо казино от това, тъй като е напълно законно и е облечено в различен вид опаковка. Но отдолу стои, ние играем казино, те са казиното. Така че да, обезсърчително е, ако си влезнал в казино и очакваш да спечелиш. Обаче ако осъзнаваш, че е казино, ти не влизаш. Правиш други неща. Аз имам множество печеливши инвестиции и много малко губещи инвестиции в живота си. Всеки път обаче, като съм губил големи суми пари и всеки път е било отталчност и всеки път е било краткосрочно. Не е обесърчаващо, защото е много по-лесно, пак да се върнем на Уорън Бъфет, цитираме ги тези велики инвеститори не за да изглеждаме умно, а защото те в една много проста сентенция се опитват да ни кажат на нас, обикновените хора, как да се държим и ни дават напътствия, като той не е случайно е оракула от Омаха, нали? Той ти казва някакви неща, ти трябва да имаш ушите да го чуеш човек. И той казва, и поради тази причина, жените сте по-добрите инвеститори от нас, заради това, което ще кажа в момента, е, че ако всеки инвеститор има право и възможност само 20 пъти да купи и да продаде, който да е актив в живота си. Имате 20 пъти право да купите и да продадете. Това са всичките ви инвестиционни права, които имате, вие 100% ще спечелите. Защото ще инвестирате дългосрочно. А дългосрочно, целият този шум, за който говоря, той тотално изчезва. И тъй като при жените, ние в нас има много повече тестостерон, ние трябва да гоним животни, вие е трябва да се грижите за деца, вие е трябва да се грижите за къща, вие сте били много по-дълго. Еволюцията е направила жената да мисли много по-дългосрочно от мъжа. Така сте създадени. И има абсолютно направено проучване с 35 000 респондента, че жените са по-добрите инвеститори от мъжете заради еволюционни причини. И основната еволюционна причина е, че вие не взимате рязки движения. Вие проучвате внимателно, когато става въпрос за пари, не говоря за дрехи, проучвате внимателно, купувате и чакате.
1: Да, обаче
0: си ние говорим... мъжете си говорим с някой във фитнеса и чуваме някаква нова идея и отиваме да я гоним.
1: Да, обаче когато цитираме световни имена наложени, са все мъжки имена. Като че ли няма дами на такова ниво.
0: Това е малко като при Мишелин стар готвачите, може би. Има дами на такова ниво. Кети Уд е такава дама. Има много дами на това ниво, но да, най-великите са мъже. Може би защото при нас егото, тестостерона, желанието да сме прави, този хъс, който има в един мъж, ни кара да се насочим към такива алчни индустрии, да ги наречем. И поради тази причина има много повече мъже, които се насочват натам от жени. И поради тази причина, чисто статистически, шанса най-великите да са мъже, при условие, че има много повече мъже, които се насочват натам, е по-голям. Но това не означава, че жените не сте много по-добрите готвачи от нас, когато става въпрос за ежедневното готвене.
1: За мусака.
0: И за вкус, и реално вкусната храна, нали? Като ядем молекулярна кухня, не знам какво ям. Но като майка ми е сготвила храната, е страхотна.
1: Така е. Да се върнем на златото. Преди една година в интервю за Money казахте, че предстои един много дълъг възходящ цикъл за златото. Продължавате ли да сте на това мнение и ще продължи ли този възходящ цикъл?
0: 100% сме там. Давам ви пример. Онзи, който не познава историята, няма как да се позиционира правилно за настоящето и бъдещето. 70-те години златото е в изключително сериозен бичи, т.е. възходящ тренд. И въпреки това, 1972 година цената му спада от $125-126 на $95. С 25-30% спада цената на златото 72-а година, т.е. в началото на този възходящ цикъл. Златото е отписано. Между 74-та и 76-та година цената на златото пада с 50%. Представете си аз да съм сега онзи макс между 74-та и 76-та година, който обяснява, че златото е много добра инвестиция и всички, които гледат шума на пазара, казват, че макс говори глупости, защото се занимава с злато и защото така изкарва пари, не знам. Представете си колко трябва да е убеден Макс, за да може да продължава 2 години да го говори това нещо и колко трябва да е убеден средния инвеститор, за да продължава да го държи това злато. Обаче не свършва всичко така. 78-ма година цената на злато пада отново с 30% и след това в рамките на година и половина скача 8 пъти. Тоест, имаме compound growth на златото между 70-та и 80-та 33% на годишна база. цената му се покачва с 2389%. И въпреки това, в 4 от тези 10 години, златото претърпява ужасяващи корекции, в които много хора го отписват. Но фундамент е останал. Фундамента е, че долара се отделя от златния стандарт, започва се печатва твърде много дълг, света преживява няколко петролни кризи, няколко сериозни геополитически конфликта, най-вероятно ви звучи като в момента това цялото нещо, и поради тази причина стойността на валутата, която оценява единствените истински пари на света. Аристотел дефинира парите 5 век преди Христа. Те трябва да са делими, трябва да са преносими и трябва да са еднородни. Това е валутата, която имате в джоба, притежава. Те са делими, преносими и еднородни. Но двете най-важни характеристики на едни пари, не на валута, е, че парите трябва да имат стойност сами по себе си. Валутата в вашия джоб няма никаква стойност. Има доверие, че това нещо може да го ползвате в магазина, но стойността е нула отдолу. Трябва да има стойност само по себе си. И най-важното нещо, трябва да е лимитирано в количество. Най-добрият пример за това, което казвам, е цената на диамантите. Цената на диамантите се срина с ужасяващи проценти, откакто излезнаха диамантите, които са lab-grown, нали, т.е. синтетично създадените диаманти. Има вече много диаманти. Ако в тази стая цялата е пълна с диаманти, колко ще е ценен един диамант? Не много. Обаче ако има само 5 диаманта, като по филмите, стават много ценни. В момента сме в същата ситуация. Кевин Уорш говори 30 минути ултра умно и не споменава слона в стаята. 40 трилиона дълг е слона в стаята. Когато основах Тавекс 2009 година, Тавекс България, федералният дълг на щатите беше 11 трилиона. Цената на златото беше $900 на унция. Днес цената на златото е, да кажем, 4500 за лесна математика, т.е. 6%, 6 пъти, въпреки корекцията е пораснала цената на златото, американският дълг е пораснал от 11. От 1913 година до 2009 година за 100 години са имали 10 трилиона дълг. Сега за 17 години имат нови 30 трилиона дълг. Дълга е пораснал 4 пъти, цената на златото е пораснала 6 пъти. Ако погледнем в историята, Римската империя и какво случва с цената на парите, Византийската империя, в Турция какво случва с цената на парите. Щатите не са някакво изключение. Единственото им изключение е, че те печатат парите на света и поради тази причина привнасят тяхната инфлация у нас. Но ние се намираме в същия период по различен начин. И не казвам, че цената на златото ще скочи с 2400% за 10 години, но не го изключвам тотално от уравнението. Защото на края на деня истинските пари са онези, които имат стойност, а всички хартиени обещания отгоре са като една къща от карти, която изглежда много стабилна, докато не стане нещо и тя се разклати и видиш, че всъщност царя е бил гол. И колко, ако 30 минути Кевин Уорш говори какво ще прави Федералния резерв и не споменава дълга, и същевременно Министерството на финансите вече е толкова притиснато до цената, че не може да плаща високата лихва, че трябва те да мислят креативни варианти, как да поставят Фед на колене, тъй като колкото повече го правят това нещо те, толкова повече дългосрочният дълг, те го прехвърлят като краткосрочен дълг, вярно с по-ниска лихва, но с много по-къс матуритет, което означава, че да, в следващите, да кажем, година, две, три, лихвите ще са по-ниски, обаче когато дойде време за рефинансиране след година, две, три, тогава какво ще правим? И Федералния резерв рано или късно ще трябва да стъпи в стаята и Федералния резерв рано или късно, мандата му няма да е безработица, и мандата му няма да е инфлация. Защото мандата на всяка централна банка е да пази държавата си, а не средностатистическия човек. Ако беше така, всички ние щехме да живеем много добре, ако централните ни банки се грижиха за нас. Само че те се грижат за себе си. И затова те да оцелеят. И щатите, за да оцелеят, трябва да има монетизация на дълга. Няма друг път.
1: Споменахте централните банки. За това ли сега купуват толкова активно злато? Да обясним на зрителите защо е този феномен, защото четем постоянно новини над преварата между...
0: Миналата година, почти по това време, имахме честта да отворим първия музей за инвестиционно злато в света. и бяхме поканили в Пловдив е отворен музея, безплатен е, хората могат да отидат да го посетят и да разберат как са еволюирали парите в човешката цивилизация, нали, не последните 10 години. И бяхме поканили много добри наши ценни партньори, Валкамби бяха за първи път в България, други монетни дворове. Обаче дойдех, имахме честта и Световния златен комитет, World Gold Council, да изпратят свой член. Госпожа Диамантополос се казваше дамата, много готино, музей на парите, Диамантополос. Имах честта да стоя до нея цяла вечер и си говоря с нея. Те, в World Gold Council всички са били по някаква форма, тези, които наистина управляват нещата, са били централни банкери по някаква форма. И тя е била централен банкер в Турция. Работила е в Централната банка на доста висока позиция. И когато си говорихме с нея за златото, парите, какво правят централните банки, ще продължават ли да го правят и така нататък, тя ми каза, виж, 2022 година гръмна атомна бомба в света на финансите, когато американците превърнаха долара в оръжие срещу Русия. Всички тяхни партньори и всички тяхни непартньори осъзнаха, че е така, твоите американски доларови резерви могат да нямат никаква стойност. И започнаха малко по малко да излизат от американските доларови резерви и от еврорезервите всъщност, не само от доларовите, но най-вече от тях, и да влизат в златото. Вече златото. Това говорим само за 4 години. Това е тенденция, която от 1971 се развива до 2022. Тоест, златото е персона нон грата. Той изобщо не беше класифицирано като класа нон актив при 2021 година от Банката за международни разплащания. Изобщо го нямаше на баланса. Само за 4 години златото вече е номер 1 на баланса на всички централни банки. Долара е номер 2, еврото е номер 3. Централните банки много добре знаят какво се случва, тъй като те играят същата игра, само че нямат световната резервна валута и поради тази причина не могат да играят в този мащаб. Но те много добре разбират как работи света на финансите. Колкото повече създаваш нещо, толкова по-малко стойностно става то. Колкото повече дългът и към брутен вътрешен продукт става повече, т.е. след 90% става опасно, след 125% става неизплатимо в реални пари. Може да го изплатите, но парите ще имат по-ниска стойност. Дълга към брутен вътрешен продукт в щатите вече е над 125%. Тенденцията е ясна и тя е експоненциална. За 100 години 10 трилиона, за 17 години нови 30 трилиона. Кривата става експоненциална. Централните банки бягат от онова, което няма стойност и се опитват максимално бързо да се спасат в онова, което има стойност. Единственото нещо в света на парите, което има стойност, е златото. Няма друго. Как Аристотел дефинира златото 5 век преди Христа, още никой не е измислил новото злато. Да, някой казва, биткоин е новото злато и не знам си какво. Може би. Само че има една такава теория, която казва, че ако нещо съществува,

0: така за всички индивиди едновременно и за Централната банка е малко по-различно от това само за единия индивид. И по тази причина централните банки не купуват биткоин, може и да е новото злато, не знам. А купуват злато, защото това е единствения финансов актив извън финансовата система. Това е дефиницията на злато. Единствения финансов актив извън финансовата система. Всичко друго е договор, който има ответна страна, която е поела ангажимент към вас и тя трябва да изпълни своят ангажимент. Ако имате собственост в жилище, вие на практика нямате собственост в жилище, вие имате нотариален акт. Ако поради някаква причина държавата реши утре да промени начина, по който ние можем да притежаваме имоти, този нотариален акт ще се промени. Вие не притежавате имота, вие притежавате хартията, която удостоверява, че вие притежавате имота.
1: Беше ми много интересно и много приятно. Надявам се, че сме били и полезни.
0: Силно се надявам и аз.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
4: Ние живеем в едно от най-засегнатите места от климатичните промени. И не случайно в България забелязваме аномалии всяка година вече. Когато температурата на въздуха е 40 градуса и нагоре, а влажността е под 30 на въздуха. Един такъв ден и хората, и растенията имат някакъв механизъм да го преболят този период и да не се стигне до смъртност. И при растения, и при хора, и при животни. Но когато това продължи 19 дена, това е рекорда, който видяхме за 2024, за целия обхват на изследването, 19 поредни дни, това е много опасно за всичко живо в тази територия. Това, че беше студен юли месец, август и септември не ни пощадяват. Ние продължаваме, подобряваме рекорди. Този август е четвъртия най-топъл от 930 година. А това трябваше да е нашата студена година. Около 12% от реколтата в различни агросистеми. Тук говорим за растениевъдство, не за животновъдство. Около 12% от добивите са надолу. Средногодишните добиви. Като това, разбира се, може да достигне и 60%. При изхабените почви започват едни процеси на опустиняване. Испания, примерно, са една държава, която създадаха пустиня. Те си строят пустини, без да искат. Нали, ами с грешно земеделие. Конвенционално, тежки, дълбоки обработки, тонове хербициди.
5: Може ли да си направим такава пустиня в Добруджа?
4: Можем, можем. И има спорове между учените в България дали това нещо е започнало вече.
5: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за земеделие и климат, за аномалии и добиви, и най-вече за последиците, които засягат всички нас. При мен тук е Кристиян Панайотов, експерт по устойчиво развитие и управление на природните ресурси. Здравейте!
4: Здравейте!
5: Поводът да се видим е едно скорошно изследване на Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН, резултатите от което обобщихте в Климатека. Казано най-просто, един от така важните за българското земеделие региони е силно застрашен от суша, от горещини и като цяло от екстремни явления. Давам ви сега думата, за да разкажете малко повече за това, което се случва и може би да започнем от този наглед ясен термин топлинен стрес, защото е важен контекст.
4: Разбира се. Нека да погледнем много набързо голямата картинка и вече ще влезем в конкретика, но голямата картинка е такава, че глобалната температура на планетата се променя. Нашия регион не е изключение, даже е най-засегнат. Ако глобалните температури с около градус и половина до 2 градуса се променят, средиземноморския регион е почти 3 градуса. Ние живеем в едно от най-засегнатите места от климатичните промени. И не случайно в България забелязваме аномалии всяка година вече. Особено от 2010-та по-изразително, но тези аномалии започват още от 80-те години. Сега вече имаме неоспорими доказателства. Това, което се случва в България, подвластно на тези промени, климата се затопля, т.е. температурите се вдигат, средните температури, както и да ги гледаме, и като температурни рекорди, и като средномесечни температури, и като средногодишни. Виждаме, че годините с жеги и продължителни суши стават се по-често, ако в миналото са били веднъж на или примерно 3 жегави периоди на 20 години, сега може да видим за 5 години 4 такива периода. Тоест, интензитета на

0: на това затопляне в България се повишава. И ние не знаем дали в момента сме спрели и живеем в новата реалност или ще става още по-топло. Има вече и климатични прогнози, които гледат по-напред. Сега това изследване, целта му не е просто да докаже, че България, нали, това, което вече знаем от много години, че има климатични промени, те се отразяват и на температурата, и на валежите, и на другите показатели, които се провождат. Ние искаме да видим географското разпространение. За нас не е достатъчно просто да кажем, в Северна България има затопляне, в Южна България има затопляне, има разредяване на валежите. На нас е много важно да можем да слезем на ниво землище, град, село, община, микрорайон, микроклиматична зона, за да видим кои зони наистина са най-зле. Тъй като България е много разнообразна държава. Имаме релеф, имаме море, имаме реки, долини, планини. От 0 метра до 2925 метра. Много разнообразен релеф, само на 111 000 квадратни километра. Този разнообразен релеф е точно такава една предпоставка тези промени климатични, които виждаме в нашия регион, да не са равномерно разпределени. Затова ни трябват геопространствена информация и понякога по-кратък период, но с повече количество данни, за да разберем наистина къде и какво се случва. Втория въпрос, мисля, че беше...
1: За топлинния стрес.
0: За топлинния
1: това,
0: стрес.
1: Което сте изследвали в рамките на това получено.
0: Какво казваме топлинен стрес? Заради големия обем от данни решихме да направим нещо изключително просто, което се прави по целия свят. Хванахме температура и влажност на въздуха. И създадохме два показателя. При единия показател, когато температурата е над 35 градуса, това се случва основно летните месеци, когато температурата е над 35 градуса, а влажността на въздуха е под 35%, започва сушав период. Това ни е единия индекс. А другия, който е по-интересен, който предвижда вече екстремните, той влиза в границата на екстремното, когато температурата на въздуха е 40 градуса и нагоре, а влажността е под 30 на въздуха. Това говорим на метър до 2 метра над повърхността, там където се случва живота, разбира се. Не говорим за 100, има изследвания, които мерят на 100 метра над повърхността. И това, което нас ни интересува е какво се случва с земеделието, с хората, с екосистемите. Точно този слой. Това, което искахме да видим е колко дни продължава, тъй като много, един такъв ден и хората и растенията имат някакъв механизъм да го преборят този период и да не се стигне до смъртност. И при растения, и при хора, и при животни. Но когато това продължи 19 дена, това е рекорда, който видяхме за 2024, за целия обхват на изследването, 19 поредни дни, това е много опасно за всичко живо в тази територия. И това точно беше засечено в северо-западния регион, който имаме земеделие, имаме... Това отделно и засегнат от икономически последици.
1: Това ще я да кажа, че това, за съжаление, се прибавя към един от проблемите на българския северо-запад.
0: Да.
1: Като това, което видях в вашата статия, е, че имаме многократен скок на случаите на точно топлинен стрес, на такива екстремно високи температури, екстремно ниска влажност и това само между две години, 23-24. Има ли хипотеза на какво се дължи това?
0: Конкретно не, но това е комплекс от фактори. Влияе това, че сме в засегнат регион, влияе това, че нямаме там развита растителност, която, примерно, високи дървета, които транспирират, които охлаждат, нямаме напояване в земеделието, там развито, имало е преди, сега няма. И на такива комплексни фактори. Отделно равнинния релеф, близостта до Дунав, нали, липсата на планини в района, това също е някаква предпоставка директно. Слънчево греене, 16 часа лятото. И това се случва летните месеци. Зимата, когато измерим една аномалия от малко по-топла зима, това не се отразява толкова зле, тъй като няма екстремни температури. Освен ако не стане екстремно студено, нали, топлина, температури от 17 градуса, зимата даже за някои хора биха били приятни. Но когато това се случи лятото и температурите надскочат многократно това, което
1: с 17 градуса надскочат нормалното, да, за лятото.
0: Да, средното нормално, примерно, да. Наистина, значи, изследването е обхваща един къс период с много данни. 21 година до 26-та. И ние наистина виждаме топли 22-та и 23-та, но 24-та година, смело можем да наречем, за последните 10 години е най-топлата и годината с най-много аномалии. Особено в, като погледнем в дълбочина територията на България, не като цяло число.
1: Окей, казвате 21-26-та. Видяхме през 25-та наистина брутални горски пожари с големи материални щети, с огромни унищожени горски масиви. През тази година пък станахме свидетели на рекордно, мисля, маловодие на Дунав, на много други проблеми, свързани с сушата през лятото, свързани с реколтата съответно и така нататък. Какво означава това, че на къде се движат тия процеси?
0: Новата реалност.
1: Още
0: новата
1: по-голяма реалност. Дестабилизация на системата.
0: Това е предвидено много отдавна и за съжаление може да предвидим всяка година коя ще бъде аномалията. Сега, конкретно за тази година, ще разгледаме след мъничко, защото тази година е изключително интересна и е много показателна за това, което евентуално ни очаква. Но това разпределение на екстремните явления не е равномерно, не е всяка година, не е равномерно и прогнозирането му е изключително сложно. Затова съвсем отделна тема е да говорим за политиките, тъй като ние как можем да се предпазим от това нещо,
1: да,
0: до което ще стигнем до това. Но ние нямаме, за съжаление, не само ние, учените по целия свят, нямат механизъм с който да предвидят кога ще удари едно екстремно събитие. В България ги виждаме все по-често, така е, затова ние трябва да си построим къщичката, така че да сме готови. Единството, което можем да направим е тази година, много интересна, живеем в едно от най-силните явления на Ел Ниньо. Ел Ниньо е явлението, което се проявява в океаните. То е голям регулатор на климата. Няма да задълбаваме сега в подробности, но това е голяма новина в климатичната общност по планетата. Сега се засилва едно Ел Ниньо, което ще продължи 1-2-3 години. И сега започва сезона на ураганите в щатите. Започват едни много интересни и страшни събития. Какво се случи в България? 25-та година беше за пръв път годината, когато трябваше да е студено. Значи ние преживяхме от 2018 година до сега, ние всяка година става почти все по-топло, все по-топло. Има много малко години, в които влизаме в една нормалност. Последните 6-7-8 години става много топло и всяка година има топлинни рекорди, т.е. за температура на въздуха. А 25-та година трябваше да е студената година, нали така? В Западна Европа не беше. Там се чупиха всички рекорди. Извинявайте за жаргона, но там се подобриха абсолютно всякакви рекорди. От 910-та година има подобрени топлинни рекорди. И то в прекалено много държави. Големите икономики го усетиха, всички го усетихме. България така мина покрай едно течение, което направи климата по-студен. Пролетта беше по-хладна, лятото започна хладно. Това трябваше да е нашата година, където да си вземем почивка от жегите. Да, но не. Сега сме вече септември началото, изтече първата седмица. Това, че беше студен юли месец, август и септември не ни пощадяват. Ние продължаваме, подобряваме рекорди. Този август е четвъртия най-топъл от 930-та година. А това трябваше да е нашата студена година.
1: Тоест 26-та трябва да бъде студената.
0: 26-та, извинявайте. Да, 25-та годината с другите аномалии. Оплетах малко годините, но 2025-та година, знаете, горските пожари. Да, там. И тази е по-интересна, защото сега живеем в Ел Ниньо. Това е годината с повече климатични аномалии от 25-та. Тя не е свършила и много екипи по света не са си изнесли още данните и статистиката, но ще прочетем точно след 2 месеца всички аномалии, които сме измерили и ще видим, че тяхното разпределение не е равномерно и е доста стряскащо, като предходните години пак сме имали аномалии. Нали? Няма почивка за нас вече.
1: Сега, казвате в статията, че когато имаме такъв топлинен стрес, растенията минат в режим на оцеляване, който неизбежно се отразява след това на добивите на култури различни и така нататък и така нататък. Сега, разбира се, една част от работата е да се проследят в детайли самите атмосферни явления, друга част е да се оцени техния ефект върху реколта, върху добиви. Имате ли в тази посока някакви наблюдения? Как се отразява всъщност това по-нестабилно, по-горещо, по-сухо време на добивите на земеделците?
0: Има много, много различни изследвания. Има някакъв консенсус, който казва, че около 12% от реколтата в различни агросистеми Тук говорим за растениевъдство, не за животновъдство. Около 12% от добивите са надолу. Средногодишните добиви. Като това, разбира се, може да достигне и 60%. Може да бъде и на 5%. Много е голяма вариацията, много е голям маржа тук.
1: Като 12% е глобално, така ли?
0: За Европа. По-скоро да. За Европа. Глобалното, тъй като там вече климата е много различен, на юг, на изток, на запад. За Европа гледаме, измерено е, че около 12% в продължителен сушев период добивите са надолу. До сега статистиките, които излизат за Западна Европа, ще са катастрофални. Добивите ще бъдат най-вероятно с около 30% по-надолу спрямо предходната година. Тъй като Западна Европа наистина усетиха една екстремност в климата, която не бяха усещали.
1: На база на наблюденията, които имате до момента за България, тук можем ли да направим някакво предположение къде ще бъдем от тази гледна точка? 30, под 30, над 30?
0: Тази година се надявам, че ще бъдем под 20% спад на добивите, там където се е проявила жега. И не във всички региони. Това, което е хубаво за България, че вече не разчитаме само на Добруджа, примерно за земеделие, за зърнопроизводство, което е най-големия дял от земеделието в България. Вече имаме в Бургаския регион, Ямбулския регион са много силни на земеделие. Имаме Северна Централна България също, която е много силна. Има едно диверсифициране. Тук може би най-правилно е да хванем един район, едно регион, примерно, на България. Някой регион, в който да измерим. Тъй като за цяла България, заради различния климат, е трудно. Стара Планина, знаете, че е разделена на две климатични зони и за мен е, като географ е много грешно да усредниме двете половини на България в една. Затова ако видим Северна България, какви ще са процентите там, в Южна ще са малко по-различни. И това е хубаво. Тази диверсификация в земеделието е хубаво, особено регионална.
1: Сега, ако погледнем наистина регионално, Северозападна България, много хора сещат, нали, Видин, Лом, градове, които традиционно в прогнозата за времето са в крайностите. Лятото са едни от най-високите температури, зимата са едни от най-низките. От тази гледна точка, вижда ли се тенденция от данните за това заедно с екстремните жеги от лятото да зачетяват и опасни явления през зимата от типа на многократни такива цикли на размразяване, след което рязко замръзване или сух студ без сняг, но с силен студен вятър?
0: Да.
1: Знам, че тези неща са доста опасни също за...
0: Да, абсолютно. Климатичните промени идват с много рискове. Може би най-големия проблем за нашия климат е сушите, продължителни сушеви периоди, но това не изключва екстремните явления, като ранно пролетните слъни. Знаете, преди точно 24-та година, когато... И 4-та и 5-та не ядахме череши. Две години подред. 16 евро килограма, мисля, че ако не се лъжа.
1: То миналата година нищо не ядохме всъщност. Да, даже джанки нямаше.
0: От овошките нищо не ядахме. Тази година е добра. Обаче те две бяха пролетите, в които овошките, точно ранните слъни. Това е много, много неприятно явление. Въпреки че с сушите имаме по-голям проблем. Ако говорим за добиви, за храна, за изхранване на населението, то не изключва и точно тези ранно пролетни слъни. Също интензитета. Сега поглеждаме към едно ново изследване, което не знам кога ще успеем да го приключим, но екстремните ветрове в България, в София, само хванете Южна София, миналата година за пръв път бяха измерени в повечето квартали над 100 км в час ветрове. Това не толкова за земеделието, това е за хората и за инфраструктурата проблем, но това пак идва съпроводено с климатичните промени. Ние виждаме едни екстремности, които до сега никога не сме виждали и ние нямаме изграден към този ден механизъм, с който да се справим с тях. Това е само част. Нали? Някой път имаме зимата, може да навлезе много в пролета. Може да няма слъни, но може да има много късна пролет. А биологичният часовник на растението казва, нали, сега се събуждаме.
1: Да.
0: Да, да. И това е голяма смъртност се получава точно пролета. Пролета винаги е по-късно. Есента идва по-късно също. Виждате сега, тук е 9-10 септември, ние имаме температури от 30... Утре е прогнозирана 35 градуса в София. Вече сме средата на септември. Това е аномалия. Нали? И ако така продължи, това най-вероятно е заради Ел Ниньото. Може и есента да бъде по-късна, зимата по-късна и пак на пролет ние ще бъдем изненадани от много студен април месец.
1: Добре, споменахте, че нещо, което ни липсва, това е механизма как да реагираме в такава ситуация. От гледна точка на земеделски производител. Какво може да направи той? Адаптация от гледна точка на сортове, напоителни системи, не знам какво е всъщност работещото, което по някакъв начин да го запази конкурентен. Защото когато нещо просто ти унищожи реколтата, за тези хора това е всичко.
0: Точно така. Сега, краткият отговор и после може дългия отговор. Краткият отговор го виждаме, ние сме една по-малка държава, нямаме големи експерименти, нямаме много опит с тези неща. И какво правим? Ние гледаме на запад, гледаме на изток, гледаме на север, гледаме на юг. Това, което работи навсякъде по света, устойчиво развитие. Устойчиво развитие в земеделието, устойчиво развитие в здравеопазването, в строителството. Това просто е златната формула на успеха. Виждаме го в земеделието, със сигурност, с ясно изразени примери. Това са практики. Конкретни практики. Повечето от тях засягат почвите, но някои от тях, нали, са поливането, което пак таргетира почвите. Други неща са по самите растения, хибриди. И ще стигна до това, но вие казахте нещо много ключово. Адаптация. Това какво трябва да правят фермерите. Значи представете си, че той фермера не само гледа храна, той е стопанин на една територия. Значи България 40% от територията ни е отредена за земеделие. Това никак не е малко. Тоест, това са едни стопани. Те стопанисват нашата територия. Това, което е важно да се осъзнае, те трябва да се адаптират към променящия се климат, защото той силно се променя. От умерен става по-субтропичен. Така че това е ясно вече на всички. Но в такъв променящ се климат те трябва да се адаптират задължително. Няма как да с конвенционалното наречено земеделие да се продължи, тъй като загубите там стават все по-високи, все по-голямо количество. Другото нещо е митигацията, тъй като едни стопани на тази земя, и не само, държавата е най-големия стопани на териториите си, митигация и адаптация, двете отделно. Тук митигацията е да намалиме ефекта от тези проблеми, тъй като темата за климатичните промени, има хора, които се обиждат за нея. Най-големия фактор е слънцето, със сигурност. Но къде е ролята на човека в климатичните промени? Той има роля. С парникови газове, само едната част от нещата. С разораването на всичките тия ландшафти, нещо, което по-рядко се споменава. Но това човека променил повърхността на планетата си, променил е обмяната на биосферата с атмосферата и как реагираме ние на тази слънчева радиация, как реагира нашата повърхност на тази слънчева радиация. Това нещо е и от хората. Нали, не само. Климата основно не е от хората. То е от океаните, от слънцето и така нататък. Но хората имат своята роля в променящия се климат. Ние трябва да митигираме това нещо. Защото всички по света, ако се хванеме дружно, има практики от, пак казвам, от устойчивото земеделие, от устойчивото развитие, които могат да митигират този проблем.
1: Нека да дадем точно примери. И да. С адаптация, и с митигация.
0: Добре. Някои се припокриват, така че ще бъде интересно. Почваме с едно от най-важните неща. В България, говорим за български контекст, напояване на земеделието. Няма как да минеме без поливно земеделие. А от поливното земеделие това, което мога да направим, капково напояване. Има вече такива иновативни тръби, маркучи, има инфраструктура с много малко количество вода. Ние не трябва да удавиме едно растение във вода, която после да се изпари. Може да използваме компютри, може да използваме пак от устойчивото развитие такива умни напоителни системи, които използват много малко вода. И тук не е идеята да напоиме, да удавиме растението, за да може то да се напие и после две седмици да не го докосваме. Тук идеята е да държиме почвата влажна. Повечето от практиките от устойчивото развитие всъщност са насочени към почвата. Така, едно, почвата е като гъба, трябва да я държиме влажна. Другото, трябва да спрем с това постоянно разораване на тая почва. В почвата трябва да има органика, трябва да има органична материя. Това е нашия инструмент, ето общото между митигацията и адаптацията. Органичната материя в почвата. Това е най-гениалното нещо, което ние можем да изградим, можем, тя природата го прави, но ние можем да помогнем с растителни остатъци, които да оставим. По-малко обработки, т.е. тия агресивни плугове, които урат на 40-60 см, това трябва да се спре, това няма смисъл да се прави всяка година. Да, когато започваме земеделство в една нова територия, ние трябва да я разопаковаме тази почва. Но след това ние трябва да изградим една здрава почва, която много да не пипаме. Тя си знае, тя ще дава азот, фосфор, калий, ще дава основните елементи. Покривни култури зимата, вместо да правим тия агресивни обработки и това агресивно уране, да хвърляме пестициди, защото всяко едно плевелче се превръща в някакъв враг. Покривни култури. В миналото са им казвали междинни култури, покривни култури. Това е практика от древен Египет. Първото царство, не второто. Първото египетско царство. Десетки хиляди години. Това са практики, които когато земята трябва да почива 4 месеца от годината, се засаждат покривни култури, азотофиксиращи бобени, ръж, фиовес, камелина, всякакви растения, цъфтящи, нецъфтящи. Те се засаждат, 4 месеца стоят земята, те започват да взаимодействат, химията, физиката, биологията на почвата се подобрява от това, че има постоянно живот, коренова система активна, това, че има растителни остатъци, които хранят микроорганизмите. Това цялото нещо веднага се забелязва още на първата година. Вече имаме немалко експерименти приложени в България. Немалко хора погледнаха към тези практики. Да, става бавно, става трудно, трябва да се смени техника.
1: Не като да запалиш всичко след като си разора.
0: Да, това въобще е... Тая тема с горенето въобще не... Има толкова по-интелигентни начини да се справим с растителните остатъци. Но да, българина си знае от едно време с пожарите, когато не е пречило на никой. Само че сега е пагубно. Това е другата практика, нали, всичко се върти около почвата. Микробиални торове. Вместо да хвърляме тонове минерални торове, които усвоимостта е изключително малко, ние можем да вкарваме микробиологични торове, пак гранули или прах, които вкарват гъби и бактерии в почвите. Това вече е измерено. Аз това казвам. България няма нужда да прави всичко сама. Ние имаме такива изследвания, имаме такива примери, много добри практики, че всъщност като оправиме биологията в почвата, оттам нататък не ни трябва да хвърляме торове. И сега една от причините е много интересно. Има фермери, които погледнаха към устойчивото развитие не защото му вярват, не защото го харесват, а защо дизела стана скъп. Торовете, значи това е ефекта на доминото. Скъпи горива, скъпи торове, скъпо гориво за фермерите, за тракторите, всички компоненти стават долу скъпи и изведнъж някои просто нямат пари за торове. И какво правим? Оправяме си плодородието в почвата и въобще не ги мислим тия торове и препарати. Ще спра до тук, тъй като това са много основни, само тези три практики да приемем с капковото напояване, с покривните култури и грижата за плодородието с почвите, с микроорганизмите. Само като се ограничиме до тия три практики, те първо са изключително важни, дават резултат веднага. И второ, това вече е смяна на бизнес модела. Нали, има и допълнителни, има всякакви торове, има водорасли, много навлезаха в земеделието. Има много гениални неща, които работят. Ние в Агровар тестваме доста голяма част от тези нови устойчиви практики и виждаме още първата година резултати. Има фермери в момента, най-малко 20 примерно големи стопанства в България, които са сложили покривни култури тази година. Точно за да съхранят почвеното плодородие и почвената влага, това което почва да липсва летните месеци.
1: Много ви благодаря.
0: Аз също много ви благодаря.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер, знаете, може да не слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Тези президентски избори започват с един особен парадокс. Кандидатите никога не са били толкова много, а усещането за истински политически избор за сега остава ограничено. И това вероятно казва повече за състоянието на българската политика, отколкото за самата битка за Дондуков 2. След парламентарното пренареждане на президентския вод, вече не говорим за състезания между личности. Оказва се, че това е първият голям тест за това кой действително контролира избирателите си, кой може да излезе извън собственото партийно ядро и кой само изглежда силен, когато зад него стоят партийните проценти. Затова и залогът на 25 октомври е по-голям от президентската институция. Резултатът ще покаже реалното съотношение на силите в една политическа система, която още търси новото си равновесие. И точно тук започва проблемът на кампанията. За сега тя по-скоро мобилизира вече убедените, отколкото печели колебаещите се. Големият резерв остава извън твърдите ядра. При хората, които могат да сменят избора си, да гласуват не за, а срещу, или просто да останат вкъщи. Именно те могат да превърнат привидно предвидими избори в много по-сложен политически резултат. Затова през следващите седмици няма да е достатъчно кандидатите просто да бъдат разпознаваеми. Ще трябва да покажат дали могат да разширяват подкрепа. Кой говори само на своите и кой може да вземе чужди гласове. И най-вече, има ли изобщо кампания способна да промени вече създадените нагласи? Защото на 25 октомври ще разберем не само кой има шанс да стане президент. Ще видим кои партии все още могат да мобилизират, кои кандидати могат да надскочат партиите си и къде всъщност се намира политическият център на тежестта в България. Но, успоредно с всичко това, политическото напрежение не спихва. Коментарите и разприта от парламента днес в следващото видео.
1: Управляващите обясниха, днес министър Демерджиев ще говори по темата с убийството Пловдив, няма как и за мантинелите.
2: Днеска ще говорим за едната тема и следващата тема ще, следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим, ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна.
1: Опозицията обаче се ядоса.
3: Замитате тази тема под килима, колеги, и нека да дойде и господин Донев и да обясни, не да посяга на домашната ракия на българина, а да дойде да обясни какви договори е правил и какво е подписал за тези мантинели.
4: Загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора.
5: Парламентът е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини.
1: Последва и заточен сблъсък в кулоарите и контратаки.
6: Връзки на висшия ешелон на управляващата прогресивна България, съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на господин Николай Иванов хотели в Девин.
7: Има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и с дружеството закупило самолета, на който е летял Пеевски.
8: Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели.
1: За новините On Air, Аксения Мирчева.
0: Този политически сюжет и развитието на кампанията, толкова доколкото я виждаме активна през последните дни, коментираме тази вечер в предаването. Очакваме и вашите коментари на Facebook страницата ни, на електронната ни поща. В студиото при мен е преподавателят от Софийския университет Страхил Делийски. Тук е и неговия колега от Нов български университет, Христо Панчугов.

0: Успоредно с борбата за президентския вот вървят и няколко политически линии, които видимо предизвикват напрежение не само в парламента, но и сред коментаторите и анализаторите. И така започваме разговора днес. Здравейте, добре дошли на двамата. Здравейте. Успоредно в политическата кампания до 25 октомври това говорене около изслушването на Иван Демерджиев, което трябваше всъщност да е вчера, отложи се за днес. Виждаме как с изречението, това са две отделни теми и тези теми ще бъдат разисквани в рамките на различни медийни потоци. Изреченията за Мантинели и за убийство всъщност някак не бяха събрани толкова в едно, каквото очакване имаше. А за вас, господин Панчугов, начинът, по който върви този разговор, успоредно с кампанията какво носи и може ли да търсим корелация на едни политически процеси в Народното събрание с израз върху хода на кампанията, толкова доколкото най-голямата управляваща партия подкрепя кандидат, издигнат от инициативен комитет?
1: Неизбежно е. Във всяка една парламентарна държава, т.е. парламентарна република, обикновено такива странични избори, ще ги наричам странични, без значение каква тежест им придаваме, дали местни, дали президентски, неизменно в някаква степен се превръщат в, разбира се, тест за това какви са позициите както на управлението, така и на опозицията, какви са способностите на двете страни да мобилизират подкрепа и да управляват, разбира се, своята част от публичния дебат. Така че дори да не бяха толкова скандални ситуациите, които ние обсъждаме, неизменно кампанията няма как да не мине през оценката, която се дава на управлението и съответно опита на управлението да се защити. Това, което прави тези ситуации малко по-особени от стандартното, е, разбира се, са две неща. Първото е абсолютната неспособност на управляващите да управляват по какъвто и да е начин комуникацията с българските граждани. Неспособност, която до голяма степен започвам да подозирам, се дължи на тежка некомпетентност.
0: Обаче, като казвате невъзможност, неспособност да се управлява комуникацията, това е защото няма какво да се комуникира по правилен начин или всъщност има, ама подходът е грешен?
1: Нито едното от двете. Нали, знаете, когато може да се заподозрее някакъв тежък сценарий или напротив да обясним нещо с обикновена глупост, обикновената глупост се оказва по-достоверно обяснение. Начинът, по който се говори от трубаната на Народното събрание, демонстрира абсолютна невъзможност да се вникне в същността на проблема. Включително изказването на Слави Василев от днес, който откровенно обясни, че единственото, което са се събрали да правят в тази зала, всъщност е да управляват медийните потоци и каквото те решат, че българските граждани трябва да знаят, това ще бъде спускано, е всъщност трогателно само по себе си. Нали? Ние винаги сме подозирали, че част от комуникационната стратегия е, нали, някакви по-скандални ситуации да изместват и обществения дебат някъде другаде.
0: Сега, обаче аз ще фана с думата комуникационна стратегия, защото подобни критики слушахме и за други управляващи назад във времето. За вас, господин Делийски, изгубени в превода ли, ще използвам и това словосъчетание, защото го видях днеска в анализите около това, което става в парламента. Изгубени в превода ли е цялата ситуация или някой се опитва да каже нещо, но не му се получава достатъчно ясно и разбираемо?
2: Няколко неща са. Ще се опитам да влеза на една малко по-системно равнище, структурно, ако щете. Първо, прогресивна България получи това огромно политическо представителство по силата на това, че успя да събере зад себе си потребности, депривации, желания от различен происход. Просто ги фокусира, като с лупа. Искате ли антикорупционно неща? Айде. Искате ли нещо да има пенсии? Хайде. Искате ли нещо за Русия? Хайде. Искате ли нещо против Русия? Хайде. Искате ли да няма пенсии? Хайде. Нали? Дори противоречиви.
0: Това е опит да се угоди на всички ли е?
2: Това беше опит да се събират гласове. Само че, когато почнеш да управляваш, няма как едновременно да не вдигнеш данъците и да увеличиш пенсиите, нали? И да правиш големи социални плащания. Няма как едновременно да си за Руси и да си срещу Руси. В този смисъл, когато трябва нещо да се гласува в пленарната зала, тогава вече този тип усилия по събиране на различни потребности, понякога противоречащи, се провалят. Това е едното и все още няма център. Сега, явно е горе-долу започва да се изяснява на каква посока, чий, в крайна сметка, чий интерес на кои социални групи ще реализира това правителство, но има, трудно е, защото риска някой да се разсърди от всички тези разнородни интереси е голям. Това създава риск при не просто при комуникацията, при правенето на политика.
0: Да, обаче то не е ли важно и какво стига в крайна сметка до избирателите, защото извън имената на кандидатите, които виждаме в тази предизборна надпревара, тези избори няма ли да са, как да кажа, показателни за електоралните нагласи по някакъв начин, вън от мажоритарния вод?
1: Те ще са показателни за това, доколко тази част от българското общество, които не препознава себе си в, от една страна тази част от българското общество, която никога не е препознавала себе си в прогресивна България, може да бъде мотивирана да гласува срещу прогресивна България, защото очевидно не се към този момент поне или отсъства адекватен разказ на това, защо трябва една конкретна фигура да обединява около себе си тези гласове.
0: Колко голяма е тази част?
1: Около 390 до 400 хиляди гласа, според мен. Съществения другия разговор, който е в другата крайност, е доколко хората, които подкрепиха прогресивна България, около тяхно радикално послание в една или в друга посока, Страхил е прав, те наистина събраха в себе си много анти нагласи. Т.е. всеки, който имаше някакво антиусещане за някаква част от българската политика, отиде в прогресивна България. Големия въпрос е дали сега, след многото провалени инициативи, дали справедливата цена, дали битката с големите корпорации, дали всъщност разговора, който се води около Украйна, всеки има своето разочарование към този момент. И теста на тези избори ще е до каква степен това разочарование може да кристализира в един друг пък кандидат от българската политическа сфера и така да отнеме от тази лелеяна подкрепа, която Иляна Йотова като че ли носи със себе си неоспоримо към този момент.
0: Допускаме ли, че резултата от 25 октомври, какъвто и да е той, може да промени по някакъв начин баланса между основните политически сили?
2: Знаете ли, струва ми се, че това са президентските избори, които имат най-малко отношение към структурирането на партийната система в България. И още не съм сигурен дали това се случи по силата на някаква просто е така или някаква историческа зависимост, или по силата на слабостта на политическите партии. Забележете, от така по-сериозните кандидати, единствено Костадинов, Волгин са представители на политическа партия. Другите нямат.
0: Бум на инициативните комитети.
2: Да, в момента, в който хипотетично госпожа Йотова спечели N на брой гласове, аз ако съм господин Зарков, ще излезе и каже, ето, моята партия се върна с 4-500 хиляди гласа на терена.
0: Това означава ли, че...
2: Това и в други лагери също.
0: Да. Това обаче означава ли, че тези президентски избори по някакъв начин ще са реален тест за тежестта на партиите в България, ако конкретен кандидат получи по-малко или повече от това, което партията има на изборите, то огледало ли е?
2: Това са тези президентски избори не са тест, те са индикатор, поредния индикатор за провалената ни партийна система. Защото, извиняйте, не е сериозно големите партии, доминиращите партии да не извадят собствени кандидати. Това е бягство от всякакъв тип отговорност.
0: Визирате ГЕРБ ли?
2: И ГЕРБ, и Прогресивна България нямат собствен кандидат. Колкото е на БСП, господин Йотова, толкова е на Прогресивна България. Така наречената проевропейска демократична опозиция също там няма.
1: Тези, които ясно имат кандидат, всъщност избягаха от него умишлено, нали, създавайки инициативен комитет, вместо да го припознаят като собствения си.
0: Това изглежда ли като, как да кажа, търсене на особен начин да поднесеш една информация на избирателите, като обаче се пазиш от това да представиш нещо директно. Ако не се изразих правилно, изглежда ли ви това с инициативните комитети като опит да излъжем избирателя, че не конкретна партия, ми някой друг подкрепя този кандидат?
1: Той е на нивото на трика на Божидар Лукарски от преди няколко години, дали, в който смятате, че като кажете нещо публично, всички други изведнъж забравят реалността. Значи забравят миналото, забравят какво се е случвало и само защото вие сте поднесли информацията по нов начин, всички ще променят начина, по който действат, гласуват, мислят в нещата, в които вярват. Нали? Това може и да сработи за някаква малка част от българските граждани. Аз дълбоко се съмнявам, че ще сработи за голямото. И тук имаме две възможни тенденции. Или да видим масово въздържане от гласуване, т.е. изключително ниска избирателна активност, mm-hmm. която да доведе до балотаж, на който всъщност да се мобилизират някакви нагласи. Въпросът е в какъв порядък, нали, ще се случи този балотаж, т.е. с каква разлика между първите двама кандидати и кои ще са първите двама кандидати, защото нищо не трябва да предпоставяме към този момент. И втората, разбира се, възможност е да видим много силен протестен вод. Тоест да видим вод, на който българските граждани гласуват не за определен кандидат или за определен разказ, за определена визия за България.
0: Не подкрепям никого.
1: Някаква част, вероятно, да, но не е за кандидата, който да накаже другите за пореден път.
2: Знаеш ли, Ицо, враговете. Докато те слушам, си давам сметки за следното. Сякаш от концепцията и щабовете на водещите, поне на този етап кандидати, първите двама, според последните социологически проучвания, правят всичко възможно да натиснат, както се казва на пиарски език, активността, кампанията, да се предложи и да се обезпечи разказ, в който всичко е ясно. Един път, значи няма залог, защото партиите гледат отстрани, скрити зад инициативни комитети, това по-слабо мобилизира при всички положения. Втори път имаме относително така добре подреден разказ, който поне в медиите тече за предрешеността на избора. За какво? Това, хайде да си спести малко политически усилия. Всичко това мен поне ме кара да си мисля, че тези избори са подценени от голяма част от партиите.
0: Защото?
2: Защото първо ги е страх, че ако трябва партийно да мобилизират, ще покажат резултати, които
0: не са приятни.
2: Не са приятни и не отговарят на техните политически претенции и амбиции. Второ, задават се местни избори и сега няма как в рамките на година и половина, 2-3 пъти да изтупваме спонсорите, а местните избори са далеч по-важни в това отношение. В президентските такъв огромен залог няма. И трето, като в крайна сметка се стигна до такава конфигурация в Народното събрание, което да позволи едно стабилно парламентарно мнозинство и оттам правителство, залогът за това чрез какви маневри ние ще се приближим до властта, нали, вече не съществува. Всичко това води до едни избори, в които както водещите си мислят, че всичко е решено, така съм съгласен с Ицо, накрая можем да бъдем изненадани. Да.
0: Какъв, в това посока?
1: Нещо повече.
0: Само секунда, довършете мисълта си, в това посока изненадани?
2: Да се окаже, че не всичко е решено.
0: Очаквате изненадващ резултат ли? Това ли казвате?
2: Очаквам. Има предпоставки да не се случи онова, което
0: изглежда ясно към момента.
1: Нещо повече. Политическите партии се превърнаха в етикети, които биват отговаряни само през противопоставянето. Тоест, те се превърнаха в племена. Чиято единствена цел е да убиете другото племе.
0: Ама целта не е ли да запазиш племето си, като откраднеш част от племето на другия и по този начин поразшириш малко и партийното си ядро?
1: Целта е да пазиш племето си, така че от него да няма отечки и да го защитаваш от вредните други хора. Така беше създадена ситуацията в България.
0: Ама и в историята контекст на времето ни показва много отечки. И от люспване, и какво
1: беше.
0: Значи,
1: ако българските политици можеха да се учат от грешките от другите, а не от собствените си, те май от собствените си не могат, ние щяхме да живеем в едно друго общество. Те очевидно не могат. По тази причина всъщност, накрая, нямаше как в момента да имаме кандидат партиен, който да претендира да обединява нещо различно от собствената си партия, т.е. хората, които гласуват за нея. Това доведе до тая интрига с инициативните комитети. Тук обаче имаме по-съществен проблем. Само по себе си това можеше да е решение, ако ние виждахме силни кандидати, които истински могат да водят големия разговор. Този за обединяващото. Разговора за България отвъд партийното. Разговора за визията на кандидата, за това как изглежда политиката в България. Такъв кандидат за този, към този момент, за съжаление, няма. И оттам всъщност и ролята на инициативните комитети се проваля, защото те освен легитимиращи с подписа си хора, не присъстват в нищо друго. Те не участват в разговора, не са публични говорители на тези кандидати, няма ги в публичното пространство като хора, които истински вярват, че техният кандидат може да спечели. Малки изключения.
0: Да, предстои да видим дали в политическото говорене, обаче до края на кампанията, ще видим наистина ярки представители на инициативните комитети, такива каквито се заявиха да говорят, но веднага след рекламите продължаваме разговора за това каква е ролята на тези, на които социолозите отреждат твърде малко подкрепа, за някой дори и по-малко от процент. Дали това означава размиване на вота или по някакъв начин е шум в системата? Всичко това след минути. Сега време за реклама.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Не само за хода на предизборната кампания, за начина по който изглежда политическата обстановка в страната, именно в навечерието на президентския вот. Това обсъждаме тази вечер в студиото с Страхил Делийски и с Христо Панчугов. Има ли за вас кандидат, който вече е достигнал своя електорален таван, или все пак в ситуацията, в която се намираме, никакви изключения не могат да бъдат изключени?
1: И две неща ми се струват важни да бъдат казани. Това, което наблюдаваме като предвиждания социологически, са просто моментна снимка. Тоест, те отразяват на практика на гласите или по-скоро заявените от хората на гласи към този момент. Това не са в 100% намерения за гласуване, нито са 100%, носят 100% сигурност, че отговорите, които хората са давали, са истински. Дали? И с това трябва да почнем с тази оговорка. Никой към този момент не може да приеме данните, които вижда, като категоричен финал на целия този разговор. В този смисъл всякакви възможности и изненади са възможни. Това е чара на изборите. И разбира се, трябва да сложим в това политическата кампания, която те първа ще се разгръща. За съжаление, политиците не са в постоянна кампания да си говорят с избирателите си. Така че ще видим изключително много усилия. И тук има разлика в мотивациите. Значи, очевидно имате кандидат, който води категорично, който към този момент се справя успешно с публичното си говорене. Това все по-малко ще е вярно. Все повече Илияна Йотова ще трябва да влиза в некомфортната ситуация да прави радикални заявки, за да може да предотврати изтичането на гласове към този другия кандидат, пък за който е въпрос на живот и смърт. Това да докаже, че всъщност от политическата му партия може и носи със себе си представителство, защото последните избори беше на ръба на влизането в парламент.
0: Добре, обаче какъв тип събитие би могло да обърне тази представа, която имаме в момента за резултатите? Питам ви, господин Делийски, правя паралел с едни събития на избори, които само за една вечер обърнаха нещата по коренно различен начин от очакванията.
2: Не мога да кажа, че нещо може, едно събитие може да обърне по силата на този контекст, за който си говорихме до сега. Ако имаше голям залог, то тогава играчите биха вложили усилие в произвеждането на събитие, след това биха вложили тройно по-голямо усилие, за да превърнат това събитие в нещо, което може да донесе обрат. Няма го този залог, така че изключвам това нещо, конкретно събитие да случи, но аз бих обърнал внимание на две неща. Първото е, че те са свързани. Първото е, че казахте вие многото кандидати. Много е вероятно да се окаже след 25

0: Доколко разказа на властта, доколко официалния разказ е приемлив в обществото.
1: Добре, но това означава ли, че тези хора биха припознали хора от политическото минало, за които почти бяхме забравили?
0: Естествено.
1: Или биха
0: всичко
1: припознали
0: различно,
1: хора от света на изкуството? Ето имаме певица, която участва.
0: Всичко различно от официалния разказ е добре дошло по силата именно на неговата успорена легитимност. И другото нещо свързано с това е, и сега ще ми бъде много интересно какви ще са резултатите от екзит половете. Обикновено между 15 и 20% от избирателите решават кого да подкрепят последната седмица, някой последните,
1: да,
0: последния ден. Струва ми се, че тези избори могат да повишат това, този дял. Това също говори, за какво говорите? Това със сигурност не говори за някаква трайна политическа и партийна идентификация.
1: Добре, обаче като разсъждаваме...
0: Така че има много, как да кажа, флуидни избиратели, които до последно няма да се знае на къде ще се...
1: Но като разсъждаваме в тази посока, че има голяма група избиратели, които до последно ще разсъждават, някои от тях вероятно ще гласуват изключително нетипично, вероятно без да могат да обяснят рационално и смислено вота си. Това не ни ли води пак към онези заключения и онези изводи, които обсъждахме по време на отминалата, не много отдавна, кампания за избор на Народно събрание, тогава когато пак си спомнихме за това, че голяма част от хората са изморени, искат някаква алтернатива, нещо, което не са виждали, пак се търси нов месия и така нататък.
2: Не е въпроса в месията. Това, което се търси, е шанс. Това не разбират българските политици. Тези хора, които гласуват алтернативно, не вярват, че техния вод е загубен. Второ, някакси случайен, т.е. неортодоксален. Те истински търсят човек, който смята, че може да защити и представлява техните интереси. И понеже това не се предлага от основните политически формации, които дори не правят опит да разширят своите послания и да убедят граждани, които иначе, нали, биха били склонни да влязат в това убеждение, че могат да ги представляват, хората се поддават на тази си потребност. Гласуването не е просто по задължение. Нали? Ние гласуваме, защото трябва, защото така са ни учени, защото смятаме, че иначе някой ще открадне гласа ни или по някакви хиляди други немотивиращи причини. Хората гласуват, защото искат някой да ги представлява адекватно. И ако те разпознават себе си в това, което се случва, ако гласуват просто протестно, защото не харесват другите, които досега с нещо са ги изчегърквали, били, правили и какво ли не е друго, ние не можем да ги обвиним за това. Напротив, политиците трябва да си дадат сметка, че за тези гласове е необходимо да се положи усилие. Трябва да си дадат сметка, че да карат по същия начин и да очакват различни резултати е класическа дефиниция на лудост според Айнщайн.
1: Искам
2: и крайно време да се прекрати.
1: Искам да стъпя на думата страх и финално изречение. Като говорите за страх, дали темата за машинното гласуване, за играването, което може би ще започне с това, пипали някои машините, ще доведе до някакъв конкретен резултат, като отражение на избирателната активност?
2: Изглежда, че за първи път на последните избори имахме пълен консенсус, че изборите са били честни. И към този момент никой не е повдигнал този въпрос. Силно се надявам това да не е факт. Ние, между другото, като център за изследване на изборния процес, сме пуснали едно публично питане до ЦИК, в което искаме да ни кажат на предните избори колко машини са дали дефекти, какви са били тези дефекти, как са били отстранени, нали всичко това като статистика, за да можем да стъпим на някакви данни при наблюдението на тези избори, а не да се занимаваме с управление за пореден път на някакви внушения.
1: Предстои да видим как Централната избирателна комисия не само на ваше отговори, а и на хората, които, разбира се, продължават да имат своите колебания за сигурността на машините и въобще за това как е организирано гласуването. Благодаря ви за участието. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Знаете, сега е ред на прогнозата за времето и централните новини. До среща утре в 17:50.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on Air.

Radio On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през

2027. Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България онер.

0: България он ер. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба? Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

какво става. Твърди късно и за друго фалшив герой. Фалшив герой.

0: България on Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on Air. Just...

0: България On Air. Реклама. Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
1: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
0: България онер.

Радио България он ер. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България он ер. It's been a

0: България on Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on Air

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

България on air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg. България on Air.

0: България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Ех да можех да изгладя и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: you want.
1: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: България on air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air. Hello.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ек да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: следващите минути с репортерите ни ще ви направим съпричастни с тържествената държавна церемония и изпращането на цар Самуил във вечния му дом. Антония Яворова е на летище Васил Левски, където бяха посрещнати тлените останки. Аксения Мирчева е на площад княз Александър I Батенберг, където се състоя официалната церемония. А Екатерина Кацарска се намира пред храм Света София, където тлените останки бяха положени в специално изработен саркофаг. Първо към Антония Яворова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Исторически ден за страната ни. Ние се намираме на правителствения VIP-терминал на столичното летище Васил Левски, където по-рано днес тук бяха транспортирани тленните останки на цар Самуил с военния Спартан от Солун. При навлизане във въздушното ни пространство той беше ескортиран с две двойки изтребители F-16 и МиГ-29, а иначе след като кацна, тлените останки

0: ни на България от гръцката държава в Музея на византийската култура в Солун. Премиерът Румен Радев изказа своята благодарност към гръцкия си колега и допълни, че усилията на страната ни те да бъдат върнати не са спирали.
1: Аз се радвам, че днес ние изпълняваме моралното завещание на професор Моцополос те да се върнат на българите, за което огромно благодаря. Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява.
0: В замяна Гърция получи 48 артефакта, сред които икони, кръстове и амфори. Гръцкият премиер също благодари и допълни, че трудните моменти от миналото се превръщат в мостове на общото бъдеще.
2: Това е първият етап от това, което се надяваме да бъде едно по-тясно сътрудничество между двете страни, за да се върнат и други артефакти в Гърция и в България. Това са реликви, които са ценни, но си струва. Струва си усилието да застанем за това, което се случва днес.
0: Официалната церемония завърши с подписването и размяната на приемно-предавателните протоколи между министрите на културата на двете държави Евтим Милошев и Лина Мендони.
3: От Солун тленните останки стигнаха и до площад княз Александър I Батенберг, където се състоя тържествената държавна церемония. Повече за нея ще ни разкаже Ксения Мирчева. Добър вечер!
4: Добър вечер тук на площад княз Александър I Батенберг. С аплодисменти по-рано днес бяха посрещнати мощите на българския цар Самуил. Владетелят, който е живял воювал, побеждавал и губил, но до края на дните си е носил България в сърцето си. Днес по време на церемонията тук на площада беше пълно с изключително много хора, които бяха дошли от всички точки на страната, единствено и само за да преживеят тази емоция, да посрещнат тленните останки на цар Самуил, който се завръща отново на родна земя. Днес по време на церемонията тленните останки бяха пренесени с военния самолет Спартан, който прелетя тук над площада преди да стигне до летище Васил Левски. Той беше ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 и с специален кортеж и със специални мерки за сигурност от летище Васил Левски. Кортежът стигна тук до площада, където се бяха събрали изключително много хора и наблюдаваха тази държавна тържествена церемония. Премиерът Румен Радев се обърна към всички български граждани и заяви, че най-важното е да пазим заветът, който ни остави от цар Самуил и да се борим до последно за страната ни. Но още за това каква беше атмосферата, ви предлагам да видим сега.
5: Военният самолет Спартан, който пренесе тленните останки на цар Самуил, прелетя над площад княз Александър I, ескортиран в българското небе от две двойки изтребители – МиГ-29 и F-16. След кацането на самолета на летище Васил Левски, тленните останки бяха поети от български военнослужещи. С засилени мерки за сигурност, кортежът потегли към сърцето на столицата. На площад княз Александър I България посрещна своя цар. Слово произнесе министър-председателят Румен Радев.
1: Нашият цар умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо благородство от това и свидетелство за благородство от сърцето на владетеля, което се разкъсва при страданията на своите поданици. Искам да благодаря на всички българи, дипломати, учени, политици, когато застанем заедно зад значима национална цел, ние можем да успяваме независимо от препятствията. Едва ли е случайно, че 60 годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. В родината се завръщат не просто

0: погребнените останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме Неговия дух, Неговата непримиримост, Неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът Му да пазим България.
1: Под звуците на българския химн и сред 21 артилерийски салюта започна тържествената държавна церемония. Стотици на площада преживяха емоцията от завръщането на цар Самуил.
2: Това е нещо специално за, за всички българи и няма как да се пропусне.
3: Току-що видя и изтребителите, как се почувства, интересно ли ти е, харесва ли ти?
2: Ами в първия миг се изплаших малко, защото все пак е много силен звука, но после се почувствах страхотно, защото така те ни приветстват и ни казват: цар Самуил пристигна.
4: Това, че Самуил се завръща отново в България, е изключително вълнуващо и поради тази причина сме довели децата да се научат да обичат България, да се научат да ценят нашите велики вождове и царе.
1: А след официалната церемония започна шествието, в което се включиха много български граждани, премиерът, президента, депутати и министри. И се отправиха към църквата Света София, където мощите на българския владетел ще останат за вечни времена.
5: Останки на цар Самуил бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Екатерина Кацарска, включваме оттам. Добър вечер!
6: Добър вечер! През целият ден пред храма се извиваше дълга опашка от хора, които са дошли да укажат своята почет към тленните останки на цар Самуил, като дори към този момент може да се наблюдават единични групи от хора, които все пак са дошли малко по-късно, за да укажат своята почет. Иначе именно тук се предполага, че като дете цар Самуил е бил привлечен към християнската вяра. По-рано през денят българският патриарх Даниил отслужи панихида. Повече обаче за това как протече църковното тържество и какви бяха емоциите сред хората, които отслужиха своят почет, гледаме в репортажа.
7: Тържествено шествие тленните останки на цар Самуил бяха принесени в храм Света София.
8: Мир, Господи, да се помолим!
7: Българският патриарх Даниил отслужи панихида и определи решението за пренасенето им като истинска светиня на държавната, църковната и народната ни памет.
9: С благоговение синовна почет, със сведени глави и полагащата се тържественост посрещаме днес тук саркофага с скъпоценните за нас кости на един от най-достойните и велики владетели на православният ни народ, благоверния български цар Самуил, от Бога избран владетел на българският род, верен син на църквата и на своя народ, оставил ни за вечни времена своя образец.
7: Стотици хора се струпаха пред храма, за да отдадат почет към цар Самуил.
10: Аз се чувствам много щастлива, защото много отдавна ми се искаше да видя нещо толкова хубаво за България, нещо, което да е наистина недвусмислено, да е хубаво за всички, да ни обединява всички в едно. Той е един цар, който истински е обичал държавата си, до там да жертва живота си за нея, целия си живот да посвети на нея.
11: Това е най-българското събитие, на което съм присъствала. И това изживяване веднъж живота. Радвам се, че съм тук. Щастлива съм, че съм сред толкова много хора, които изпитват същите чувства на преклонение и почет към цар Самуил, към българщината.
7: Аликът на цар Самуил предизвиква гордост и уважение сред българските граждани.
12: Това е една историческа личност, един владетел, който показва храброст, показва възможности, показва истинска военна мощ и способности да управлява една държава.
13: Днес е исторически ден за България, защото българският цар Самуил се завръща в своята родина. Трябва да предаваме завета на нашите деца да четат, да знаят повече за нашите царе, светци, революционери и те да бъдат вдъхновение в живота на нашите деца и на всички нас.
7: В храма Света София ще бъдат предприети мерки за сигурност около саркофага, в който тленните останки са положени за вечен живот.
5: Реакции имаше и от политици. По думите им това е най-значимото събитие през последния век от културно-историческа гледна точка и потвърждава напълно, че Самуил е български владетел.
14: Това е сигнал. От една страна сигнал, че хората трябва да се обедини. Има каузи, които ни обединяват отвъд политическите различия. А във външно-политически план няма никакво съмнение, че с подписаното споразумение Гърция легитимира историята, в която всички ние сме учили, която вярваме и делегитимира така претенциите на колегите от съседната на нас Северна Македония.
15: Трябва да подчертаваме, че цар Самуил не е напускал пределите на нашата родина. Това, че по определени превратности на историята изконни български земи днес не са в територията на България, не приемаме изявленията, че той се завръщал в родината си, просто защото никога не я е напускал.
5: Световните реакции не закъсняха. Сред международните агенции, които отразиха паметната събота, са The Guardian, Reuters и France Press. Всички те се обединиха около едно. Посрещането на тлените останки на цар Самуил е значимо събитие, разкриващо засилването на добрите отношения между България и Гърция.
16: The Guardian публикува статия заглавена. Останките на средновековен цар се завръщат в България след десетилетен спор с Гърция. Агенцията постави акцент върху значимостта на събитието и процесът на преговори между София и Атина. The Guardian подчертава, че в замяна на тленните останки на цар Самуил, България ще върне религиозни реликви, отнесени от гръцки манастири по време на Първата световна война. България получава от Гърция останки, идентифицирани като тези на цар Самуил. С това заглавие Reuters отрази историческото събитие. В описанието си за цар Самуил агенцията пише, цитирам, «Цар Самуил – средновековният владетел на Първата българска империя». Reuters заложи на множество снимки, видеа и стати, с които направи съпричастни своите зрители и читатели. Франс Пресо заглави паметния за България ден като написа, «Българският цар Самуил се завръща от дома след 1000 години». Агенцията заложи както на историческия прочит, така и на политическите реакции от София Атина. За да разкрие мащаба на събитието, Франс Прес цитира думите на гръцкия министър-председател Кирякос Мицотакис. Останките притежават неизмерима културна, духовна и емоционална стойност. Тя описа целият процес на преговори и публикува снимки на артефактите, които Гърция ще получи в замяна.
5: Преподаватели и изследователи на средновековната ни история от Великотърновския университет определят връщането на тлените останки на цар Самуил у нас като изключително събитие. Професор Пламен Павлов и професор Казимир Поп Константинов смятат още, че най-естественото място на костите на Самуил, заедно с тези на сина му Гаврил Радомир и племенника Иван Владислав, е именно в църквата Света София, с която е свързан неговия род.
17: По повод честванията на 1000 години от смъртта на цар Самуил, българският историк, преподавател и публицист професор Пламен Павлов издаде книгата «Векът на цар Самуил». В нея той предлага идеята тленните останки на владетеля да бъдат преместени в столицата в църквата Света София.
18: Но когато пада Велики Преслав и цар Борис II е пленен от византийците, време на столица на царството е Средец. Време на столица на църквата също е Средец. В Света София, в базиликата, древната базилика, тя е стояна още по времето на Юстиниан Велики, там има един надпис Дамян, на патриарха Дамян, който не се подчинява на византийските власти, а търси убежище при комитополите. Тоест, след като е пленен царя, неговите много близки роднини, синовете на комит Никола, самия комит очевидно вече не е бил жив, управляват България от Средец.
19: Най-накрая неговите тленни останки ще бъдат редом с неговото детство и ще бъде в града, в който в днешно време е и надгробният надпис на неговите родители.
17: Българската историческа наука няма съмнение, че откритите на остров Свети Ахили и гробове са на цар Самуил и неговите родственици.
18: Аз мога да кажа на всички в момента, които изказват някакви съмнения, колебания или просто се правят на интересни, нека да прочитат книгата на Николаос Моцопалос. Един изключително, как да кажа, дъровит археолог, един много почтен и добросъвестен човек, един българофил.
17: Относно ценните артефакти от гръцките манастири, които България ще предаде, за да получи тленните останки на средновековния владетел и родствениците му, професор Поп Константинов подчертава, че те са спасени от разграбване от българските учени през Първата световна война.
19: Гърците казват следното. Той не е наш цар. Вие може да имате неговите тленни останки. Ще ви го върнем. Но вие трябва да ни върнете онези паметници, ръкописи, одежди, църковна утвар, които по време на войната, преди над 100 и толкова години, ваши учени са взели от нашите манастири.
17: През 2014 година професор Николаос Мицополус бе удостоен с почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет.
5: Кой е цар Самуил и кои са битките, които ознаменуват пътя му на владетел и защо се стига до загуба по време на битката при село Ключ? Разказваме в репортажа.
16: Историци определят цар Самуил като един от най-успешните военни ръководители на ранно-средновековните Балкани. По думите на британския византолог Пол Стивенсън, автор на монографията «Легенда за Василий Българоубиец», в открити сражения срещу византийската армия Самуил доминирал на бойното поле. Първият му голям триумф идва през август 986 година в прохода Траянови врата. Самуил овладява височините около пътя, устройва засада, превзема императорския лагер и разгромява войската.
20: При Траянова врата разгрома на румеите е пълен. Самуил се изявява точно като един голям стратег и голям воин от голям мащаб. След като Самуил разбива при Траянова врата румеите, няма сила, която да го спре на Балканите. Той стига, както каза Матей Едески, почти до Константинопол.
16: Повратната точка идва на 16 юли 997 година при река Сперехей.
20: Никифор Уран намира брод през реката и унищожава напълно българите. И сега нека си зададем въпроса. Може ли личност, стратег и воин от ранга на Самуил да не вземе елементарни предохранителни мерки, за да защити лагера си, да пусне отряди, които да следят какво прави войската на врага му? Той все пак не е отишъл така на почивка. Той знае за присъствието на враговете му среща и не би могъл да си седи спокоен. През 1003 година при река Вардар му се случва абсолютно идентичния случай.
16: Историци заявяват, че подобна е била ситуацията при село Ключ. Докато основните византийски сили атакували челно и срещат упорита съпротива, друг отряд обгражда планината и удря българските позиции в тила. Обкръжение, което разбива цялата отбрана и слага край на дългото военно надмощие на Самуил.
20: Никифор Ксифи дава предложението да заобиколи българите. Беласица е доста стръмна планина и трудно може да бъде заобиколена. По-късно Василий с много трудности стига до град Струмица, а той обсажда града и не може да го превземе. Защо ще трябва да се изтегля, ако той така силно е разбил българите? Нали е победител? Би трябвало всички да му се предадат.
16: След превземането на прохода Василий II нарежда пленените българи да бъдат ослепени, оставяйки по един зрящ на всеки 100, за да отведе останалите от дома.
20: 14-15 хиляди ослепени. Това откъдето и да го погледнем е абсолютно фантастична цифра. Първо, тя може да е умишлено сгрешена, а може и да е просто при препис сгрешена и да е увеличена бройката. Нито Василий имал времето да го направи. Второ, това е огромна цифра на един малък град България. Той се изтегля и отива на Беломорието. Така че за румейска победа и дума не може да става. В най-лошия случай имаме патова ситуация.
16: Според преданията на 6 октомври 1014 година цар Самуил умира от сърдечен удар при вида на завърналите се ослепени войници. С неговата смърт приключва и дългата военна кариера на владетел, признат за един от най-опасните противници на Византийската империя.
5: Така завършва нашата емисия днес. Разделяме се с кадри от историческия за страната ни ден, в който тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати тържествено у нас. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Нов тест за футболните ни национали в Лигата на нациите. След броени минути в Рейкявик започва срещата Исландия-България, като нашите ще преследват първата си победа в групата.
1: С нов национален селекционер не е малко проблеми. С мачкано самочувствие футболните национали изглеждат като аутсайдери срещу Исландия, отбор срещу когото все още нямаме загуба. След оставката на Александър Димитров начало на тима временно застана Атанас Рибарски, чиято цел е да мотивира доколкото е възможно националите и да им даде нужното спокойствие. До момента след старта на надпреварата България загуби от Люксембург и завърши наравно с Естония в двата мача играни в Пловдив. Исландия не започна добре с реми от дома срещу Естония, но после наделя категорично от Люксембург с 3-0 при гастрола си във Великото херцогство. Ако искаме да запазим илюзорните си шансове за евентуално първо място, трябва задължително да спечелим в Рейкявик, но освен на статистиката едва ли има нещо повече на каквото да се уповаваме. До момента в 5 изиграни мача между двата отбора имаме 4 победи и едно равенство и остава да се надяваме, че тази тенденция ще се запази.
0: Италия сложи край на перфектния старт на Франция в Лигата на нациите след равенство 1-1 на Стадио Франс в Париж.
1: След двете поредни победи при гостуването на Турция и Белгия, петлите се препънаха от дома срещу набиращия сили обновен отбор на Италия. Зинедин Зидан бе посрещнат подобаващо от феновете на Франция, но домакинският му дебют начало на националния отбор ще му носи горчив привкус. През по-голямата част от мача французите имаха отявлено предимство, но най-вече перфектните намеси на Донарума запазваха паритета. Все пак в началото на второто полувреме логичното се случи, след перфектно изпълнен прах свободен удар Майкъл Улисе най-накрая принуди вратаря на Манчестър Сити да капитулира. Сквадрата обаче не се предаде, погледна малко по-смело към противниковата врата и стигна до равенството. Груба грешка във френската защита бе наказана от Алесандро Бастони, който оформи крайното 1-1. В другата среща от групата Белгия спечели категорично срещу Турция с 3-0 и заформи своеобразен троен възел в битката за първите две места. Франция продължава да води в класирането с 7 точки, Белгия с 6, а Италия с 4. Турция отдавна извън играта, все още без печелена точка.
0: Тенис. Карлос Алкарас се класира за четвърт финалите и продължава защитата на титлата си на Мастърса в Токио след успех в два сета над италианеца Арналди.
1: Ключова за изхода на матча се оказа първата част, в която испанец се стигна до успех след тайбрейк. Алкарас проби още първия сервис гейм на своя съперник, но Арналди отговори с рибрейк, след което двамата започнаха да печелят уверено подаванията си. В тайбрейка италианецът виждаше как повежда в резултата, след като дръпна с 6-2 и имаше цели 4 сет бола, първи от които на собствен сервис. И тук неочаквано Арналди се стрина, не спечели и точка до края на тайбрейка и отстъпи първата част след 6-8. Това окончателно промени хода на матча. Във втория сет Алкарас действаше на крилете на вдъхновението и за половин час пречупи своя съперник след 6-1. Успехът бе 18-ти пореден за Карлитос на турнири от ниво Мастърс 500, а в японската столица все още не познава вкуса на загубата, след като при първото си участие миналата година стигна до титлата. Следващото препятствие пред испанеца по пътя към защита на трофея е канадецът Шаповалов.
0: Макс Верстапен с първи пол позишън за сезона във Формула 1, след като спечели квалификацията за Гран-при на Бахрейн.
1: Четирикратният световен шампион не остави никакви съмнения кой е най-бързият пилот на пистата Сепанг в Малайзия. Верстапен реално направи две обиколки, които щеха да са му достатъчни за първото място, като в крайна сметка изпревари Льюис Хамилтън с 0,298 секунди. Трети в квалификацията завърши Исак Хаджар, който обаче бе наказан с 5 позиции за използването на допълнителен двигател с вътрешно горене. Така от третото място ще стартира лидерът в световния шампионат Андреа Кими Антонели. Важното за италянеца е, че успя да изпревари се от отборника си Джордж Ръсел, който му е единствения конкурент за титлата. Британецът ще стартира от 7 позиция, предвид изоставането му от Антонели на 66 точки в генералното класиране. Победителят този сезон във Формула 1 изглежда предопределен.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 5 до 13 градуса. Утрото ще бъде слънчево с условия за слани по високите западни полета и краткотрайни мъгли в Тракия, но през деня ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от юг, максималните температури ще са от 20 до 26 градуса, в района на София 22 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат също до 22 градуса. Над планините ще е слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 2 до 5 градуса, а на 1500 метра от 9 до 10-11 градуса. Поглед и над Европа, облачни системи от океана бавно се преместват към централните територии и ще заемат страните около Алпите. Интензивни валежи се очакват в Южна Германия, Източна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се очаква над скандинавските страни. И през следващите дни у нас, в понеделник, отново мъглите в поречията и сланите в западните полета ще бъдат често явление. Следобед от запад на изток ще премине облачна вълна с увеличение на облачността и затопляне. Във вторник се очаква намалена видимост и значителна облачност през деня с дневни температури от 21 до 26 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.
1: Повтарвам в учебник. Какво е ти мисли в часа?

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България on Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, в което всяка неделя точно в 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни и любопитни теми, като например тази за Златната орда и за нейните отношения с балканските държави. Златната орда, Великата империя на монголите. И ще потърсим отговор на въпросите какви са били владетелските титли на българите. Защо толкова много се спори за това какво сме имали? Ханове, канове, князе или канасюбиги. И освен това ще обсъдим идеята градските улици да станат нещо като урок за нашето минало и на табелите им да има поне малко информация за това на кого са кръстени. Всичко това е още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ми правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ми се иска да започнем с снимката на един човек. Снимката на един офицер. Ето, виждате го. Кой ли е този строен офицер на фотографията, която видяхте? Това е бащата на българските бойни маршове и хорова музика. Така го наричат. А неговото име е Александър Василев Морфов. За това кратко популярно определение се крие една истинска ренесансова личност. Бликаща от талант и живяла живот с обрати, успехи и трагедии. Той е роден през 1880 година в Пловдив, в семейството на Василаки Морфов и Кина Терзиева. За Василаки това е втори брак и заради това героят на моя кратък разказ има 9 братя и полубратя, и една сестра. 9 брати и полубратя и една сестра. А сестра му е изключителната оперна певица Христина Морфова. Всъщност почти всички представители на този род оставят трайна дира в българската история. Но за тях си е нужен отделен разказ. Самия Александър Морфов завършва българската католическа гимназия в Одрин, където било застъпено силно музикалното образование. Още там се откроява неговия талант и той започва да свири на флейта. След това учи във военното училище София и като млад юнкер започва да пише маршове и войнишки хорови песни. Пише не само музиката за тях, но и текстовете. При него идва да живее сестра му Христина Морфова и именно той, Александър, оценявайки певчески талант, я насочва към оперното пеене, което ще й донесе световна слава. А пътя на моя герой продължава по обичайния начин за един необикновен човек. По време на войните за национално обединение служи като офицер в 1-и пехотен Софийски полк и 25-и пехотен Драгомански полк. Сражава се храбро и получава орден за храброст. Стига до чин подполковник. Негова е музиката и текста на знаменитата песен «Изгрей зора на свободата», известни като маршът на македонските революционери. Пише я буквално в рамките на половин час. Трудно могат да се изброят всички сфери на живота, в които Александър Морфов се изявява. Той е художник, скулптор, художник-фотограф, резбар, мебелист, автор на либрета за опери и преводач. И още нещо. Той е изобретател и то на музикални инструменти. Създава специфичен вид флейта, която започва да се произвежда от световно известната италианска компания Рампони, като инструмент наречен Орфеин, по името на Орфей. Освен изключителен флейтист, той свири прекрасно и на виола и волончело. Музиката му обаче ще замъкне неочаквано. Тя спира след трагичния атентат в църквата Света Неделя от 16 април 1925 година. Александър Морфов оцелява след адския взрив, но губи долната си челюст. А по труините на църквата загива съпругата му. Така в един миг той губи двете най-важни неща в живота си. Своята любима и възможността, способността да свири. Отива си от този свят през 1934 година. Фотографията, която ви показахме, ни дава сякаш възможност да го помним такъв какъвто е бил в младостта си. Храбър, изтегнат офицер, казват, излят като от стомана, войни мечтател, творец с много дарование, поредната драматична българска съдба преминала по нашото родно ходене по мъките. Нека го помни. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо уж много банално, много близко до акъла, както се казва, но много интересно и полезно. Предполагам, сте се задавали въпроса, когато чуете името на някоя улица или видите табелата на улицата, да сте си задавали въпроса, какво е това име, ако е на по-неизвестен човек, на кого е кръстена. Например, в родния на баща ни квартал Филиповци, впрочем много хубав квартал, има една уличка, която се казва Георги Стоянов. Съвсем малка уличка. И аз съм се питал, кой е това Георги Стоянов? Оказва се, че това е физик, голям математик, голям учен, доцент, роден в Нова Загора, загинал през Балканската война, през 1912 година. Физик загинал в Балканската война. И такива случаи са стотици. Помня на една улица в София, кръстена на слепия цар Петър Делян, един човек собственоръчно беше сложил табела с данни за него, написани на ръка. Кой е, що е, как е воювал с ромеите и викингите. Човек го бе направил, а не родната ни община. Днес при мен ще ми гостува една личност, която има, според мен, една много хубава идея. Градовете ни да се превърнат в нещо като своеобразен прочит на нашето минало, на нашата памет. Той има богат опит в спорта и образованието, защото е бивш треньор по плуване и директор на спортно училище в Бургас. Казвам добре дошъл на господин Янчо Стойчев.
1: Здравейте, господин Петров.
0: Добре дошъл, господин Стойчев. Идеята изглежда близка до акъла. Какво всъщност представлява тя? На табелите да има информация на кого всъщност са кръстени, какви събития и личности си споменава.
1: Идеята е много проста. Тя ми дойде така спонтанно и на вас ви споделих, докато се разхождах из града в Бургас, аз съм от Бургас, и слушах подкаст сутринта там. Да. Точно вас слушах този ден. Вас,
0: да.
1: Как обяснявахте на кого е кръстен площад Баба Неделя?
0: Да, в София.
1: Да, в София. Стана ми интересно. Точно минавах покрай община Бургас тогава. И всъщност тогава ми дойде тази идея, която е много проста. Да се добави едно изречение към имената.
0: Сега хората ще кажат, че е нагласено.
1: Не.
0: Той говорил, той го чул.
1: Да. Ако трябва и ще го донагласим. Важното е да стане.
0: Да.
1: Към имената на улиците, по които стъпваме и вървим всеки ден, да се добави едно изречение. На коя личност или на кое събитие е кръстена улицата. И един QR код, който да води до информация за тази личност или това събитие. И давам много елементарен пример. Хиляди бургазли и гости на града се разхождат всеки ден по двете главни улици, Александровска и Богориди. Колко от тях знаят на кого е кръстена Александровска и на кого е кръстена Богориди? Вие знаете ли на кого е кръстена Александровска?
0: Не.
1: Кръстена е на Александър II, цар-освободител.
0: Да.
1: Сега.
0: Вие близко знаете... до акъла, но ето. Може и на Александър Батенберг. Да, но не.
1: Интересният въпрос. Защо цар-освободител? Вие знаете отговора. Не е защото
0: освободил крепостите селени в Русия.
1: Точно така. Не е защото не е освободил нас от турско робство или е дал голяма независимост на Финландия.
0: Да.
1: А заради това. Ето, точно едно изречение, че той е водил Руската империя в помощта Руско-турската война 1877-1878.
0: Да.
1: И след това един QR код, който да се види.
0: Тоест човек, ако прояви интерес, да навлезе в по-дълбоко в темата.
1: Така, да. Колко хора знаят, че Александър Богориди всъщност е Алеко Паша и е първият губернатор на Източна Румелия.
0: Да. И те от много славен род, Богоридите.
1: И именно.
0: Да.
1: А много интересно, в Бургас, може би, 10-на години имаше на улица Лермонтов, но тук може и вас да затрудня, на улица Лермонтов имаше табела, на която пише М.Лермонтов, на известния поет.
0: Да.
1: Всъщност обаче тази улица е кръстена на Александър Лермонтов. Александър Лермонтов, който пръв влиза със своите драгуни.
0: Да. Той е родственик на поета Лермонтов.
1: Да, родственик. Да. И освобождава Бургас. Така че ето тези табели, естествено не навсякъде, тези табели е важно да са около нашите училища, децата да могат да ги четат, всеки ден да минават покрай тях и е важно да са около туристическите ни зони. Който турист дойде, ето сега предстои Евровизия в Бургас, който турист дойде да види кой е Александър Георгиев Коджака фалията, какво е направил. И че ние имаме много...
0: Това е най-големия дарител на Бургас.
1: Да. Много в България известни личности, които заслужават да бъдат познати в световната история.
0: Добре, вие сте така спортист, директор на спортно училище. Откъде е той интерес към нашето минало и към историята?
1: Да, бивш директор на спортното училище.
0: Да.
1: Интересна е. Историята е интересна. Моето лично мнение е, че народ, който не познава своята история, е обречен да повтаря грешките на дедици. Затова На мен ми е интересно да знам генерално цялата световна история. Има много интересни примери от събития и личности, които ние можем да взимаме, да взимаме доброто, положителното и да знаем какво да не правим, за да е по-добро нашето бъдеще. Това е знае историята, за да предвидиш бъдещето.
0: Това само за Бургас ли е тази идея или я давате безплатно навсякъде?
1: Подаряваме на който иска.
0: Да.
1: Да, знам, че има в някои градове в извън страната, в Барселона, в Нью-Йорк. Има такива...
0: Тоест има такива примери по света.
1: Да. Аз разбрах след като ми дойде на мен тази идея, но не съм открил аз топлата вода.
0: Да.
1: Съвсем безплатно, ето и в Копривщица бях, един хаджи Ненчо Палавеев, колко хора знаят кой е. Ако отидат там в Копривщица, има едно изречение, освен къщата му музей, има едно изречение под табелата на улицата, QR-код, и за да разбереш, че това е човек, който е дарил 6000 лири на Министерството на образованието и науката.
0: За гимназия.
1: Да, които се равняват на над 50 кг злато в момента.
0: Звучи толкова елементарно и лесно, че човек си задава въпроса защо не е направено.
1: Може би някой не се е сетил. Аз предприех стъпки към това.
0: Как реагира Бургаската община?
1: Депозирах...
0: Тя се слави така с славен кмет.
1: Да, да.
0: Добрия
1: да.
0: Смисъл на думата.
1: Иновативен,
0: да,
1: разумен
0: да, да.
1: Човек. Депозирах моето предложение. И така главният архитект на общината върна ми с неговото становище, че е отлична идея. И ще я предостави на общински съветници за гласуване, за оформяне на идеята. Да. Сега от тогава мина известно време, няма някакво придвижване, затова пък се възползвам тук вашето предаване да им напомня.
0: Да.
1: И отделно...
0: Идва Евровизия, идват местни избори, така се каже.
1: Да, тази идея може да стане факт. Аз съм мнение, че 100 малки неща правят едно голямо.
0: Да.
1: Говорихме с вас, никой не се ражда българин, не се ражда американец, не се ражда германец. Чувството за национална принадлежност и национална идентичност и гордост, то се придобива. Най-лесно това става чрез историята ни, чрез добрите спортисти, чрез културата. Тези герои трябва да формират нашата национална гордост. Ако я разказваме всеки ден минаваш по тази история и виждаш героите, които са живели по тези земи, са стъпвали по същите улици, които сега са кръстени на тях, естествено ще придобиваш все по-голяма национална гордост. И какво е примерно един американец с неговия Рамбо, сравнение българина с неговия Васил Левски?
0: Да.
1: Нали, разликата е много голяма.
0: Е, Рамбо все пак е културологичен герой от филм, нали?
1: Да. Така е, но...
0: Първият му режисьор е българин.
1: Тед Кочев.
0: Да.
1: Но
0: да.
1: Те, американците, какво правят? Те си измислят до някаква степен герой.
0: Да.
1: Като
0: да.
1: Вземеш и Супермен, и Батман, и така. Да. Докато ние нашите ги подтискаме. Не трябва да ги подтискаме, трябва да ги изкараме на показ. Трябва да покажем кои са нашите герои. Защото, ето друг пример. Богатите хора, как са... В момента богати хора са известни с това, че си купуват скъпи коли, яхти, ходят по почивки.
0: Да.
1: Казахме за Коджака Фалията, богатите хора тогава са били известни.
0: Да, между другото е дарил неимоверно богатство.
1: Да,
0: той... Много земя на Бургас, където са построени цели нови квартали.
1: Да. Той е Вой Христо Георгиев, пак ще повторя Хаджи Ненчо Палавеев, хора, които са останали в историята чрез своите дарения и имената им заслужават.
0: Ами защото тогава е било модно да даряваш. Тогава богатите по този начин са си мерили рахатлъка.
1: Такива
0: ако даряваш, значи си богат и успешен. Ако не даряваш, не си. И това е била действително тенденция. Всички са дарявали. Да направи читалище, училище, да направи нещо за града си. Докато сега си измерват състоянието по други начини.
1: Кой е щупи тая мода? Каква хубава мода? Да направиш училище.
0: Да.
1: Аз като директор на спортното училище, тук една скоба, да ще вкарам, нашето спортно училище няма сграда от както е създадено. 1973 година. Аз имах честа 50 години да организираме на спортното училище. Дало е редица и олимпийски шампиони, медалисти, световни.
0: Да.
1: Няма собствена сграда. Ето, може някой дарител да направи сграда на спортно училище. Както казах, 100 малки неща правят едно голямо.
0: Да. Сега много се спори за образованието. Извън темата, но нали, че образованието закъсало, че работата не отива на добре, някакви тестове излезоха, там ПИЗА.
1: Да. Независимо, че не съм директор вече, сега естествено за мен образованието остава кауза.
0: Експерт се в тази област, да.
1: Да. Вече 10 години е новия закон за образование и наука.
0: Да. Нещо според мен, аз съм... не се справи много добре новия закон.
1: По-крайен съм там и по-радикален. Моето мнение е, че трябва нов закон. 10 години вече доказва се, че тази система с тези учебни програми, с този закон не работи. В момента, моето мнение, пак казвам, това, което се прави, вижда се една пробойна и се залепя с едно тиксо чрез промяна в подзаконовите нормативни актове, системи, наредби и така нататък.
0: Не, аз ви питам, защото вие сте така млад човек. Ние старите, ясно, че сме кисели и критикари, но ето вие сте млад човек. Как вие го виждате? Вие сте учили децата така.
1: Моето мнение е, че трябва нов закон.
0: Да.
1: Децата, няма как, децата искат да се научат. Те искат да знаят.
0: Да. Къде е основната пробойна?
1: Основното законодателство. Това е и контрола. Смятам също, че нашите закони и наредби са прилично написани. Образованието има нужда от нов закон. Ще напишем нов, но трябва и контролна дейност.
0: Да.
1: Трябва да се осъществява реално тази контролна дейност и върху всичките, от всички институции навсякъде.
0: А връзката учител-ученик? Нали,
1: тя не е само
0: учител. Годините оправиха малко заплатите. Да. Това не доведе ли до по-високо качество? Или някой пък казва точно обратното стана?
1: Иронията е, че повечето пари в образование доведоха до спад в качеството на образование. Но за това не са виновни учителите. Пак казвам, виновна е самата система. Децата са пренатоварени, учебните програми са пренатоварени. Моето мнение е, че трябва по един учебник. Сега мога да разсърдя много издатели,
0: да.
1: Но моето мнение е един учебник от предмет, който да се е стандартизиран, както се казва по БДС,
0: да.
1: Направен. Трябва изцяло нов закон и да е, а колкото може, по-малко наредби към този закон. Да е един закон, който регулира цялото образование. Не е толкова сложно. Ние можем да вземем, аз имам късмета сега да обикалям повече света, можем да вземем добрия пример от някоя друга държава, не да копираме копи-пейст, но да вземем добрите практики и да ги имплементираме в нашето образование. Доказано е вече, че този закон не работи, така че аз не знам кой ще го защитава. Хубаво е. Имаме ново правителство, имаме нови експерти, може би, и вие като възрастен човек, както казахте, трябва да слушат възрастните хора, защото аз съм мнение, че ето го образованието можем да прочетем всичко. Можем да научим всичко. Може да има отличници 6.00, които ще завършат. Но опита няма как да го прочетеш. Не те ли ударя от товарния влак, да разбереш как реагираш в някаква ситуация, няма как. Затова трябва една комбинация. Младите хора, младите експерти с възрастните, които са минали през...
0: Ако младите знаеха, старите можеха. Нали има един такъв народен израз?
1: Ето паметника на Шипка го затвориха за ремонт, но там като видим на снимките вътре, всички са възрастни хора. Няма някой младеж.
0: Кое от историята ви прилича най-много? Кой период? Имате ли личности, на които симпатизирате или са ви по-интересни просто?
1: Българската или световната?
0: Българската.
1: Българската история, естествено, велика... Първото българско царство.
0: Да.
1: Естествено, това ми е най-интересно. Цар Симеон Велики. Имаме във всеки период, не мога да отлича един период, като се замисля в момента. Всеки един наш...
0: Но може би това наистина е период на най-голямо величие.
1: Най-голямо величие. Да. Но да. И след това и Любен Каравел, Васил Левски, да. Като вземеш двамата, макар че са били на една страна различни мнения, но това са велики личности, които са борили за едно и също нещо. Вярно, нали, една кауза. Имали се една кауза. Имаме и в момента, имаме, сигурен съм, че имаме такива велики личности. Ще го оценим след 100, 200, 300 години.
0: Така, от предварителния разговор с вас разбрах, че пътувате много по света.
1: Да.
0: Натъжавате ли се по някой път, когато видите достиженията, да речем, разбрах, че Китай, Корея сте били, Япония и когато сравнявате с нашето качели по-мудно развитие от време на време?
1: Аз разсъждавам по-различен начин. Да, малко ни е по-мудно, така толерантно да се изразим развитието. Имаме какво да учим от тези държави, но и вие сте историк, аз съм любител на историята. Историята помни много възходи и падения на България. Ние можем да прочетем, ето във вашите хубави книги, мога да прочета за 15 минути една история. За Златния век на България може един урок, един учебен час да предаде основите за 40 минути. Но тези поколения е трябвало да го изживеят, да го превъртят това, да живеят 500 години турско робство, да изтраят. За тях е един живот, едно поколение, целият им живот. Докато ние може да го прочетем за 30 минути, за час, за 2, за 3, за седмица една голяма книга. Така и ние трябва да изживеем това, което е в момента. Аз смятам, че по-добри дни ще дойдат. Аз съм вечен оптимист.
0: Да, това щях да кажа, че много сте оптимистично настроен за човек, раждан по нашата земя.
1: Да. Смятам, че това ще отмине, ще дойдат по-добри времена. Тук сме много интересен, това, което съм обикалял, мога да споделя.
0: Да.
1: Много интересен кръстопът е тук. Много интелигентни и талантливи хора има в България. Много интелигентни. Като говорим и за спорт, и за образование. Не съм го виждал никъде другаде по света това. Тук са страшно интелигентни. Просто трябва да насочиме и този талант, и тая интелигентност в правилната посока. И да дойде нашият, който трябва да сравня с друга държава, Ли Куан Ю.
0: Да.
1: Този на Сингапур. Точно така, да.
0: Така, че... Сингапур 60-те години е бил едно блато, сега е световна финансова столица.
1: Така е, да. Най-високата покупателна способност в света в момента е предните две години беше в Сингапур.
0: Добре, господин Стойчев, благодаря ви за това интервю.
1: Благодаря аз.
0: Надявам се скоро да се видим пак, когато се завърнете от света по нашите земи, да говорим за история. Вие в разговора с мен показахте така заблизителни познания в тази тема. Благодаря ви още веднъж. Ще се радвам да се видим отново. След рекламите по България Онер ще говорим за Златната орда между Степта и Балкана и за това какво са правили монголите по нашите земи.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев. По България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще се потим в средновековието, за да говорим за една от най-мощните империи, раждани някога в човешката история. Тази на монголите и след това от монголската империя възниква и една друга империя, прочутата Златна орда, империята на Златната орда. Държава, която държи под контрол огромни територии от Сибир до Дунав и също с над два века властва и над руските княжества. Дълго време в руската историография го имаше и термина татаро-монголско иго. Но каква е ролята на Златната орда на Балканите? Какво се е случило между Степта и Балкана, така поетично казано? Оставили са те някакво наследство? За всичко това ще говорим с автора тето на тази много хубава книга, озаглавена Златната орда между Степта и Балкана. Един от най-знаещите български историци, човек с прекрасно дар слово, господин Лъчезар Кръстев. Добре дошъл, господин Кръстев.
3: Добре ви заварил, господин Петров. Винаги ми е удоволствие да слушам как хубаво говорите за мен. Вашето предаване.
0: Когато говорим за Монголската империя, за Златната орда, човек винаги си представя някакви юрти, едно море от коне, конници, железни мъже, покоряващи всичко.
3: Вярно е.
0: Вярно. Така ли е това или има и друго обяснение?
3: Има и други неща, но и това е вярно. Има пътешественици, които описват, нямаме конкретна дума на български, лагера, стана на владетеля, като един огромен движещ се град. Десетки, стотици, хиляди биволи и върху тях къщите, така наречените юрти, с които те се движат. Но, първо, благодаря още един път за поканата. Второ, не е това цялата истина за тях. Толкова беше само това цялата истина, те нямаше да контролират. Това е най-голямата териториална държава в човешката история. Не броя Британската империя, нали? Но като сухопътни граници, Монголската империя на Чингисхан е най-голямата държава.
0: Човек си задава въпроса как е могъл да го постигне.
3: Ами, аз съм имал шанса при теб и друг път да говоря на тази тема. Въпросният Чингисхан, което е титла, който създателя на Монголската империя въобще, прави една революция, разрушавайки старите родови структури и религиозни култове, ако искаш дори, и заменяйки ги с нещо много просто. Две неща. Лоялност към него, синовете, внуците и правнуците, т.е. към рода, нищо друго, и способности. Имаш ли тези две неща, ти можеш да стигнеш до върховете на държавата.
0: Значи един вид меритокрация.
3: Да.
0: По чингисхански.
3: Точно така.
0: Ако си способен, вървиш, а не баща ми еди, кой си дядо ми също.
3: Изключително толерантни са в религиозно отношение. Да. В началото на 14 век нещата се променят, но ние говорим за началото на 13 век. И тези простички, разбира се, има и много други причини, опадъка на съседни държави, върху които те да стъпят и да изградят. Това, че са изключително отворени за техническите нововъведения, за всички технически постижения. Ами има французин в далечна Монголия. Френски майстор. Има такъв, да, който строи едно дърво за тогавашния хан, каан, както е на монголски. Едни птички да му пеят сребърни там и така нататък. Оцелява някъде.
0: Тоест те са били технологично развити.
3: Те са били супер модерни за времето си.
0: Да.
3: Действително. Разбира се, това не бива да изглежда като някаква ода в тяхна чест. Прословути са със своята жестокост, но тя също е програмирана.
0: А също с побеждавали ли са някога на бойното поле?
3: Рядко. Изключително рядко. Куриозното при тях е, че за да създадат основата на своята империя, те размазват многобройните кумански племена или капчакски племена.
0: Да.
3: Сега това е една голяма амалгама тюркоязични, монголоязични, индоевропеиди. Да. Път, дали са синеоки, руси, куманите, дали не са.
0: Да.
3: Не мисля, че е тема, но за да създадат същината на своята империя, те разбиват точно куманските племена и ги пръскат. Куманите се пръскат и куриозното е, че точно тези кумани, които успяват да оцелят, спират монголския натиск. Спират го в Близки изток. Това са египетските султани, мамелюките, които са доказано кумани, няма никакъв спор. И в Индия тамошните султани, голямите и мамелюките и голямите са роби. Те са тръгнали от робски статут, издигнали са в емири и са създали свои династии. И там голямите, бидейки също капчаки и кумани, успяват да спрат монголския натиск.
0: А има ли, когато говорим за монголската империя и за златната орда, това е едно и също ли или е нещо различно?
3: Едното в другото.
0: Едното в другото.
3: Да, самите монголи наричат със самочувствие държавата си Хамак Монгол Улус. Великата монголска държава. Ние го наричаме по-бомбастично така, да. Пакс Монголика.
0: Да.
3: Който обхваща цяла Евразия. Златната орда е част от Пакс Монголика. Тя е създадена от внук на Чингисхан. Не е старши внук негов, но е очевидно много талантлив и негов любимец Бату, се казва този мъж.
0: Е, той покорява Русия, нали?
3: Точно така, да. Той води, не само че покорява Русия, той е определен да ръководи Великия западен поход. Те отдавна планират да завладеят Европа. И бързам да ти кажа, защото нали, подаваме си въпроси и отговори, не се знае. Въпрос на шанс е, че те не стигат до Атлантически океан. Въпрос на шанс е, няколко са причините, изморени са. 6-7 години нон-стоп война водят, дават и жертви, разбира се. Но далеч по-съществен е чисто субективният фактор. В далечна Монголия умира тогавашния Каан, втория техен велик Каан след Чингис Угедей и започва борбата за трона. Това мотивира Бату
0: да се върне.
3: Да тръгне да се връща. Той не се връща.
0: Да.
3: По пътя той разбира, че ако се върне в Каракорум, в Монголия, ще го убият. И остава в земите на днешна
0: Русия.
3: Тоест
0: тогавашната епоха, какво става в Монголия, било по-важно, отколкото дали ще стигна до Атлантик.
3: Ами то как тук там с ефекта на пеперудата беше. Нали? Къде беше? Като мигна някъде на крилата пеперудата, на другия край се случва цунами. Така е, наистина просто акумулират ужасно много
0: и сега стигаме
3: енергия,
0: до темата на книгата.
3: Ами, да.
0: Балканите.
3: Това е моята дисертация, преработена в четивен вариант от Люба Панайотова, която е жената до мен и която я направи наистина четивна тази книга. И не само, с ужасно много неща помогна. Тя е съавтор, почти. Не, ами направо. Касае тези отношения. Защо съм избрал някога тази тема? Четейки много, аз много се интересувам от историята на степните народи, на конните народи, без значение. Нали, като тръгнем още от Хюнкну, през Хуни, Авари, Хазари, Печенеги, Маджари, стигнем до куманите и монголите. Това, което ми е направило впечатление, че те са категорично подценявани. В различните историографии, частно, балканските такива.
0: Ами варварите нали, дошли за майко и си тръгнали.
3: Да, това се дължи на много причини. Първо, нали, тези първични пионерски изследвания са правени преди много години. Тогава липсва и методология, и методика, и изводи достатъчно, за да се натрупат нови изводи. Днес нещата не стоят така, но колеги балкански, пък и не само балкански историци, продължават да неглижират монголската военна мощ и политическа. И това е една от причините аз да се опитам да разгледам и да реконструирам за какво става дума. И крайният ми извод е, че поне 100 години ние Балканите живеем под тяхната сянка. Разбира се, аз стъпвам върху постиженията на други историци, на професор Павлов, на сръбския колега Лузелац и прочие.
0: Кое влагате в термина балкански държави, когато говорим за отношения за балкански?
3: Това разбира се е Второто българско царство.
0: Да.
3: Това е конгломерат от пост, Комнинова, Ангелова, Византия, в частност Никейската империя, която е възстановена през 1261 от Михаил VIII Палеолог. Това е средновековна Сърбия и в немалка степен това е и средновековното Унгарско кралство.
0: Има ли разлика в отношението към различните балкански държави?
3: Разбира се, монголите си играят техните игрички, както една всяка геополитическа сила. Може да се каже, че в първите години на присъствието на Златната орда на Балкански политически театър, ние сме в някакъв смисъл техните фаворити, но това се променя, когато става много ясно, че Златната орда се заплита във война със своя брат или братовчет, монголски Иран или Иран на Йоханите или на Хулагуидите по името на създателя на тамошната династия. И за да му върви тази война, която се води за Азербайджан днешния, а и за части от Иран, те имат нужда Златната орда, имам предвид хановете на Златната орда, от своя съюзник, именно този Египет на мамелюките кумани. Да. За да има комуникация нон-стоп с тях, Византия трябва да е техния съюзник. Чисто геостратегически при Ногай, който е изпратен за да свърши тази работа, и казвам Ногай. 9/10 от литературата, в която се говори за Ногай, се казва, че той е бил някакъв темник. Просто темник, което означава командир на 10 000 души, на Тумен. Да. Ама това не е така. Ногай е Чингисид. Той е принц. И бидейки принц, той накрая прави една революция в края на 13 век, която е пряко свързана с нашата история, разбира се. Тоест, той не е просто някакъв дръпнат монгол. Да. Той е Чингисид с всичките проистичащи от това неща. В даден момент България не може да предложи това, което може да предложи Византия. Да. И тогава те се обръщат към тях. И идва тежък за нас период в лицето именно на въпросния Ногай. След началото на 14 век нещата отново се завъртат. Можем да кажем, че ние често ползваме тяхната военна подкрепа, но според мен много повече тяхния политически протекторат. И парадоксите на историята, всички монголски държави, на които се разпада голямата монголска империя, в един и същи момент западат. И Златната орда, и монголски Иран, и Китай. Защото Хубилай, друг от внуците на Чингис, си прибира изцяло Китай и си създава монголски Китай. Династията Юан, империята Юан. И те западат в същото време.
0: На какво се дължи това? В смисъл, западане едновременно.
3: Империите са временни политически образования. Те не са вечни политически образования. Нали, приписват на Чингис думите, че е лесно да завладееш от коня някой или нещо. И е много трудно да го задържиш от коня това нещо. Но друго ми прави, че западането на тяхната политическа мощ, за наше съжаление, съвпада с ранните османски нашествия. Ако имахме тяхния политически чадър, какъвто сме имали до към 1340 година, нашата история ще да е различна, но тук навлизаме в алтернативността.
0: А 1402 година?
3: Това е другия шанс, който те ни дават, без да са искали. И пък и ние да сме го поискали.
0: Само напомням, че тогава е битката при Анкара.
3: Това е битката при Анкара, в която един друг монгол, който не е от Чингисидската династия, но е свързан с нея, той е зед в техния род, Тимур или Тамерлан, да, размазва победоносния до този момент османски султан Баязид I и ни осигурява, защото започва гражданска война между синовете на Баязид, един период около 15-16 години, в който балканските лидери не успяват да използват този момент.
0: Не знам доколко научен въпрос. Считате, че по-добре с монголите, отколкото идването на османците?
3: Просто казвам, и то по-скоро трябва да цитирам византийски автор, който описва, че при един от последните монголски походи към Византия, защото през 14 век византийските императори често забравят да си плащат данък. Монголите не искат много от тях, те искат почет. И те ги нападат, за да им напомнят, че това не е както трябва. Та тогава в Тракия, не истинската географска област Тракия, монголите срещат турски шайки. И Григора описва буквално, че той използва много силни думи, че са ги разхвърляли като парцали са ги разхвърляли. Тоест, те са влезли в техния периметър. Ако това беше продължило, може би историята ще е различна.
0: Не, въпросът ми е кое е сега, нали, в Русия се говори за татаро-монголско и го ние говорим за османско.
3: Аз се опитвам да избегна прекия отговор.
0: Да.
3: Не знам. Да. Не знам. Истината е, че пак ти казвам, Златната орда е нещо...
0: Може би в религиозно отношение те са били доста по-толерантни към иноверци.
3: Винаги са били, макар че при техния владетел Узбек хан, който налага исляма за официална религия, те тръгват по този път на исляма, но това не пречи, те до последно си останат много толерантни и буквално да имат имперско мислене. Имперското мислене предполага тая толерантност. Не може да е по друг начин, да е нетолерантност. Ако бяха останали, не знаем. Няма как.
0: А защо според вас се подценява на темата в нашата история?
3: От незнание. От неинтерес. Когато се зачетеш, те нещата излизат. То е ясно.
0: Да.
3: То е ясно. От Сибир до Унгария. Ногай, който е не просто темник, а Чингисид, принцип, прочие, той е пълномощник на основния хан Първе на Менгу Тимур и така нататък. Ами той не е решил, не е смачкал Унгария. Има там един епископ, който мрази тогавашния унгарски крал, който е полукуманин, Ласло IV кум, който обвинява краля, че е склонен да служени за дъщеря на Ногай само и само да му служи. Краля на Унгария да служи на Ногай, който даже не е и хан на Златната орда. Изключителна мощ. Много са нещата в книгата. Това е да се похваля първо от този

0: Какво прави Ивайло, така наречен Ивайло Лахана, който аз предпочитам да наричам, защото е така в изворите, при същия този Ногай? Нали, той 3 години уж трябва да е побеждавал ордите на този Ногай. И в един момент отива да си сложи главата на травника. Изглежда
1: странно
0: най-малкото. Да, да. Ами отива да си поиска документа, с който да управлява България. Защото е забрал да поиска такъв документ. Всеки руски княз получава такъв документ. Грамота. Казва се ярлък. Такъв ярлък се издава, когато поредният руски княз почине и неговия наследник трябва да отиде лично да си получи документа от тогавашния хан на Златната орда. Ако пък случайно хана на Златната орда почине и изберат следващия хан, въпросният руски княз пак трябва да отиде, за да му се препотвърди документа, грамотата. Това са ни такива ходения, както и заложничеството на Теодор Светослав, бъдещия велик български цар, което също няма как да е 15 години, защото това е една институция, аманат се казва, на Златната орда, в която всеки един техен васален владетел си отбива службата при тях. Това може да е на куп, може да е на късно, може да стоиш половин година, може да стоиш една година, можеш да стоиш няколко пъти по няколко години. Рекордьора е с 7 години присъствие, събрани. Сега вече съм забрал, Александър Невски също изкарва няколко години, бидейки заложник. Прочутия руски княз. Така че няма как нашия Теодор Светослав да изкарал 15 години там. Това обяснява защо той все пак е бил при тях. Тази тяхна институция. И когато...
1: Тя много интересни институти са имали там.
0: Те имат много интересни неща. Друго, той, колегата Голев Константин, който също се занимава с и с татарите, и с куманите, написа една статия, защото Теодор Светослав удушава чака. Ай му реже главата. Макар че има там един автор, който твърди, че му е изпратена в турба осолената глава на законния хан. Това е абсурд. И ще ти кажа защо. Няма случай, в който представител на династията на Чингис хан да му е пролива на кръвта. Значи не ги убиват. Убиват ги. Убиват ги в килими, убиват ги в килими, чупят им гръбнаците, душат ги, но ножове, брадви, мечове, не, саби. И ето за това, и когато се описва...
1: За да не се пролее кръвта на Чингисит.
0: Да, за това Теодор Светослав се е намерил своите евреи палачи, които са удушили чака, както ни казва Георги Пахинер. Ето тези дребните неща дават
1: една друга
0: картина.
1: Нещо от тях в балканските държави? Като поведение. Нали, рече за Русия, често се казва, не знам доколко оправдано, че ето, те са оставили отпечатък въобще върху руското разбиране за власт.
0: При нас няма как да бъде така, тъй като ние...
1: При нас друг е оставил отпечатък. Да.
0: Знаем всички, кои са другите, следващите. Да. Не, нямат отпечатък. По-скоро винаги са ни помагали. Златната орда и страшните татари и друго. Нали, Ивайло, не знам с колко време разполагам, аз винаги
1: още
0: се забравям
1: при
0: теб.
1: Имаме, да.
0: Ивайло или Лахана, ами ако се зачетеш в изворите с него, те са много малко. Прословутите му победи срещу татарите на Ногай, няма такива победи. Поради някакви причини Ногай го толерира, топката 2-3 години и в момента, в който решава да го приключи, го приключва. Нали? В момента, в който решава. Това не е много т.е. патриотично от моя страна да го кажа, но моята работа е като историк да се опитвам да реконструирам максимално близко до истинската истина ситуацията. Така че много са тези неща и е хубаво да се...
1: А как си обяснявате това, че така да го кажа, ни се е разминало за разлика от други народи?
0: Ами, още при Бату те си изграждат фокуса. Голямата цедилка за тях, голямата дойна крава са руските княжества. Оттам идва всичко при тях. Те и когато Дмитрий Иванович ги побеждава, нищо, че ги побеждава, те веднага му го връщат, превземайки Москва на следващата година.
1: За Куликовската битка.
0: Да, за Куликовската битка става дума.
1: Чето там е но... монголски полкови от двете страни.
0: В момента, в който, в който руските княжества започват да се отърсват от тяхното иго, защото то си иго, ордата съвсем пропада. Тоест, Балканите в някакъв момент са в фокуса на тяхната политика, но в някакъв момент са периферия. И когато ние сме в периферията на тяхната политика, за нас е идеално. Защото се знае, че там, ако някой нещо ни направи, не се е допитал до Сарай на Волга, тяхна,

0: столица, където и да се е намирал Сарай. Сарай значи град. Така че ако трябва да обобщя и да се върна към този твой въпрос, подвеждащия, добре би било да бяха продължили да съществуват.
1: Да.
0: Алтернативно.
1: Алтернативно.
0: Алтернативно.
1: Какво предстои? Знам, че това е една поредица от книги.
0: Да, Между степта и Балкана скоро предстои да излезе и тази книга, която ще е посветена на отношенията на Второто българско царство с куманите.
1: Куманите.
0: С куманите, да, да. Вече с куманите можем да говорим за техния отпечатък върху нашата история. Аз там съм, в кавички ще го кажа, болен куманофил. Да. За мен българските династии са с кумански происход и веднага бързам да отворя скоба, защото в коментарите под предаването ще ме правят на кайма.
1: Да.
0: Това, че някой е с някакъв происход, не означава, че той е с това самосъзнание. Ние историците, когато кажем, че някой е с такъв происход, наистина имаме пред неговият происход. Да. Откъде идва? Естествено, че асенци са български царе. Естествено, че те възстановяват българското царство, но това не пречи аз да ги приемам.
1: Човек може да се роди куманин, да стане българин.
0: Да, ами те са второ-трето поколение вече българи.
1: Да.
0: Както ги наричат византийските автори от 11-12 век, територията, т.е. населението на първото българско царство на север от Дунав, миксоварвари.
1: Да.
0: Миксоварвари, смесени. Така че това предстои, да е живот и здраве.
1: Добре, благодаря ви, господин Кръстев,
0: за това интервю. Участие.
1: Надявам се, като излезе втората книга, да се видим пак. След рекламите по България ОНР, в тяхната история, ще говорим за това какви са били владетелските титли на българите и защо толкова много спорим за ханове, канове, князе или кана сюбиги.
2: Денят се познава по България сутрин, всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
1: Уважаеми зрители, днес в тясната история ще говорим за един от най-интересните, важни и спорни въпроси в нашето минало, в миналото на нашите предци. Въпросът за това какви са били владетелските титли на българите. Ако не сте изкушени от историята, може да не знаете. Но ако сте запалени по темата, със сигурност знаете за дългогодишните спорове, дали сме имали ханове, канове, ханове с къха, князе или пък титлата е била кана сюбиги. Такъв е единствения надпис. И така, при мен, за да говорим по тези въпроси, е един човек с много автентичен и интересен поглед върху темата. Авторът ето на тази много интересна книга «Династията на българите» и следователят Йордан Йорданов. Добре дошъл, господин Йорданов.
3: Благодаря.
1: Как си обяснявате тия спорове, които разкъсват интернет пространството? Ако някой каже български хан, отдолу казват ние никога не сме имали ханове. Ако някой каже пък, че княз, казват айде, почват пак измислици. Друг пък казва, ето покойният мой приятел Божидар Димитров въведе така основно титлата кан да се използва. От друга страна пък единствения запазен надпис е кана сюбиги. Защо толкова спорим и също с какво имаме на терен, така да се каже?
3: Всеки, който е казал определена теза и хипотеза, има някакво известно основание. Въпросът е, че европейската историография от 17-19 век е правена по регионални интереси в зараждащи се империи. А за да проследим титлите, ние трябва да проследим историята на Евразия за 1000-2000 години, да видим как се преповтарят и какви са всъщност корените или суфиксите на тези титли. Когато говорим за титла, говорим за определен род и народ в определена регионална култура, като титлата отразява степента на развитие, култура, претенция, нали, държавническа, т.е. титлата отразява вътрешното развитие, включително и промените в определена държавност. Т.е. когато говорим за Източната Римска империя, имаме император. Обаче от определен момент, понеже знаете, на Запад е станало било Август и след това Цезар по имената на тези владетели, тая титулатура е въведена в Източната Римска империя. Обаче идва един момент, в който дарен владетел казва, не, от 829-та, примерно Иракли, казва, ще бъдем Василевс. Тоест нещо се случва в самото себе разбиране, себе усещане или в ойкуменето и съответно и титлата добива известно допълване или лека промяна.
1: Да. Еми както да дам един такъв нелеп пример, бяхме Народна република България, после ставаме Република България, генералният секретар стана президент. Грубо казано, но общо взето отразява политически промени, които водят до промени в титулатурата на водещите личности, така се
3: дори
1: кажа.
3: И библиотеката със същите книги беше национална, народна, така да, се да. Развива и тя.
1: Да.
3: Ами когато говорим за титли, трябва да знаем за кой период и за кой регион говорим. Сега от гледна точка на моята по-свободна историческа мисъл, която се базира на факти, за разлика от така художествената гръцка историография или западната или източната, ние понеже имаме факти, документи и взаимовръзки, можем да направим така причинно-следствена история. Тоест, балканците са най-древният род и народ, имат праистория и култура. От тези балканци произлизаме ние по някакъв
1: начин.
3: Тоест,
1: вие защитавате тезата за палеобалканския така.
3: Аз защитавам тезата, че българите, съвременните българи в най-голяма степен отразяват древната балканска история, но тя е влята във всички народи, така че тя е обща история. Въпросът е, че тези хора са си имали титли, държавност някаква, която около 1000 години вече е регистрирана писменно, нали, когато говорим за траките. Същите тези хора се знаят, че са заминали в дворечието, там имало други титли. Същите хора от дворечието са завъртяли през Кавказ, Северно Черноморие и са дошли в Европа. Тук са заварили друга държавност. И същите хора са били в конфликт с Източната Римска империя, която е свързана с абсолютно всичките тези точки, с Балканите, с Мала Азия, след това отиват в Рим, след това Рим обратно завладява. Тоест имаме един огромен ареал, който ние не трябва да делим на части, а трябва да разглеждаме като обща, така, общо зараждана цялата бяла раса, която има династии, държави, титли и тия титли виждаме, че се приливат. Нали? То, това е всъщност въпроса. Как сме и кан и канас, как сме кан и хан, как сме княз. И
1: не е ли въпрос ние... просто на езиков прочит?
3: Ние от гледна
1: точка... Някой ще прочете канас като хан, друг като княз.
3: Значи от гледна
1: точка, да се
3: от гледна
1: да,
3: точка
1: да
3: на съвременната
1: това.
3: България,
1: да.
3: Т.е. ние понеже сме се родили българи, трябва да говорим от българска, от балканска гледна точка, съобразно фактите. Всъщност нашите древни деди, едно от колената нали, на балите, които са били тук, които са наричани ораки или траки, всъщност те са се наричали, знаем, основно Базилевс. Тая титла Василевсия виждаме по-късно и в Източната Римска империя, което означава, че владетеля, който 829 година въвежда титлата Василевс, по някакъв начин припознава тази титла като своя. Защо? Защото древните блъги, които са живели на Балканите, знаем, че в Южните Балкани стават бриги, отива се това в Азия като фриги и така нататък. И цялата тази държавност и тия родове и народи, всъщност те формират народа на Източната Римска империя. Да, но всъщност Източната Римска империя има титулатура от хора, които са ги завладяли в първите векове от Рим. Нали, тия Рим пък идва с тяхните титли император, как нали, Август, съответно Цезар, Цесар и така нататък.
1: Цар.
3: Нали, цар, но те няма такава титла цар, нали, те имат имаме, Цесар.
1: Да.
3: Тоест ето сега ние стигаме и до българската гледна точка, понеже 17-20 век не сме били никъде в нито един разговор. Сега за първи път ние се появяваме на полето тук от 30-40 години. Тоест, от моя гледна точка има три думи, които се наричат в езикознанието суфикси, т.е. думи, които се съдържат в определена дума и дават смисъл значение. Това са бал, ан и ур. Т.е. ако разгледате титлите кан, канас, хан, каган, насякъде има този суфикс ан, който показва, че тая титла има връзка с това ан. Какво е ан? Ан, това е името на божеството, нали, на Бог небе и на цялото, нали, на което е било разбирано. Това е всъщност титла, и, която е засвидетелствана в дворечието. И оттам нататък всички титли, които са свързани с разселването на тия хора, съдържат и ан. И каква е разликата сега между, примерно, кан и хан или канас и хан? Когато кажем, кажем канас, у Виги или у Бога, говорим за намерен каменен надпис, да. Епиграфски,
1: от
3: който съществува,
1: да.
3: Знаем се кой го е написал, в кой да. Век, къде, т.е. Да. Това е реален факт. Когато говорим за хан, също говорим за нещо реално, което се намира в Азия. То е част от титулатурата на тези народи, които наричаме тюркски народи. Те са формирани 5-6 веки нататък. Т.е. суфикс хан може да се намери и по Китай, и по Индия, и навсякъде. Това е Бог небе.
1: Даже ако някои хора казват, че той е преминал в българската историография през руската, титлата хан.
3: Да. Така е в историята. Всъщност при нас какво се случва, че пра-пра-пра дядото проистича от пра-пра внука си. Нали? То това представлява българската история. Всичките ти тръгват от Балканите и те са Бал, Ан, Юр и като такива се прехвърлят и в дворечието. Първото записване на титлата цар, което можем да кажем, че е цар, нали, това е Уцур, което е част от титлата на Навуходоносор, което се чете при някой като сар, при някой като шар. Но съвременната наука, особено за акадското езикознание, казва, че това е всъщност ц. Нали, т.е. то трябва да се чете като ц и може да се чете и ц, и всъщност може да се чете и Уцур.
1: Но и учените това, примерно, казват, че цар или сар от Месопотамия и цар през Цезар, Цесар в старобългарски език са думи, звучащи еднакво, но с различен происход.
3: Които имат някаква връзка. И сега аз вече мога да ги проследя и дори съм ги проследил в книгата. Когато говорим за тя начин представление на буква Е с една чертичка отгоре, това е нещо, което се е произнасяло като цар. Както сега в момента аз ви казах в едно предишно предаване, примерно в Търново, старите търновчани, той града се е казал Цариград, са казвали Църново. Аз съм го чувал много пъти с ушите си и оттам Църново става Църново, нали? Там Търново. По същия начин тази титла е засвидетелствана при Навуходоносор, който е цар на Вавилон. Същите тези хора са тези, които отиват към Кавказ, нагоре отиват като кимери. Това са хората, които се прехвърлят в Източна Европа. И всъщност това са хора, които носят тази титулатура, която е свързана с корена Ур. Ако погледнем реално имената на българските владетели, примерно, какви владетели ние имаме, да ги разгледаме едно по едно. Ави, Тохол, нали, от именника. Ави, значи баща, божествен. Тохол идва от тохарите. Това е засвидетелстван.
1: Е, много спорно има какво означават имената.
3: Добре, но и ни трябва да дадем нашето тълкование. Не само чеха смесена и всякакви други обиди. Тоест, аз ви давам естествена дума. Ави, значи божествен. Ави Тохол значи божествен владетел. Тохарите, това е клон на болхарите, които стават тохари с времето. А следващия, който е засвидетелстван, Атила, той е края на този период, а не е идентичен. Ат значи баща, Атила значи баща. Това не са именни системи. След това имаме Ирник или Урник, който е същия този корен, за който говорим. Или самата дума цар, според мен, проистича от корена У. И оттам, нали, това е Ур, Цур, оттам идва и самата дума цар. Кои са латините? Значи латините, това са хора, които от Мала Азия, които са свързани с Мала Азия, дворечията, ако щете, се прехвърлят на два клона в Апенините. Там съответно имаме етруски, имаме латини, след това латините се налагат. И всъщност това е Римската империя. Това са хора, които са предвождани от два клона от Балканите, които се връщат и завладяват Балканите и се идват с тяхните
1: титли. Ако се върнем на именика на българските владетели, нали, там се употребява думата князе. Титла
3: значи, това е късен препис от 19 век и няма как да се
1: казват,
3: разгледа.
1: Че това е руски препис. Късен и няма как дали това е истинската титла. Но пък някои хора казват, това е истинската титла. Ето,
3: когато разселените балканци отиват от дворечието, те там са оставили своя топонимия, която е на основата Бали, Ан и Ур. Тоест там става Каан, Канаан, Ханаан и така нататък. И когато тези хора след това се завръщат в Европа, тук те вече приемат друга имена система, която присъства в имената. Примерно, ако погледнем, нали, Атила Ирник, след това, примерно, ако се прехвърлим към Кубрат, нали, смисъл знаем владетели от преди това, които са Ургана, нали, който е засвидетелстван. Значи имаме владетел Баламир, имаме Ургана, самия Кубрат, според мен, неговото име е Ур-Бат. Неговия син е Бат-Баян, което показва, че самата дума Бат е титла, Ур също е титла, оттам имаме Ур-Бат. Името на Умуртак е Ур-Так, то е Ур-Так, ото не се чете, т.е. Ур-Так, т.е. имаме владетелска династия, която проистича пряко от Кобрат и от преди Кобрат може да бъде проследена, която проистича от корена Ур, само предното цълипсва отпреде. А затова казахме, че го има при този владетел на Навуходоносор, за който се казва, че сме свързани с сирийските царе.
1: А важен ли е този спор? Освен, че това е спор, разбира се, за това какви са българите. Дали са тюрки, дали са автохтонно население, дали са някакви други. Важен ли е този спор за титлите? Защо според вас толкова хората се палят?
3: Много е важно да кажем кога се появява тая дума Канас или Канас. Тя се появява едва единствено при владетеля Крум и при следващия Умуртак. Маламир, аз смятам, че такива владетели, Маламир, Баламир, Пресиан, няма такива владетели.
1: Е, има ги в
3: знаете, че е Умуртак. Омуртаг всъщност приема името Михаил и той е този, който управлява до 889 година.
1: Ама ние имаме един документ и вие казвате, че...
3: Еми така излиза на практика, ама кой кога той не е валиден. Това е документ.
1: Да.
3: Всъщност знае се, че до 753 година той е род Дулу. Да. След това нали, той приключва. Изведнъж се появява Кардам, който е като преходен и едва при владетеля Крум, ние имаме нещо, което да наподобява тая титла. Той е наречен Архонт, с една титулология, която започва нещо като Убигин, но не точно същите букви. Иначе тук се появява титла, която е Архонт. Теофан казва примерно за Крум, че Архонто Архонтус, т.е. Архонт на Архонтите. Т.е. се значи Архонт е някаква титла, която е много важна.
1: Не е ли просто която... това титлата, която румейци са употребявали?
3: Да,
1: и сега пък биха могли трябва... да не могат да изрекат дори нашата титла.
3: Сега пък трябва да проследим титлата на думата Архонт. Откъде и как се появявате?
1: Еми от вас предполагам.
3: Балканското население, което е на Балканите, имало пряка държавност. Съска даже според мен обща държава с района на Крим. Това всичкото по-късно е така нареченото Боспорско царство, което е било едно цяло. Значи всички имена, всички титли проистичат от божествата. Както Ан, Бал и Урса царе, нали, божества и така нататък, е Уре от Ерми, от който проистича цялата балканска аристокрация, така и по същия начин тая дума Архон трябва да има някакъв корен и тя проистича от корена на бога, на войната, на тракийците, които са Урия, Ария, оттам бог Арес. Затова прямо нашия цар се казва Резус, който е от Илиадата.
1: Някои дори твърдат, че от Резус идва Орекс.
3: Но то всичко произлиза от Арес. От Арес произлиза Резус, оттам произлиза Рекс и там всички. То всъщност няма голяма общностна група в Европа, която да няма титла за цар, за владетел с такъв корен, нали? Та всичките и готите, и които са сетите.
1: Еми, има един индоевропейски корен Рек.
3: Еми, защото той произлиза от Балканите и понеже всички тръгват по някакъв начин от Балканите, искат да изведат своя древен корен, затова всички слагат тая титла. Но Архонт проистича от Арес и оттам всъщност имаме корен, това е същия корен Ур, за който говорихме с промяна на съгласната. Арес. Защото Ури, Ари, това е най-съща дума.
1: И ако така, го обясним говорим... по-така, като за хора, които не са изкушени от историята и не следят развитието на езика и какви са индоевропейските корени, как може простичко да обясниме?
3: Аз не съм забелязал някой следовател да следи корените, така както се опитваме да ги изведем през Балканите, Дворечието, Кавказ и в Източна Европа. И вече самата дума Архонт произлиза от Арес и тя е свързана с човек-владетел. И щом Крум се нарича Архонт, и щом неговия наследник се нарича Архонт и великите български царе, които са гарантирали съществуването на Източната Римска империя, това показва, че те я припознават като своя. Ние не можем да кажем, че империята, която взема данъци от Константинопол, взема чужди титли. Това е несериозно.
1: Самата а не може ли дума... просто да е, как да кажа, народностно наименование, да речеме, както в Америка днес наричат аятолаха на Иран лидер, пък за иранци той си е аятолах. Тоест народите да са наричали чуждите предводители с различни наименования, зависимост от своята собствена култура.
3: В случая, когато име става титла, той е друг. Примерно Цезар, нали, Кесър, Цесър и там нататък.
1: Цар,
3: по същия начин ние можем да кажем, че примерно Витохола Атила също е нещо, но някакъв по-номер, нов пример. Примерно, когато великият български цар Омуртаг, който приема името Михаил, всъщност той, името му е Йоан Михаил, така е изографисан по църквите, така го има и в някои документи. Йоан Михаил, Йоан също се превръща в титла, защото от Йоан Михаил, който е нали, нашия цар, тъй наречения Борис Михаил, до Иван Шишман, тая титла Йоан присъства в като сложно съставно име при всички владетели. Да. Нали, не знам защо някой казват Иван. Тоест Йоан също можем да кажем, че е станало титла. Еми,
1: защото
3: при българите.
1: За някой Иван е по-славянченото Йоан. Нали?
3: Ето това е една врътка през немски език, но чрез дабалу, но по принцип свещеното име е Йоан. Когато кажем хан, ние казваме, че българите са формирани след 5-6 век и произхождат от Азия. Когато кажем канас убиги, ние директно се свързваме с титла, която има само при само за свидетелствена като начало при Крум и всъщност изявена само единствено при Омуртаг. Защото Маламир значи владетел. Както Маламир,
1: може
3: Балабир,
1: просто само един надпис да запазим. Пак тя да е присъствала по-дълго.
3: Не. Значи каква е разликата между Крум и всички предходни владетели? Крум е този, който успява да обедини всички стари колена от времето още на Атила и преди това. След като империята на Атила се разделя на няколко части, от народи, които са сродни, нали, готи, алемани, българи и други, всъщност тези хора започват да съществуват паралелно в Европа. И вече след като тая династия, която е от Атила Ирник се свича и възстановява част от тази държавност, едва при Крум става възвръщане на териториите от Централна Европа и Панония към България. Тоест Крум е този, който взема тая българо-аварска династия и по някакъв начин е прехвърля, свърза с другия клон на Дулу, който е в Дунавска България. И от тогава става лека промяна в титулатурата. И вече Канас значи кан на асите. Асите, това са българите, които от Балканите отиват в дворечието и те така са самонаричали аси или ази. Има такива свидетелства. И понеже не си знаем историята, това, което говоря аз, изглежда като художествено, а всъщност това, което ние наричаме лука, то е художественост без историография вътре.
1: А не мислите ли, че цялата древна история, независимо дали става за български или не, просто е пропита от художественост? Тоест, аз съм така по-запознат с новата история. Ние не знаем Междусъюзническата война как е започнала 13-та година, дали има телеграма на Фердинанд, дали не, пък ще знаем какво е било преди 3000 години. Да. Тоест всеки може да казва теория, в която просто вярва. Един, значи, една, друг, друга.
3: Това, което ние говорим, това, което аз се опитвам да кажа, е, че всъщност самите имена на държавите и на титлите се проистичат от определено промяна в държавността и в културата. И затова ви казах, че примерно владетеля в Константинопол се нарича примерно император, изведнъж казва не, аз съм Василевс. Да, ама с 812 година следващия император в Константинопол Василевс казва не, аз съм Василевс и примерно автократор на ромеите, т.е. обединяваме ромеите, защото нали, пък той иска нали, да прехвърли моста към Италия. Т.е. по титулатурата може да се разбере какво се случва в една държава.
1: Тоест, и затова акцентирах ти на Канас Сюбиги, че има промяна в титулатурата.
3: Крум и Омуртаг обединяват всички колена от древните Балкани, тези, които са били тук, които са били в дворечието и са се завърнали, които са били в империята на Атила, които са били в следващите държавности. Всичко това нещо се обединява. Самата дума Канас е кан на асите, т.е. той обединява всички колена. Затова ние имаме само един владетел в нашата история, който е бил Канас Убиги, т.е. от Бога. И това е най-великият български владетел, Омуртаг Михаил, който присъства в историята под имената Омуртаг, Маламир, Пресиян и Борис. Като Борис е пълна художествена фантастика. Тоест, аз тия неща съм ги написал в книгата и време някой да излезе да му говори писмено. Другия вариант да ме поканят в бан, да им изнеса една монография и да му направят направо академик, да не се мъчим. Защото някои хора направиха дипломна работа за копчета на Съветския съюз на войниците и станаха министър-председатели. Цял живот работим и няма нали, никакво признание.
1: Не знам как ще ви посрещат в бан с тази теория, но трябва си да опитате.
3: Шегувам се, искам да кажа, че има връзка между титлите, между балканците, дворечието, тези, които се завръщат и идват.
1: Или че значи, за униформата на Червената армия сте прав, имаме
3: Цесар, такъв министър-председател. Цесар или Кесар, значи моето фентази се превърна в реалност. Тоест Кесар, Кесар това е дума, която не е цар, защото тя е много по-дълга и произлиза от името на Цезар. Нали, имаме съкратена форма, която е директно сар, шар или цар. Това е владетеля Навуходоносор. Но понеже, вижте, Навуходоносор, баща му как се казва? Те откъде произлизат? Когато говорим за българи, трябва да гледаме какви са сведенията. Ни произлизаме директно от библейския Матусал, който е, как се казва, Ману Белех в старите документи. Това е Ану Белех. Виждате ли къде може да отидем, ако решим?
1: Да, ако решим.
3: А има такъв документ обаче, той е запазен при арабите.
1: Добре.
3: Тоест, оказва се, че фактите ги има, някой просто трябва да ги събере и да ги напише. И да завършим, ако смисъл времето ми е напреднало, по-оптимистично и весело, все пак всички европейски народи имаме общо културно начало. Дори една култура да се е проявяла чрез определени души, примерно само на Балканите, или само в Запада, или само в Изтока, тая култура се обменя между всички родове и народи, тя става общо европейска. И това, което се сблъсква помежду са династиите и нишите амбиции на определени хора или за прокаране дарена култура, но хората са такива, каквито си били в древността и днес си живеят пак на сходни места.
1: Да. С финала за общоевропейското начало мисля, че имате шанс в банк. Шегувам се.
3: С това вече направо за политиката, примерно.
1: Да, да, ще допадне.
3: Може
1: на
3: да стана, примерно, 17-я кандидат за президент. Не знам колко са аз.
1: Може би се вече да ги... Много кандидати за канове и ханове.
3: Да. И всичките имат какво да кажат, да допринесат. Ако обединим качествата на всички кандидати, можем да получим един наистина достоен кандидат.
1: Добре, господин Йорданов. Благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция история пренадзо нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Лечебните качества на минералните води са открити преди хиляди години. Казват, че траките са сред първите в древността, които умело използват топлите извори и край тях оформили селищата си. Когато римляните завладели земите ни, те построили терми, т.е. бани. Термалният извор с най-горещата вода у нас е в Сапарева баня – 103 градуса по Целзий. В града под склоновете на Рила планина и е единственият в континентална Европа – гейзер фонтан. Хидроложки проучвания на района започват през 1957 година. Геолозите проявяват интерес към това място не за да търсят естествен бликащ фонтан, а за да проверят качествата на водата в малък, изключително горещ извор. Тогава при един от сондажите пробивът достига дълбочина от 73 метра и доближава ядрото на извора с минерална вода. Заради налягането, струята, която се изстрелва над земята, е с височина 18 метра.
1: Те са виждали парата, животни са се опитвали да пият вода там, на това място, и те решават да проверят какво е състоянието на този извор и какво могат да намерят там. И тогава, по време на сондажа, започва едно такова леко като земетресение, но с много специфичен силен звук. Отвътре от земята излиза този звук. Те успяват да реагират, работниците на сондата и на сондажа по това време, успяват да реагират чисто по инстинкт, човешки инстинкт за самосъхранение. Успяват да скочат от сондата и тогава за първи път изригва гейзер в град Сапарева баня. Защото сондата улучва точно мястото отдолу под земята, в което се намира така наречената пукнатина, разседна пукнатина между двете плочи на планината и на равнината.
0: Проучванията не спират и през 1960-та е направен нов пробив на сонда на друго място в града. Изненадата е голяма, когато от силата на налягането от земята отново блика стълб гореща минерална вода. Изворът днес е уловен в фонтан, превърнал се в символ на Сапарева баня. Мястото около него е оформено в парк и е изградена амфитеатрална сцена.
1: Специфичното в цялата тази история е, че когато той изригва на това място, на което го виждаме сега, и до ден днешен, този, който е горе на старото място, пак има минерална вода, но той вече не може да пулсира, тъй като долу под земята всичко е свързано и той е само един.
2: Водата може ли да се пипа, когато се разхождаме около гейзера? От любопитство най-малкото да видим колко е горещо.
1: По принцип можете, разбира се, не когато става въпрос за самия извор, защото тя наистина ще бъде много гореща. Всякакъв вид дейности и работа, свързани с поддръжката и техническата обработка на съоръженията, които пренасят минералната вода или съдържат минерална вода в тях, винаги са свързани с специални изисквания за безопасност, тъй като тя наистина е много гореща и може да причини чисто такива термални изгаряния върху кожата. Но тук е доста дълбок изворът, когато вече излезе на повърхността, и заради спецификата на излизането на нашия гейзер на повърхността, тя се превръща в капчици изпарения, които се разпространяват навсякъде във въздуха и много бързо се охлажда.
0: Термалните води от находището в Сапарева баня са свързани с разлом, отделящ Рила от Джерманската котловина. На това място винаги е имало много естествени термални извори с температура от 31 градуса по Целзий в извор Паролката до 91 градуса в горещия извор. След пробиването на сондажа, дебитът им намалява.
3: Минералната вода е, бих казал, основата на Сапарева баня. Защото, както през вековете тук са идвали римските войници след дълги битки и нали, дълги походи тук да отпочинат, така и до ден днешен се прави това нещо, защото минералната вода при нас е изключително благоприятна. Тя има лечителни свойства, много хора идват тук за лечение, голяма част от тях и за релаксация. Тук имаме няколко басейни, които са открити целогодишно, другите се ползват пак само лятото, но въпреки всичко са предпочитани.
0: Сапарево-банската минерална вода е хипертермална. При извора ти тя е 103 градуса по Целзий. Характерното за нея е, че е слабо минерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна. Бистра и безцветна е. Няма специфичен вкус, но има много силен мирис на сяра.
1: Нашата вода е само за външна употреба. Тя е само за различни процедури, лечебни, бално-лечебни процедури, свързани с тялото. Едни от най-добре повлияващите се заболявания след процедури с минералната вода в град Сапарева баня, това са на опорно-двигателната система. В това е и най-силно профилирана болницата за рехабилитация, а и в тази посока се насочват всички частни СПА центрове, които са част от хотелите в града и предлагат услугата СПА. След това има, разбира се, и много други. Списъкът не е малък. Като минем през различни кожни заболявания, дори и най-малките наранявания много по-бързо заздравяват след краткотрайно топене или лечение с минералната вода в град Сапарева баня. Също така рехабилитация след инсулт. Всички тези, които са типични за един санаториум, профилактики на горните дихателни пътища, различни видове алергии, отравяне след тежки метали. Мисля, че ги засегнах повечето. Да, различни гинекологични заболявания също се повлияват добре след лечение и процедури с нашата минерална вода.
2: От 1957, когато е първия каптаж направен,

0: Сапарева баня, римското име на селището, което се е намирало на мястото на Сапарева баня, е Германея. Днес главната ни улица в града носи това име, а футболният ни отбор носи това име. Използваме името и сме горди от името и от историята на град Сапарева баня. Да, тук е имало римски лагери, имало е гарнизон разположен на това място, имало обикновени римски жители и както добре знаете, римски бани е имало тогава, имало и при нас, а както ние днес имаме и такива археологически артефакти и доказателства, че минералната вода е била използвана както в баните, така и в домакинствата.
1: Като казвате в домакинствата, днес в домакинствата използва ли се минералната вода в Сапарева баня?
0: При нас не. При нас минералната вода не се използва в домакинствата. Тя се използва обичайно за публични и частни нужди в съответните хотели, на които е разрешено да се ползва тази минерална вода и които са я обособили в своите вътрешни спа процедури, ако има съответно хотела басейн и в тази насока. В публично отношение използваме по един много интересен енергоспестяващ начин или зелена енергия. Ние отопляваме в град Сапарева баня 3 обществени сгради с помощта на горещата минерална вода. Това са сградата на общината в града, сградата на училището в града и сградата на детската градина. При нас отопляват с помощта на минералната вода.
1: Германея е най-старото известно име на Сапарева баня. Останало е от времето на траките и според езиковеди е свързано с намиращите се в района горещи минерални извори, защото означава гореща вода. Други предполагат, че селището е посветено на тракийския бог Герман, който според митологията отговарял за светкавиците и грамотевиците. През 3 век Германея е известен град и важен център в римската провинция, вътрешна Дакия.
2: Сапарева баня е бил изключително голям град по римско време. Освен на доброто си местоположение, той е бил на един кръстопът, който е ползван от древните граждани, жители. И затова имаме тук множество артефакти. Ние имаме така запазени източна и западна крепост, по-скоро порта, които те първа предстои да ги направим популярни за нашите бъдещи посетители.
0: Съчетание от изворна вода от планината, от минералната вода, която винаги е имало тук такива залежи на минерална вода. На такова място обикновено се устройва един град. На такова място хората искат да дойдат и да живеят, защото тук има какво да правят. Тук има работа, има продукция, има живот. Именно на тези богатства на региона е имало селище. От тогава до днес никога не е обезлюдявана тази местност.
1: Археологическите проучвания на римския град Германея вече са приключили. Намерените артефакти предстои да бъдат подредени в самостоятелна сграда, близо до емблемата на града – гейзера. Проектът включва и изграждането на голям култов комплекс, в който ще се представят както езическа, така и християнската религии.
2: Ние работиме по този проект и той работим изключително добре, изключително целеустремено, така че това нещо да се случи.
1: Какво ще видим ние туристите, идвайки тук и посещавайки Германея?
2: Ще видим една възстановка на един древен град с такава улица, която да е павирана, чакалирана, с множество такива местни дюкяни, които производителите предлагат своята стока. Нали, общо дето да се докоснем до тази история, до тази традиция. Тук при нас в нашия парк може да забележите такива основи. Те са от една по-голяма черква, която е била точно тук на това място. Mm-hmm. Те са намерени, вече като се прави реконструкция на съществуващата, която е зад нас, черква Свети Никола. В нея има така заложени инициалите на един велик римски полководец Флавий Велизари.
1: Германея или днешна Сапарева баня е родното място на най-известния полководец в източната Римска империя – Флавий Велизарий. Сравняват го с велики военачалници от ранга на Александър Велики и Гай Юлий Цезар. Велизарий започва военната си кариера в Дворцовата гвардия. 20 и няколко годишен е назначен от император Юстиниан I за главнокомандващ на византийската армия във войната с Сасанитска Персия. Ситуацията е сложна, с чувствително превъзходство на персиите, но с смели, дори рисковани действия, Флавий Велизарий нанася тежки поражения.

0: линия на противника. След двугодишна война, двете страни сключват вечен мир и Византия започва масирани военни кампании на запад. През 533 година пълководецът от Германея е начело и на похода срещу кралството на вандалите в Северна Африка. За по-малко от година под негово командване многобройната вандалска армия е разгромена. Кралят бяга в пустинята, а по-късно се предава на победителя. Военните подвизи на Велизарий не приключват до тук. Той воюва срещу озготите, защитава Константинопол и от нашествието на българите котригури, водени от кан Заберган.
1: Родното място на римския пълководец Флавий Велизарий е и духовно средище. В Сапрева баня и района около града има множество църкви, параклиси и манастири. В центъра се намира малката черква Свети Никола, която е построена през 12-13 век. След падането на страната ни под турско робство, тя е разрушена, но през 1838 местните получават разрешение да издигнат нов храм. Разчиствайки терена, се натъкват на основите на средновековния и го възстановяват. Според археолога Николай Мавродинов, църквата е била гробищна или параклис към по-голяма.
0: Тя е кръстокуполна със свободни рамена. Височината при купола е 6 метра и 60 сантиметра. От оригиналните стенописи са запазени само отделни фрагменти. Храмът е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение.
2: Възстановена е по изключително близък начин до архитектурата на епохата, в която е строена за първи път. Изключително внимателно, напълно изцяло запазена е. В двора на черквата също така, който е обособен като парк, може да се видят някои от по-забележителните, по-масивните археологически открития от древния град Германея в нашия град. Там има едно каменно корито, има каменни колони от тази епоха. В квартал Георгиево имаме една прекрасна черква Свети Георги, която е вкопана в земята, т.е. по няколко стъпала се слиза, за да влезете в нея, по стария си модел, както е била. Има и прекрасна, невероятна живопис в предверието на църквата на деня на Страшния съд, нещо, което е изключително интересно.
0: Църквата Успение на Пресвета Богородица в съседното село Сапарево пък е умалено копие на храма в Рилския манастир. Построена е през 1864 година на мястото на старо оброчище. По нея е работил майстор Миленко от Радомир. Камбанарията е издигната 12 години по-късно, а голямата камбана е дар на черквата от останалите живи военнопленници, завърнали се в родното Сапарево след Първата световна война. През 1937 година на камбанарията е монтиран часовник от Швейцария, който и днес продължава да работи неотказно. За историята на храма има легенда, която всички сапаревчани знаят.
3: Имал един местен жител от село Сапарево, който както си спял една вечер, той бил изключително от бедно семейство, но една вечер сънувал, че Света Богородица му се явява на сън и му казва къде да копае в полето, за да намери едно гърне с жълтици. Отива на другия ден на полето, почва да оре, вижда му се там един старец, показва му къде трябва да копае, почва да копае и намира наистина едно гърне с жълтици. Като гърнето е запазено и до момента в черквата в село Сапарево.
1: Тоест, след като намира гърнето с жълтиците, какво правите, решава да направи църква?
3: Построяването по времето на турското робство, такава черква било изключително трудно, било дори непостижимо. Докато той се опитва, стига до султана, праща писма, така, за да може да му дадат разрешение, нали, да почва да строи. Докато султана в първия момент му отказва. Той се прибира, почва да го мисли, пак му се явява Света Богородица на сън и тя му казва, че да изпрати писмо на султана и да му каже, че неговата дъщеря ще се излекува, само когато разреши строежа на черквата. Праща писмо пак до султана, султана го прочита, дава разрешение, няколко дни след това неговата дъщеря оздравява и строежа започва с пълна пара. Като строежа на черквата в село Сапарево е вървяла заедно с строежа на Сапаревската вада. Тя е едно от първите хидросъоръжения, които докарват вода от Искър към Сапарево, за да може местите да си отглеждат своите градини.
2: Имаме три манастира в региона. Най-известният от тях е женския манастир над село Ресилово. Той е така и най-големия, който привлича повече туристи там. Друг интересен манастир е манастира Свети Стефан, който е непосредствено над Сапарева баня. Наскоро ми беше казано, че този манастир Свети Стефан е един от малкото, ако не и единствения с такова име в България, нашия манастир Свети Стефан. И след това имаме един средновековен манастир Свети Архангел Михаил, който е в село Сапарево.
0: Над Сапарева баня има вълшебно място, наречено от хората Света вода. Това старо оброчище с извор се намира на границата между Рила и равнината Горно поле. Според местните, водата е лековита.
2: Има няколко теории и легенди, че по някакъв начин водата, която извира на това място, Света вода, и минералната вода са свързани. Но след като са правени тестове, се оказва, че водата горе на Света вода всъщност не е с минерален състав, а близък или какъвто и да било до водата, която ние имаме на разположение, благодарение на гейзера и на минералните извори в града. Тя се води изворна вода на това място. Не се случва всяка година да изригва, да блика там вода. Обикновено се случва през до към късна пролет. Разбира се, е свързано с подпочвените води и с количеството сняг, което сме имали в планината, подпочвените реки и други такива природни явления. Легендата обаче за този извор и защо се казва Света вода, ние също така го наричаме местните и Богородица, местността Богородица там, е свързана с Великден и с петъка, който следва Великден, който е известен още като Умни петък, защото се счита, според една от легендите, че тогава за първи път там е изригнала вода. Също така местните считат, че на този празник, Умни петък, когато има вода в този извор, е хубаво всички дами да се качат и да измият лицата си с тази вода. Освен това, всички, които го посещават, по някакъв начин успяват да закачат червен конец или червена лента на дървото, което се намира точно над извора.
0: Сапарева баня е райски кът в полите на Рила. Градът е отправна точка към 7-те Рилски езера и Паничище. Оттам лесно може да се стигне и до най-високия водопад в планината – Скакавица, в едноименния резерват. Височината на водния му пад е 70 метра.
2: Нашия град има две екопатеки. Едната екопатека наистина води в тази част към тези маршрути в Рила. Тя е екопатека Валявица. Тръгвам малко над град Сапарева баня по шосето, което води нагоре в тази посока, тъй като има и асфалтиран път до там предвиден и установен. Екопатека Валявица води до една част от маршрута и след това продължавате нагоре по друга обикновена горска пътека. А другата ни екопатека се намира над село Овчарци, което е също част от нашата община, и тя води до живописния водопад Горица, който се намира точно на границата между планината и равнината над селото.
3: Аз обичам да се разхождам тук в ниската част на планината. Имаме така наречената пътека на здравето. Тя обхваща точно ниската част на планината и върви от единия край на града до другия край. Като там е изключително приятно, въздухът е изключително чист. Още разхождаш се и се зареждаш с енергия. Тя води от местността Света вода, а от самото оброчище до черквата Света Петка. Това е маршрута, той не е дълъг, може би е около километър. Между дървета и над къщите.
1: Да. Около пътеката има ли пейки?
3: Има пейки, крито да, барбекю, което ако някой иска да седне, може да си почине, може да си направи нещо, което да го подхрани, да го подсили.
0: Сапарева баня привлича и много планинари, защото градът е отправна точка към най-голямата природна забележителност на Рила. 7-те Рилски езера. Казват, че всеки трябва да ги посети поне веднъж в живота си. Обиколка на всичките отнема 5 часа от един ден.
3: За езерата бих казал, че има една много интересна така легенда, или поне която мен ме грабва, и тя е за сълзите на слънцето, че така са се образували 7-те Рилски езера. Казвам сълзите на слънцето, защото тук на местно ниво така гласи легенда.
0: Според разказа, преди хиляди години, когато на земята още нямало хора, в Рила живеели двама великани – мъж и жена. Те се обичали безумно и боготворели красотата и уюта на своя дом. На любовта им се радвали всички стихии. За нещастие, веднъж зли сили минали покрай къщата им и завидели както на красивото място, така и на семейното им щастие. И решили да унищожат всичко. Над планината се появили черни облаци, задухали опустошителни ветрове, станали страшни земетресения.
3: Лошото наделява. Един от великаните се погубва, а другия застава и почва да плаче за него и по този начин са се образували и Санатериоски езера. Или поне така гласи легендата.
1: Санатериоски езера са популярни с събирането на Бялото братство на 19 август, да, деня на Слънцето.
3: За тях Санатериоски езера не са просто атракция, за тях това е изключително свещено място и това показват и нашите наблюдения, защото всяка година техния брой нараства все повече и повече, независимо какво има, дали ще има пандемия, дали няма да има пандемия. За тях това беше изключително важно и нещо, което трябва да се случи. Всяка година техния брой се увеличава все повече и повече. Аз мисля, че беше през 2019-та, може би, техния брой достигна 10 000 последователа. Само последователи на Бялото братство. Техният танц, така наречения паневритмия, защото той е танц от ритмични движения, е изключително така приятен за гледане. Много хора казват, че след като са огледали, са се учили и са искали и те да го практикуват.
1: Побелява ли Сапарева баня през август, тая седмица, когато се пада 19-ти?
3: По-скоро побелява високата част на планината, района около Санатериоски езера и курортно селище Паничите. Има и чужденци. Определено може би някъде около 20-25% са чужденци от тях.
0: Паркът на Сапарева баня носи името на писателя и драматург Николай Хайтов, който на младини е работил като лесничей в района. Той е с площ от около 15 декара, с много алеи за разходка и пейки за отмора. А за децата и тинейджерите има изграден въжен лабиринт и спортна площадка.
3: Сапарева баня през последните години успя и се наложи като целогодишна дестинация, поради факта, че близо са до голям град като София, столицата на България, а пък и тук на местно ниво предлагаме различни неща. Ние имаме множество басейни, имаме една природа, която така е впечатляваща, която е уникална и по другите места просто я няма. А това съчетание на планина и минерална вода при нас е просто една даденост. И легловата база се увеличава ежегодно, като през последните години броя на къщите за гости, хотели, семейни хотели, апартаменти за гости се увеличи до 255 броя.
0: Красивата и уникална природа, единственият на континентална Европа гейзер фонтан, минералните басейни, храмовете и манастирите, както и гостоприемните домакини, правят Сапарева баня предпочитано място за туризъм през цялата година.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дърмсизов. Предстои ни един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: На Световния ден за превенция на романтичните измами, 3 октомври, как да се предпазваме и как жертвите могат да търсят правата си. Поставяме началото и на новата ни рубрика, говорят журналистите. Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air, Радинела Бусърска.
0: Октомври е обявен за Световен ден за превенция на романтичните измами, глобална инициатива за борба с киберпрестъпленията, при които измамници печелят доверието на жертвите си онлайн, за да им отнемат пари.
1: Каква трябва да е превенцията и как жертвите могат да си търсят правата? Следва разговор с психолога Лидия Загорова. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
4: Добре заварили, както се казва, и благодаря за поканата.
1: Много важна тема, но как да разбираме романтичните измами? Защото това не е само да се заблудим в любов.
4: Ами, заблудата с любов и емоционалната манипулация е основното средство, което използват романтичните измамници или така наречените романтични скамари. И това е нещо много ужасно като онлайн престъпление, защото се борави с най-хубавите чувства на човек, с любовта. И то с фалшивата любов и се бомбардира жертвата с любов. И от тази любов в крайна сметка се получават много лоши последствия, защото някои от жертвите, повечето случаи жени, вярват, влюбват се. За тях това е разбиване на самотата, намиране на брачен партньор, намиране на щастие. И в един момент се оказва, че освен огромни психологически последствия, има и много големи финансови последствия. Тъй като целта на тези измамници и на този вид романтична измама или любовна измама по интернет, съществуваща от доста години, между другото, е облагодетелстване с пари. Тъй като жертвата се въвлича в фалшиви предбрачни отношения, обещава и се брак, обещава и се щастливо бъдеще, любовни отношения. На практика те си заживяват като едно онлайн семейство или двойка. И тогава, когато спечелиш доверието на жертвата, ти можеш да манипулираш, защото измамниците от фалшиви профили излизат с най-различни легенди. Най-често срещаната е тази, когато измамника се представя като американски генерал или военнослужащ задължително в някоя секретна опасна военна зона, военна американска база, да речем в Афганистан, в Сирия, най-често в Сирия. Напоследък започнаха да се представят, че са в Украина, в Израел, там където има война. И този герой е там, то обикновено е вдовец. За отбелязване е, че според правилата, те са фалшиви правила, разбира се, неговите воари са замразени там и той се нуждае от средства от жената, за да отиде при нея да се оженят. Например, използват се фалшиви документи с лого и подписи на генерали от армията на САЩ. Те твърдят, че са служители на ООН, само че жертвите не знаят, че ООН няма война, има само умиротворителни мисии, но поглеждайки този документ, жената, например, е вече напълно убедена, че нейният любим се нуждае от тези средства, че всичко е истинско, че ще дойде пленувания момент на сватбата в нейната страна или на друго екзотично място и така започва да се изпращат 5000, 10 000, 20 000 и след това други искания за, да речем, за страховки, за специален повод на военния, защото базата е блокирана, бомбардирана и долко други опашати лъжи. Спекулации с, извинете, семейно положение, с здравословни проблеми, докато жертвата, грубо казано, кладне и започна да дава пари.
0: Кажете обаче как се стига до този момент, в който жертвата, както вие се изразявате, да, клъва и всъщност се достига. Как започва целият процес? Какви да са капаните, стъпките, които капани залагат измамниците и съответно жертвите,
4: да,
0: попадат там?
4: Грозна думата клъва. Значи, нека използваме, да речем, манипулирана жертвата, защото тя е манипулирана с тези всички средства, които са използвани от скамарите.
0: Къде ами основно? Как става? Социалните мрежи
4: в социалните
0: случва
4: мрежи се развива всичко, затова е онлайн измама. Например, има много жени и мъже, които търсят партньори в Tinder или в други социални мрежи, в сайтовете за познанства. Други пък просто скамерите ги намират. Те започват да търсят в интернет жена, която е над 60 години, вдовица, разведена, самотна.
1: Е,
4: да, и разглеждат профилите, и когато видят такава жена, търсят приятелство и искат приятелство. Влизат и под кожата и започва лека по лека с...
0: Какво обещават? Къде тя се хваща на принката?
4: Започват любовни отношения. Значи, те правят някакво тяхно си проучване. Все пак имат голям опит, може да не са психолози, тъй като работят с тези измами и знаят кога една жена е самотна, коя жена има необходимост от интимност, коя жена има необходимост от нежност, от някакво семейство, от топли отношения. То това си проличава. Защото те започват да ухажват. Ухажват по един безподобен начин. С любовни поеми, с песни. Цялото това нещо от самото начало започва с любовни слова, епитети. И колкото е невероятно да ви се струва, всичките ние...
0: Така и се замъглява
4: жени,
0: съзнанието.
4: Искаме,
0: да,
4: искаме
0: да чуем такива
4: отношения.
0: Думи. Да.
4: Искаме любов. А такова неземно ухажване, просто то не се случва в ежедневието. И когато завалят тези красиви фрази и това внимание и тази, как да кажа, те създават едно нещо като семейственост и ти си непрекъснато с този човек 24 часа. Затова те често работят в групи по няколко скамъри и единия работи сутринта, другия на обяд, третия вечерта, така че да могат да манипулират и да промиват
1: мозък.
4: Винаги
1: да отговарят.
4: Винаги да са, да. И те казват, baby, I'm here for you. Винаги съм тука. И жената намира своя приятел, жената намира своя любовник, намира своя събеседник, намира своята сродна душа и с мъжете се случва това.
0: Подкрепата
4: така, че,
0: си намира, да.
4: Да. Те имат тези методи, които какво да ви кажа? Много години са практикувани и те много добре познават потребностите на жените. Факта, че жертви са мъже и жени от цял свят. Можете ли да си представите? От Щатите, от Канада, от Австралия, от Нова Зеландия, от Европа, от Филипините. Няма страна по света, където да няма жертви. И България. Аз не вярвах, че в България, мислех си, че ние сме много здравомислещи, не сме чак толкова
0: информирани по
4: да,
0: този въпрос,
4: свързани да. С интернет, че най-малкото пък няма и толкова пари. Но, за съжаление, се оказа, че много жени, по-възрастни, попадат в тази клопка и те вярват, всеки търси някакъв изход от ситуацията, да излезе служени в чужбина или да се омъжи. И се оказва, че върви и влюбват се и започват да продават имущество, започват да продават апартаменти, влизат в конфликт с своите деца, които са вече големи, защото те виждат измамата по някакъв начин. И се оказа така и българските жертви влизат в клопката. И това исках да кажа. Значи навсякъде се оказва, че жертвите реагират по един и същи начин. Тоест с доверие, с доброта, с любов. И затова те са намерили този начин, по който могат да манипулират хората.
1: Има ли тогава сигнали, ако казвате, че в България също сме жертва на такъв тип измама, по които да помогнем нашите зрители да се ориентират? Ако си пишем с някой, той започне да ни казва, моля те, изпрати ми 10, 20, 30 евро, после 50, 100 евро. Как да разпознаем, че това не е любов, а изнудване или по някакъв начин манипулиране за пари?
4: Трябва да ви кажа, че в една голяма част тези измамници са от африкански страни. И те са от, да речем, от Нигерия, от Гана в най-голямата си част. Има много, които са в Латинска Америка, а на практика във всички страни по света. И методите им са горе-долу едни и същи. Те действат по един и същи начин. Имат си такива набор от слова, думи, които копи-пейст, те могат да работят с 10 и повече жени едновременно. Да се върнем на вашия въпрос за сигналите. Това е най-важната част, според мен, в превенцията и в общественото осведоменост, която трябва да се прави за този тип наистина опасни измами. Съвременни, опасни, в които всеки може да попадне. Затова никога не трябва никой да се зарича, това на мен няма да ми се случи. Най-често ме опонират. А как глупости, как ще му давам пари, как ще се влюба някой само по снимка? Ето, става. И след като го има, не трябва да го отхвърляме като феномен и опасност, а трябва да се пазим. Червените лампички, сигнали, флагове, Вие сам казахте. Значи това е прекомерното ухажване. Неистовите любовни вопли. Това 24-часово обсаждане с любов, с поеми, с песни. Да, може да се случи в нормалните човешки отношения. Но когато е с такъв интензитет, не е нормално. Тогава, когато забележиш, че има неадекватни въпроси, защото те като работят в група, някой път задават едни въпроси и нагледат отговорите, следващия, който на смяна продължава. Такива са ядели, колко е часа в твоята държава. Тези от жертвите, които говорят английски, биха могли да установят, че има така недобър английски правопис, което говори, че това са скамари от Африка. Тези, които говорят по телефона, биха могли да уловят африкански акцент, защото обикновено те се представят, че са американци, които са родом от Нью-Йорк, от Чикаго, от големи градове, а измамата може да се усети. И не само това. Когато започнат тези искания за пари, по най-различни поводи, ама те са невероятни сценарии. Но когато това се отнася до някаква трагедия в семейство, до някакво заболяване, до тези случаи, когато се искат пари за самолетни билети, случаите, когато някаква голяма интервенция или на децата предстои операция. Кой дава пари така на непознат? Това трябва да е основното мото. Никога не давай пари на непознат от интернет.
0: Споделят ли обаче жертвите и започват ли да говорят за това, което им се случва или капана, в който са попаднали? Тоест, говорят ли с специалисти? Говорят ли най-малкото? Споделят ли на близките си?
4: Не.
0: На приятелите си?
4: Не.
0: Тоест, това е процесът, който най-трудно се случва.
4: Значи, това е най-трудното и най-ужасното. Първо, защото самите скамари, те ги стимулират да не споделят със семейството си. Един вид ги поставят в някаква психологическа изолация и социална изолация. Нека нашата тайна ние ще споделим, когато се оженим и така нататък. И те, знаеки до някъде, че нещо наредно става, мълчат и обикновено не казват на своите роднини. Защото много често някои от деца, внуци, примерно ако жената е по-възрастна, те могат да
1: разберат
4: измамата, защото всички са в интернет вече. Но лошото е, че жертвата, особено ако е дала пари, особено ако е разбрала, че е измамена, тя изпада в шок, тя изпада в ужасно състояние, в което започва се самообвинява. Знаете, когато си вярва в един човек, какво може да се случи, когато разбереш, че този човек е измамник. А това е страшно нещо, защото това е, да речем, месеци или една, че някой път и две години. Жертвата си създава един илюзорен свят, красив, на любов, на мечти, брак,
0: тя
4: си живее
0: човек,
4: с този човек. И в един момент, когато разбере, този психологически стрип е жесток, травмата е жестока, срамът е огромен. Ако е дала и пари, ако е разорена, значи тя не може да сподели с близки, с роднини. Обикновено семейството отхвърлят такива жертви. Не е традиция, знаете, в нашето общество да се отиде при психолог или да потърси жертва. Много рядко също така нашите жертви отиват и да дадат сигнали в полицията или, знаете, в ГДБОП има дирекция специализирана киберпрестъпност.
1: От срам, там трябва... ще се измамим.
4: Ами от срам, да. Сега, какво става в чужбина? В чужбина не е така. Аз, понеже дълги години съм работила с американски организации в такива онлайн групи за подкрепа. Значи в Америка е коренно различна ситуацията. Просто там хората отиват, веднага подават сигнали, жертвата се появява, преодолява себе си. Сега не говоря за всички жени, но те обикновено участват в подкасти, в телевизионни предавания, защото това става тяхна мисия, те да предупредят другите жени за съществуващите опасности. А това е някакъв тип и терапия за самата тебе. Тук не можеш да накараш жертва да говори. И не навсякъде по света, всяка жена е готова да говори. И мъж. Мъжете особено, знаете, те са по-дискретни и трудно говорят за своите чувства. Така че това е тема на една много голяма превенция, информираност, защото не можеш да се бориш срещу нещо, което ти не знаеш какво е.
0: А уреждат ли си среща с тези хора? Тоест, освен онлайн пространството, излиза ли се извън това онлайн пространство? Има ли такъв контакт,
4: срещи,
0: в който се
4: живо
0: виждат среща на живота?
4: В някои от най-тежките случаи на измами, които се прилагат от африкански, от други скамари, да, те даже пътуват до Америка, до някоя друга държава, но много рядко става това, защото знаете, че веднага този човек може да бъде
1: разконспириран.
4: Да, разконспириран.
0: А какво се случва, когато се видят?
4: И другото, което е, че не искат видеоконтакт. Значи това е, че жертвата винаги трябва да поиска видеоконтакт, за да... Как ще обичаш някой и ще живее с него онлайн и няма да поискаш да го видиш?
0: Да.
4: Това съществува само в твоето съзнание. Те казват, о, бейби, не може, в базата абсолютно забранено, тук е секретно да се снима, не можем да изпращаме снимки, не можем да се снимаме и
0: не може да получаваме нямаш... пари.
4: Да, и не можем получаваме, защото са замразени. И обаче лошото е сега с изкуствения интелект, че вече има програми, по които те реализират видеоконтакти и видеосрещи. Тоест жената вече вижда нейния любим, ама тук е нещо, камерата лоша, има бомбардировки в момента, в някои случаи не може да го разпознае добре. Те взимат части от някакъв разговор, ако са говорили по телефона и се, знаете, манипулира се гласа и тя създава с убеждението, че говори с истинския човек от снимката, който е нейния любим. И затова някои жени казват, ама сложи си, за да видя, че в реално време пръст върху устата, за да видим, че е така. За всичко обаче те намират начин, по който да манипулират жертвата. И аз се посветих на това нещо. Вече 8 години ще станат, след опита да ме включат в такава измама, аз ги разкрих някъде на 10-ти ден, може би. И цял живот съм работила с престъпления срещу личността, трафик на хора, престъпления срещу деца. И в един момент така професионално усетих, че нещо не е народ, психолог съм и разбрах. Трима нигерийски скамари се опитаха да ме включат в тази схема. А по-нататък тази тема и това предизвикателство се превърна в мое много професионално попчета и занимание.
1: Кауза.
4: Ами кауза, да, от една страна. От друга страна, наистина се заинатих да проуча като психолог. Каква е психологията на жертвата? Каква е психологията на жените? Каква е психологията на измамниците? Благодарение на контакти с нигерийски организации, един мой сътрудник, младеж, който е афробит певец, успях до тая действително да се докосна в такива детайли, че да разбера много неща, тъй като те там имат и не само, там и по цял свят, престъпни групировки, които само с това се занимават. Много популярни са и по цял свят се знаят Yahoo Boys, Black X, Yahoo Boy Plus. Това са нигерийски престъпни синдикати, които обучават хора да бъдат скамари и това е един огромен бизнес. Жертвите в световен мащаб са милиарди. А загубите, т.е. парите присвоени от жертвите, са билиони, трилиони. И правейки тези мои проучвания, работейки с жертви също така, с българки и българки живеещи в чужбина и тук, а и там са жени, които са пострадали, аз написах две книги. Едната е My Queen, My King. Защо? Защото в африканската култура към жената се обръщат с My King, ти си кралица за мене и това е вече едно такова поставяне на пиедестал, което жената го приема като особено отношение към нея. И това е ласкае.
1: И това лесно се манипулира.
4: Така, и затова онази книга ми е My Queen, My King. Обаче още се боря за издаването ѝ, но пък по мотиви на книгата беше създаден един документален филм «Романтични измами» от Мартин Геновски в партньорство сме работили, в него участват и експерти от ГДБОП и мои жени, с които съм работила, българки, които са част от книгата и са оцелели сървайвери от романтични измами.
0: А тази книга, която държите сега?
4: А това, което държа, това е пък другата книга, която реших да направя като едно малко пособие, защото тази книга е много голяма. Това е като... Точно, наръчник, методическо ръководство за превенция съм го кръстила. Как да предпазим жените и мъжете от романтични измами и фалшива любов.
0: Ние само загатнахме за една част от това как да се предпазим.
4: Да.
0: С нашия разговор повече и нашите зрители могат да намерят във вашата книга.
4: Да, защото тук съм описала точно какви са червените флагове, каква е същността, кои са романтичните скамари, какви са специално методите спрямо жените.
1: Доста по-задълбочено.
4: Факторите. Ами да, Но не е досадно, а такова, че такова пособие, където която и глава да отвориш, необходими действия при съмнение за контакт с романтичен скамър в интернет. Веднага можеш да прочетеш няколко от признаците и техните манипулативни методи.
0: Много ви благодарим, защото е много важно и надяваме се, че сме били максимално полезни за нашите зрители.
4: Да, и само да кажа, че понеже това беше един проект, който е с книга, с филм и с песен срещу романтичните измами. И този нашият сътрудник от Нигерия, Кингсли Обиле, той създаде една песен «Фалшива любов», която също е част от този проект. И аз съм много радостна, че успяхме да го представим това пред българска публика. За съжаление, посолството не го пусна да дойде в България, за да представи сам.
1: Но пък имаме повод за още разговори. Много ви благодарим за тази среща и за полезните съвети.
4: Аз ще ви бъда много благодарна. Аз съм идвала във вашата телевизия и в другите национални телевизии. Страхотна сила сте медиите. И вие трябва да съдействате за популяризиране на превенцията и това как да се предпазим. Защото от моя личен опит, след мои предавания, жертви са ми се обаждали, спасявали сме живот, спасявали
0: всички сме заедно в този процес. И ние журналистите, и вие специалистите. Много ви благодарим за този разговор.
4: Аз също благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
2: Операция «История» с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. България сутрин в събота. Следва.
3: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
0: Днес поставяме началото на новата рубрика в България сутрин «Говорят журналистите». В нея ще ви срещам с колеги, с които ще говорим за журналистическата етика, за моралните принципи и професионалните стандарти. Време е журналистите да говорят. Не случайно моят първи гост е едно от най-емблематичните лица в ефира. Тя е талон за професионализъм и безспорно пример за подражание. С удоволствие представям моят колега, водещата на новините на ОНЕ, Радинела Бусърска. Ади, здравей, много благодаря, че си моя първи гост.
5: Аз много ти благодаря, че съм твой първи гост в тази сигурна съм прекрасна рубрика, която ще направиш. За мен е чест.
0: Благодаря ти отново и ще те върна сега назад във времето, когато всъщност театъра първо те завладява и ти първо стъпваш на театралната сцена. С какво той те плени?
5: Ми, от малка съм искала да бъда на сцена. Мама и татко разказват, че като съм била мъничка и като са ме водили на море, винаги съм гледала да изляза, ако има дансинг. Първо малко да потанцувам и след това да почна да пея песнички и да рецитирам стихове. Татко е казал, с това дете можем да изкарваме пари.
0: И така всъщност от сцената след това идва и журналистиката, идва и телевизията.
5: Стана няколко години кандидатствах Витис, тогава Витис, не ме приемаха, но пък веднага ме избираха театрални режисьори по време на самите изпити. За мен наистина беше чест. Една година имах в Силистренския театър, втората година беше в театъра в Хасково с Черкелов. И бяха много хубави години. Научих се на много неща, които след това ми помогнах.
0: На какво те научи наистина театъра, което след това в журналистиката си каза, това ми помогна?
5: Аз ти благодаря за този въпрос, защото сега като се замислям, мога да обобща така ползите от театъра. Много работих върху гласа си с професионалисти. Като Демостен съм говорила, ти знаеш, той имал проблеми с говора, аз нямах, но съм говорила с тапа, за да може артикулацията да стане максимално добра. Научих се да си изнасим гласа, да дишам с корема, не само с диафрагмата. Научих се да помня много дълги текстове. Тоест, аз случвало ми се 1-2 пъти в предишната телевизия БНТ да влизам без аутокю и се оказва, че за мен това не е проблем.
0: Наистина ли?
5: Наистина.
0: Изобщо?
5: Изобщо, не. И какво друго? Нямам още в началото на моята кариера, се оказа, че нямам страх от камера. Защото сценичната треска, която съм изживявала десетки пъти в представленията, които съм играла, някак си ме научиха, че камерата е мой любим приятел. И зад него стоят зрителите. Аз още първия път, когато влязох в ефир, Нери ми хвърли едно менче с вода и след това ме попита: как се чувстваш? И аз си казах: ма като у дома си. Тя каза: ма Ади, все едно, че всъщност това не ти е за първи път. Явно театъра е изиграла своята роля.
0: Добре, Ади, обаче, като светне там червената лампичка, която ние добре познаваме на камерата, секунди преди това, какво е усещането за теб, преди да започне да се завърти шапката на новините?
5: Ами, идва ми нещо на ум. Никога не съм летяла в космоса, страх ме, но сигурно това изпитва космонавта. Много леко притреперване, обаче едно чувство на възторг и на огромно желание да излетиш.
0: Аз наистина си признавам, питала съм те, когато сме си говорили в Ньюзрума, как успяваш всеки път да си толкова спокойна, толкова равновесена, когато започваш да водиш емисията, че да няма нито една грешка, да няма нито един лапсус?
5: Сигурно има лапсуси, но гледам да са по-малко. Колегите и моите близки приятели знаят, че когато има цифри, издавам една тайна. Аз дори си ги пиша с буквички, защото има ли цифри, нищо чудно да сложа една нула. Но извън шегата, ти ме попита как съм спокойна. Първото условие, знам, че е клише, но клишетата всъщност са верни. Ако човек ужасно си обича работата, това е един страхотен попътен вятър, който винаги ще духа в платната на неговата професия и на неговата кариера. Аз не изпитвам никакъв страх и не съм изпитвала дори, може би ако ме попиташ, за най-трудните ми инфарктни ефири. Дори тогава адреналина е толкова висок, че аз се чувствам като... не знам, никога не съм употребявала наркотик, слава Богу. Безтегловност. Нещо като... Да, като над земята.
0: Какво си спомняш от ефир 2, от Нери?
5: Ами, всички, които работехме в ефир 2, сме имали късмета, Мари, да работим в, може би, най-доброто място тогава за научаване, за това да станеш добър журналист, да служиш на истината, да знаеш, че ти действително си четвъртата власт и много да отстояваш това нещо, да бъдеш коректив на другите власти. Бяхме много отдадени на професията си, образно казано и не само образно. Повечето едва ли не, не сме спали там, но докъсно сме работили. Бяха прекрасни времена. Разбира се, имах и късмета, както казват китайците, проклятието им, да живееш в интересни времена. В тези интересни времена имаше страшно благодатна почва за това да се правят новини. Огромните митинги, прехода, който започна, нали, с прословутите събития пред парламента, нахлуването в парламента и така нататък. Изобщо бяха много интересни времена, в които човек може да се учи да става журналист.
0: Ади, какво те кали тогава? Защото тогава също са били едни от най-големите имена в журналистиката, с които ти си работила рамо до рамо.
5: Имах късмет всъщност действително да работя с големи имена, освен Нери, която стана директор. Тя не само стана директор, тя създаде Ефир 2. Създаде един добър екип от млади хора, нахъсани. Аз съм се учила директно, също съм работила рамо до рамо, по едно време бях и продуцент на Емилия Иванова. Всъщност това са имена, които те карат да се чувстваш такъв един много отговорен. Много искаш да не грешиш и заради себе си, но и заради тях. Ми си признавам, че така се случиха нещата, че в немалка част от моята кариера аз всъщност съм самоук. Аз се учих, защото нямаше и други телевизии, и съм гледала, аз съм френско говоряща, гледах много френските канали, гледах CNN, макар че не знам английски, но исках да видя дали горе-долу се държа правилно в ефир.
0: Тогава всъщност аз трябва да си призная, че аз пък съм гледала вас, теб, например, и съм се учила от теб и съм искала по някакъв начин наистина, поне малко, аз съм ти казвала, поне малко да мога да приличам.
5: Знаеш
0: да
5: какво съм ти казвала, че
0: на теб,
5: но... няма да е малко, но...
0: но тези стандарти, които вие задавахте тогава, има ли ги все още, Ади?
5: Това е един много труден въпрос, който изисква едновременно да бъда етична към цялата гилдия, в която работя, но и да не спестя критика, тя и към мен, разбира се, основно. Аз преди да критикувам някой друг, си казвам, чакай сега, а ти къде си в контекста на тази критика? Като че ли, тъй като по-рано БНТ беше една единствена, когато аз съм тръгвала в тази професия, преди да дойдем ние водещите, които всъщност говорителите, които бяха обичани емблематични лица от целия народ, бяха уволнени, дойдоха водещи журналисти. Тогава като че ли имаше моменти на цензура, аз мога да разкажа епични истории за това, свързани дори и с мен самата, но като че ли сега има едно по-опасно явление, което се казва автоцензура.
0: Сами си го налагаме.
5: Сам човек си казва, това трябва ли да го направя? Ами, човек трябва да е много смел, за да работи нашата професия. Знам, че пак е клише, обаче трябва да избира между, да го наречем така, салама и свободата, която винаги е казал онзи велик класик, тя винаги стои на върха на копието. Аз знам и виждам, че има прекрасни колеги, които заплатиха за своята смелост, и аз им казвам респект, заплатиха за своята смелост с това, че те останаха малко встрани от професията. Но аз мога да го кажа, имам правото, защото аз много съм патила и аз съм била наказвана, свалена от екран, уволнявана, и може би това са моментите, Мари, с които аз най-много се гордея в моята професия. Оказа се, че аз мога да рискувам, за да остана вярна и да бъда моногамна спрямо моята професия. Вярна.
0: И Ади, сега ме провокираш с това, което казваш. Когато ти казват, че слизаш от ефир, махат те от ефир, тогава изобщо как го преживяваш този момент?
5: Ами много е тежко. Аз за това, когато чуя, че някой водещ по една или друга причина е свален от ефир, отстранен, аз надявам се, съм емпатичен човек, така казват моите приятели. Аз страшно му съчувствам. Аз знам какво е. В самото начало ти мислиш, че света е свършил. След това се взимаш в ръце. И всъщност аз съм много благодарна за тези моменти, в които бях свалена от ефир. Тогава съм била зад кадър, продуцент. Когато човек губи, наистина той не знае колко много печели, и веднага държа да кажа, някакво чудо е, че без, мога да се закълна, никакви обаждания, аз някак си ме връщаха на екран. Това беше наистина... Аз вярвам в приказните сюжети и в чудесата. Това си беше някакво чудо. Защото аз съм била и с неподновен трудов договор, и свалена, и преместена от централна на малки. И някак си ставаше така, че аз отново се връщах.
0: Как се събираш тогава ти като журналист и като водещ и си казваш, за мен има път напред?
5: Ще ти кажа как, мила. Всъщност тогава осъзнах, ако преди това съм го знала, то е било подсъзнателно, колко е важно да обичаш във всяка една професия, професията в себе си, а не себе си в професията. Той е като в една голяма любов, която обаче по някакъв начин малко те мъчи на моменти. Има някакви недоразумения, но когато ти обичаш този човек, метафорично се изразявам, ти си готов на жертви, на отстъпки и след това биваш възнаграден.
0: Искало ли ти се да сложиш край?
5: Да, искало
0: кажеш,
5: ми се.
0: Няма повече, не искам.
5: Да, когато не ми беше подновен договора преди много години в БНТ, защото... Благодарих на грешния човек, не на правилния, при връчването на едни награди, които аз поех. И една година стоях зад кадър на граждански договори, вече абсолютно и пак някакво чудо. Два дена след като аз бях решила, че напускам, ме извика ръководството и каза, ми ти пак ще водиш новини. Казах, аха, добре.
0: Ади, къде е границата между допустимото и недопустимото, което може да направи един журналист?
5: Допустимото и недопустимото с това да изневеряваш на професията си, като си просто дръжка на микрофон и обслужваш политически интереси, тук няма никаква граница. Тук има сбъркване на професията и злоупотреба. Но ако ме питаш за друго, докъде човек би могъл да търпи, ами не знам, може би на всеки прага на търпимостта е различна, но аз оказа се, че мога да поема доста неща, за да остана в професията и не съжалявам.
0: Какво смяташ за тези хора? Не знам, не мога да ги нарека журналисти. Ще ме извиниш, обаче не мога. Тези, които сега спомена. Тези, които са държачите на микрофона.
5: Значи, както се казва, преди да съдиш, всеки има своята битка. Има някаква причина тези хора така да се държат, но не е редно. Това е все едно един хирург да влезе и част от тези журналисти, така наречените дръжки на микрофони, те не са лоши журналисти, според мен, те не са глупави. Това е все едно един хирург, който си разбира от нещата, да влезе в операционната и да направи така, че да не си свърши работата и пациента да умре. Ами, казва, че това, което не струва пари, струва много пари. Това да си продадеш душата на дявола, за мен е това, не си струва. Човек живее за едното име, за едното достоинство, за едното себеуважение, като си пребереш и си махнеш грима и истински и другия, да можеш да спиш спокойно. А, слава на Бога, спа добре. Между 8-9 часа.
0: Което е важно за нас. Да. Какво мислиш за тези хора, които смятат, че с телефон в ръка притежават медия?
5: Сега аз съм от едно малко по... На самия факт, че ти ме върна толкова назад. От едно друго поколение, когато имаше камера, даже в началото някои зрители няма
0: и
5: да разберат
0: телефона.
5: Какво говоря, да, но имаше рулони, монтажа се правеше на VHS касети по съвсем друг начин. Имаше някакъв чар в това. Ами не знам, аз не вярвам на прогнозата, че един ден на телевизията ще изчезне, ще бъде заместена от телефона, социалните мрежи, подкаст. Ти? Ами аз не вярвам.
0: Изкуственият интелект.
5: О, изкуственият интелект. Не. Изкуственият интелект, много е хубаво, че се казва изкуственият интелект, той няма душа. Всичко, което няма душа, не може да бъде заместено от нищо друго. Аз съм непоправим идеалист в това отношение. Непоправим.
0: Тук и аз много те подкрепям в това, което казваш. Да кажа на нашите зрители,

0: които ме познават, знаят, че ги обожавам. Обожавам и животните, но децата ги обожавам повече. И смятам, че държавата в почти всяко едно време и в комунизма, тъй като ние сме живели от моето поколение не в социализъм, а в комунизъм, и тогава, и сега държавата е длъжник на децата. Длъжник.
1: Какво те научи работата по тези 6 документални филма?
0: Че няма нищо по... че за едно общество наистина се съди. Извинявай, просто развълнувах се. Защото като снимах тези деца в няколкото дома, където бях в различните филми, повечето от тях казваха: искаш ли да ми станеш мама? Искам да дойда с тебе. И си казвам, че каква е тази държава за Бога, която позволява това да се случи? Каква е Мария тази държава, която позволява едно дете да живее няколко години в парник на двора, където си държат доматите и чушките, да бъде малтретирано? Къде е социалната агенция за защита на детето? Към коя камера да се обърна, за да попитам?
1: Ето тази ответ.
0: Къде е агенцията за защита на детето? Как може да се позволяват такива безобразия, непрекъснато издевателства над деца, сякаш току-що то се е случило? Не, не се е случило току-що. Това е ставало с течение на годините и това безхаберие. Аз, разбира се, че в тази агенция със сигурност има прекрасни хора, не мога да обобщавам, но за мен е недопустимо това нещо и държавата е огромен длъжник и политиците, странно, когато правят своите политически предизборни кампании, платформи, как не се говори основно за децата или може би за образованието, се говорят за други неща. Това трябва да е задача номер едно. Страданието на едно дете е голям плесник в лицето на всеки един политик. Независимо дали е ляв, десен, либерал, консерватор, националист или нещо друго. Това е огромен грях.
1: Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист? Сега не случайно те питам за това, защото успя много сериозно да ме развълнува. Аз съм човек, който трудно контролира емоциите си. Ето и за това те питам. Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист и как се научаваш
0: сърцето
1: да контролираш емоциите си?
0: Сърцето. Разбира се, смелостта. Трябва да бъдеш смел, за да бъдеш журналист. Аз правя, пак ще погледна към камерата, поклон, колеги, на тези колеги, които сте разследващи журналисти, които рискувате живота си и по света, и у нас, които сте нападани, бити от злите сили. Но иначе, освен смелостта, един журналист трябва да има сърце. Много голямо сърце. Той трябва просто да държи пулса на зрителя тук върху ръката си. Ако не го прави, новината се превръща в един сух бюлетин, който може да прочете или да направи всеки. Нямаш ли сърце? Не си за тази професия.
1: Какво ти дава ритъма на новините, този непрекъснат поток на информация, който преминава през теб?
0: Ами ти го каза, това е. Всеки ден е интересно. Аз тези дни се замислих, не знам защо се замислих, така седейки на балкона сутринта, пиеки си кафето и нещо си викам, бе, колко време, колко емисии се оказва, че съм водила, може би над 15 000 ефира съм имала. Не съм единствената, разбира се, но така ти отговарям на въпроса. 15 000 ефира, не мога да го сметна, не съм добре с математиката, пълни с различни новини. Аз имам наистина един завидно интересен живот. Всеки ден се случва нещо различно.
1: Какво ти липсва от това време, от Ефир 2, от По света и у нас, което искаш сега непременно да дойде в това време, в което сега са журналистите?
0: Като политическа и обществена ситуация, искам тази демокрация, която избухна, както аз обичам да казвам, преди, не мога да го сметна, колко години, на 89-та година, искам тази избухнала демокрация най-накрая да се осъществи и ние да станем една либерална демокрация като общество, защото ние в момента не сме. Защото немалка част от политическото пространство горе

0: може да се сложи слога на това, което не струва пари, струва много пари. А иначе, като журналистическа среда, пак казвам, има страхотни колеги, възхищавам им се, смели. Може би липсва, но това е нормално вече, гилдията стана на много години, тогава беше само БНТ, някакъв младежки възторг. Аз съм малко повече, може би, идеалист, отколкото ми се иска.
1: Аз отново да кажа на нашите зрители, Ади, ти си човек, който много помага на младите и на младите колеги, които идват при нас тук в телевизията и започват работа. Ти си един от хората, които веднага ги приветства. Така беше и когато аз дойдох да работя в България ОНЕР. Какво искаш да ги научиш на тези младите, които сега влизат в професията, които сега ни гледат, някой кандидат, студенти, които ще си кажат, да уча ли журналистика? Има ли защо да уча журналистика?
0: На тези, първо ти благодаря за милите думи, но аз наистина като видя млад човек, който е нахъсен, талантлив и възторжен, такава каквато ти се яви пред мен, и ти знаеш аз колко съм те приветствала и каква кариера съм прогнозирала, че ще направиш. Един ден ще си пия, може би, след много време, просекото или розето и ще те гледам и ще казвам, това прекрасно момиче, така. Преди време казах, че ще направи страхотна кариера, но иначе казвам на младите колеги, не се страхувайте. Бъдете напористи, завладявайте териториите, в които искате да пристъпите и ще ви се разтварят страхотни светове и винаги бъдете представители на четвъртата власт. Не дейте да се подмазвате, не дейте да славословите политиците, винаги бъдете критични към тях, дръжте ги под око и никога не се поддавайте на тяхното ласкателство.
1: Сега, ако имаш възможността ти да зададеш реда на новините, с каква новина ще започнеш?
0: За днеска ли или изобщо?
1: Изобщо.
0: Здравейте, добър ден. Започваме с страхотна новина. Войната на Русия в Украйна приключи. И разбира се, пак не мога да изневеря, извинявай на моя идеализъм, много ми се иска един ден да кажа, което разбира се, надали ще се случи, но пък човек може да си помечтае. Добър ден! Първата ни новина е, че никъде по света повече няма страдащи и гладни деца.
1: Да си го пожелаем да може да го кажеш на
0: моля
1: финала.
0: Моля се, може би аз няма да доживея това, но пожелавам на колегите, които сега тръгват, пожелавам на теб един ден да направиш едно предаване, в което защо пък да няма само добри новини, които да се преварват една друга за децата, които живеят добре, за възрастните хора, които не живеят като добитъци в нашите домове, за здравеопазването, че е добро, че децата ни са прекрасни и че младите хора не бягат навън в чужбина.
1: Ади, на финала на нашия разговор имам един въпрос. Кой е въпросът, който никой не зададе досега?
0: Това е изключително интересен въпрос, който никой не зададе досега. Защо България вече 30 години не може да излезе от капана на непрестижното първо място по ниски доходи, от непрестижното първо място по смъртност, може би, и защо не може да се задейства и да почне да функционира една истинска либерална демокрация у нас? Може би това е въпросът, който всички журналисти биха искали да чуят отговора, но за сега аз нямам отговор на този въпрос.
1: Благодаря ти, че беше моя първи гост в Говорят журналистите. За мен беше изключително удоволствие и чест.
0: За мен беше наистина също чест и попътен вятър на прекрасното ти предаване. Развълнуваме и ти благодаря.
1: Благодаря от сърце.
0: Аз също.
1: Това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
2: Точно така, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
1: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да се дават сметка. Че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана.
1: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес тук също мен е Георги Тодоров, който е изпълнителен директор на ЦКБ Сила, първото пенсионно частно дружество у нас. Здравейте, господин Тодоров!
0: Здравейте!
1: Ще си говорим, разбира се, за мултифондовете, които влязоха от 1 септември. По-скоро от 1 септември започна кампанията за тях официално, ще влязат от 1 януари. Темата за мултифондовете беше толкова много коментирана през последните седмици. Обаче аз обещавам на зрителите, че с вас ще стане един разговор, който ще даде много повече детайли. Просто защото вече имахме предварителна среща, в която вие казахте неща, които аз лично като професионалист вече доста години и човек, който се е свързал с пенсионните дружества като експерт, не бях чувал. Така че останете с нас, за да разкажете, да чуете малко повече. Господин Тодоров, искам обаче да започнем с по-скоро общия въпрос. Защо сега се случи да вкараме мултифондовете? Защо чак сега по-скоро бих попитал? Защото тази тема не е от вчера, тя е от няколко години като идея. И по-важното, какво ще донесе това на клиентите на дружествата, на спестителите, на бъдещите пенсионери?
0: Благодаря. Здравейте на вас и на зрителите на MoneyBG още веднъж. Правилна ви е поправката, защо чак сега, но бих казал по-добре късно, отколкото никога. Малко история. Когато преди 18-19 години постъпвах в този бранш, тъкмо мина на първо четене в Народното събрание именно закона за мултифондовите, но само в ДПФ. Тогава идеята беше да се въведат пробно, експериментално в ДПФ, да се видят как работят и няколко години след това да се въведат и в универсалните фондове. Тогава в ДПФ също имаше различни кохорти, сега също ги има, т.е. хора, които са на 20 години и хора, които са на 60-70 години. Ако предположим, че 2008 година, 2009